0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, splash.
0: To the flow now, ooh.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Süd.
1: Die Bitte Alternativ. Bock Radio.

0: BOK Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Vereniging waarskei Suid-Afrika kan teen 2030 gastekort ondervind en flink optrede teen aanklaer verwelkom.
0: BOK News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Nywerheidsgasverbruikers waarskei Suid-Afrika kan teen 2030 'n groot gasvoorsieningstekort ondervind. Die groep sê dalende voorsiening uit Mosambiek en die einde van Sasol se tydelike gasvoorsiening kan die bedryf ernstig raak. Die vereniging het dringende beleidsmaatreëls voorgestel, insluitend strategiese infrastruktuurbelegging, streeksgasvennootskappe en regeringsgesteunde befondsingsondersteuning. Hulle sê onmiddellike optrede is nodig om die ekonomie te beskerm, nywerheidsgroei te ondersteun en 'n bestendige energieoorgang te verseker. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloka Kubayi, verwelkom die skorsing van 'n aanklaer van Mpumalanga, Mkolezi Ntaba, hangende tugoptrede. Hy het gister versuim om op te daag by die KwaGafontein Landdroshof, waarna die saak teen die taximagnaat Joe Ferrari Sibanyoni en ander van die rol geskraap is. Hulle het reggestaan op aanklagte van afpersing en geldwassery. Woordvoerder Palesa Ramitewa sê 'n lasbrief is uitgereik vir Ntaba se inhegtenisneming. En Eskom dreig om die kragtoevoer na die stad Johannesburg af te sny, omdat die metro nie 'n betalingsooreenkoms oor uitstaande skuld nakom en hulle huidige rekening betaal nie. City Power skuld die kragverskaffer 5,25 miljard rand. Eskom sê hulle die proses hervat om inwoners en sakeondernemers in kennis te stel van hul voorneme om van 8 Julie kragtoevoer aan sekere groot maatpunte te verminder, te onderbreek of af te sny. En ten slotte net weer die hoofnuus. Vereniging waarskei Suid-Afrika kan teen 2030 gastekort ondervind. En daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste.
4: Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
3: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
4: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
0: BOK Weather.
5: Goeiemôre aan die wêreld en ook aan Kaapstad. Ek hoop almal is lekker en almal het 'n heerlike nagrus gehad en dat jy alles gedoen het wat jy wou gedoen het gister en gisteraand en dat jy jou doelwitte bereik het vir die dag en dat dit oor die algemeen net vir jou 'n lekker dag was.
1: Jy verwag hom baie van 'n Dinsdag. Maar nou is dit Woensdag en ons het nog 'n kans.
5: Wel, Dinsdag was hy te sleg vir my nie. Hy het sleg begin, maar hy het relatief goed geëindig. So ek is,
1: ja, was lekker okay. Productief.
5: Ja, ja. It was a multiple kind of day. Multiple things happened.
1: Is dit een van die, asof jy uit die boom gestaan het en mense het is goed aan jou toe gegooi. En as jy so omkijk, dink jy, wasbak, regtig? Jy gooi een wasbak na my toe?
5: Dit was multiple wasbakke.
1: Wasbakke.
5: Deels bewolk en koel met reënbuie en ligte suidoostelike wind. Word deels bewolk en matig teen vanmiddag. Daar is ook 'n stormsterk wind tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas wat verwag word. Maar hier so by ons waar die wind so 10 km per uur en dit kom uit 'n suidoostelike rigting wat beteken dit waai vir ons 'n bietjie die reën weg. Kom ons kyk vir jou na die temperature wat het saam met dit bring. Heerlike dag vandag in die stad, 24, 25 in die Parel, 25 ook hier by ons in Brackenfell, Woester, jy is op 20 en dan Malmesbury 25, 23 in Langebaan, 27 in Redinge, 26 vir Klein William en Vredendal is op 28 grade. Dan Hermanus en al die walvisse, 20 vir julle. Dan as jy daar by die suidkus langs gaan travel vir vandag of jyself daar bevind, George, jy is op 21, Mosselbaai 19 en Plettenbergbaai is op 21 grade. Kom ons kyk vir jou as jy in ander plekke jou bevind. Port Elizabeth vanoggend 20 in Gauteng, Johannesburg op 17, Pretoria 20, dit reën in Johannesburg sowel as Pretoria. Bloemfontein is op 20, 17 en 22 grade vir Durban. Kimberley is op 21, Appington 25 en in Oos-London is dit 20 grade. Dit maak het, as ek so vinnig loer, die van die warmste plek in die land vandag is Vredendal op 28 grade en die koudste plek in die land, jy gaan nou moet weer daar na Sutherland toe uitwijk vir dit, want dit is 17 in Sutherland van een maximum van 9.
1: Ja, dit is al minimum van 9. Hanteerbaar, dit is nie bad nie.
5: Dit is te bad. Die son is opvolgend om 7:36 en jou week lyk so, die rest van jou week lyk so, morgen is even koeler as vandag, 21 grade hier by ons in Brackenfell, dan word 20 Vrydag en Saterdag is dit 22 grade. Heerlike weer. Heerlik, sê die skaap. So daar sê, dis dit wat ek vir jou het, wat die weer aanbetref nou, nog weer vir jou net na 6.
1: Het lyk bietjie anders te daan Dubai, by hulle het die somer nou werklik begin kop uitsteek. 40 grade in Dubai op van 26 af. En dis eintlik die kikker daai, is op van 26 af.
5: Ja.
1: Dis die story, hy koelie eindig lekker af hier, ne? Abu Dhabi is, kyk hoe lekker by hulle, net so warm, 36 op van 28 af, en nogal een stevige wankie wat daar so waai. So alle voorspoed aan hulle daar, ek hoop het gaan goed, en ek hoop julle is ingeskakel.
5: Lekker, daar is hy. So jy is by die BOK Breakfast, hier so vanaf die BOK Atelier, ons is ok hier so vanmorgen. Ek sit nou en dink, wil ek jou begin op een rakkerige noot, of wil ek jou begin stadig, en dan ease ons jou daarin?
1: Ek weet nie, ek dink ons kan die klappe vat, na.
5: Ek dink ook so, so
1: ek dink ons kan die klappe vat. Ons is nou opgewarm, die heart rate is nou lekker hoog in die week. Ja, man, ja!
5: Dit is een goeie idee. Ja. Ons wreck this town.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay traffic.
2: Tyd vir die verkeersnuusie se Bokradio. Dit is nou 20 minute na 5 van die môre. Is tyd vir jou enigste saak maak. Ek het 'n verkeersverslaggie vir jou,
3: Vanessa. Maria, kloot gaan goed. N2 rigting Kaapstad net voor Mewway. Is daar ongeluk, een kar is daar in die bosse en die ander een staan op die geelbaan. Al die noodvoertuie is daar, dit blok glad nie enige baan nie, maar as het ons in 'n skierig mense, so ja, het gaan 'n bietjie woest raak hoe later het raak, maar op die oomblik en tyd moet nog die kar uit die bos gaan uithaal.
4: Kom ons hoop, hulle doen dit sommer vinnig.
2: Daar is jou verkeersbrandpunt.
4: Dat is raai. Hier by ons loop het mooi. Kijk hier, ook is een paar enkele karretjies, manne, allemaal doen hulle ding, so kom ons hoop het bly so vir die oomblik. Want hier van Cape Gate af, vat het jou net 28 minute nou, om in die stad te kom van die Parel af 54. Kom ons kyk gegaan so'n bykie van Malmesbury af 51 na die stad toe en na Stellenbosch toe 53. So mys het wees goeiemôre allemaal daar, hier in 10 minute vir julle, van Tableview af 24 en van Vishoek af en dis met die M3 langs 35 minute stad toe. Abu Dhabi, jy is daar maar net een oulike, hier in 22 minute, ek kan het so maar toe oor sê.
2: Daar is hy, ja? Hier in 22.
4: Hier in 22 minute. 2 minute vinniger as wat het later vanoggend gaan wees.
2: Dan moet daar omtrent 12 karre minder op die pad wees daar vandag.
4: 10 is sommer.
2: 20 minute oor 5. Jy is by Bok Radio. Goeiemôre. Welkom hier is breakfast. Kyk of jy die herken, Marisa.
4: Jy voel vir my soos ouwens met lang baarde.
2: Nee. In my omswervinge het ek hierdie ontdek. Whoa, Black Betty, she from
4: Birmingham. We're down in the streets. She's a black child, and then the thing
2: don't work. Yeah. She's always. Okay, say Lori something.

0: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay sport. Be okay sport.
4: Goeiemôre Marissa Wimpy en aan al ons luisteraars, dit is sporttyd en ons begin met rugby nuus, die bepalings vir die volgende Verenigde Rugby Kampioenskap kompetisie is alreeds vrygestel, alhoewel ons nog besig is met die huidige kompetisie wat volgende naweek hervat met die uitspeel gedeelte waar die Stormers ook betrokke is met 'n tuiswedstryd teen Cardiff. Van die Stormers oogpunt begin hulle aanslag op die 25ste September met twee wegwedstryde. Die eerste ene is teen Connacht en dan teen Edinburgh op Vrydag die 2de Oktober. Daarna, ons eerste tuiswedstryd is by DHL Stadion teen die Sharks op die 10de Oktober. Dan speel ons teen Scarlets by die huis, Ulster by die huis en dan het ons die Sharks weg op die 5de Desember. Stormers Lions is 19 Desember in Kaapstad. Stormers Bulls is op die 3de Januarie. Dan het ons Cardiff en Zebra by die huis. 21 Februarie is het die Bulls in Pretoria. Lions Stormers is 27 Februarie. En dan het ons 'n paar wegwedstryde teen Glasgow en Ospreys. Nou maak ons klaar teen Benetton, Munster, Leinster is weg en Dragons is weg. So is 'n besige program, maar twee wegwedstryde om amptelik te open op 25 September en 2 Oktober. Die Indiese Premierliga se wedstryd van gisterand was weer eens 'n lopie fees geweest tussen Lucknow Super Giants en Rajasthan Royals. Lucknow het 220 vir 5 van hulle toegelate 20 beurte aangeteken. Die Australier Mitchell Marsh was verantwoordelik vir 96 van 57 balle en Josh Inglis, sy landgenoot, het 60 gemaak van 29 balle. Rajasthan se antwoord het baie vlot verloop. Hulle openingsvennootskap was 75. Jaswasi Jaiswal het die trekpas gekry met sy telling op 43, maar weer eens geen keer aan die jong Vaibhav Suryavanshi nie. Hy 93 gemaak van 38 balle. Dhruv Jurel 53 nie uit nie van 38 balle en uiteindelik die wenteiken wat bereik word met 5 balle oor vir Rajasthan. So 'n wen vir hulle met 'n baie gemaklike 7 paaltjies. As ons kyk na die punte tabel van die Indiese Premierliga, dan het jy Royal Challengers Bengaluru heel bo met 18, Gujarat Titans met 16 lê in die tweede plek, Sunrisers Hyderabad met 16 is derde en Rajasthan met 14 is nou in die vierde plek. So hulle skuif op, dankzij die oorwinning die span teen wie hulle gewen het, wel, gaan nie meer die geleentheid kry om te kwalifiseer nie. En dan sê ons baie geluk amptelik aan Arsenal. Vir die eerste keer in 22 jaar het hulle die Premier Liga gewen. Manchester City het gelyk opgespeel teen Bournemouth. Dit beteken dat daar een wedstryd oorbly. Hulle kan nie die Premier Liga wen, hulle kan nie genoeg punte by mekaar kry in die wedstryd wat oorbly om verby Arsenal te beweeg nie. So dis 'n groot geleentheid vir die Gunners, soos hulle bekend staan. Hulle is die Premier Liga kampioen. Daar was 'n ander storielyn ook gewees rondom Chelsea en Tottenham Hotspur, want ons weet nog nie amptelik wie hulle Premier Liga status verloor nie. Behalwe Burnley en Wolves, dit is al afgehandel, maar tussen Spurs en West Ham moet een van die spanne nog afbeweeg. Tottenham Hotspur het gisteraand verloor teen Chelsea, die eindtelling was 2-1, so dit beteken ons gaan ook die laaste dag van die seisoen uitvind wie skuif af saam met Burnley en Wolves, en daar is net twee kandidate. Is dit Tottenham Hotspur of is dit West Ham? Ons sal dit die naweek uitvind. Dis wat ek vir het vir my eerste sportverslag, die volgende een saam met jou, dit is om 6:30.

0: What a great song.
1: Hey, it's a big deal.
0: Spent a little on Spring James Johnston in Diana. I got it good.
1: Dit is great. It's
0: an awesome song, ja.
1: Yeah. Ons het hom lank laas gesien. Hy gaan maar weer slag kom kuier.
0: Ah, besig met dit. Besig met dit.
1: Ek hoor hoe gaan met die familie en almal bietjie saam kuier gesels.
0: Dit gaan goed met almal sê hy. Marisa, ek het jou so 'n bietjie van 'n raai ripa. Wat ek met jou wil deel volgend.
1: Mm-hmm.
0: Ek gaan ietsie speel, dan sê jy vir my, wat is dit?
1: Ok, is dit wie of wat?
0: Wat?
1: Wat?
0: Ja.
1: Ok.
0: Maar makkelijk.
1: Kom ons gaan aan die hand van 'n voorbeeld. Go.
0: Dit gaan wees iets waar jy groot geword het. Jy sal dit dadelijk herken as jy dit hoor. Of jy behoort dit dadelijk te herken.
1: Willy Wally. Dial-up internet, ja? Dan gaan hy drop op een stadium. En dan download jy ding. En op die stadium moet iets te download van 50 meg is soos 'n dag lang.
0: Ja.
1: En dan hier op 48 meg, dan toep, skiet die lijn af, dan moet jy van vooraf begin.
0: Dit die old star again.
1: Ja.
0: Ek was kyk of jy hierdie ene kan onthou.
1: Kinder, dit was een van my eerste Nokia voorde. Jy in die blokkies. Dit is groot soos 'n baksteen.
0: Ons kyk of jy die ene ken.

0: Dit is die intro van een of ander movie.
1: Dit is die intro van die Mnet movie.
0: Dit is die Mnet sin. Wie nou, dit sê hier die Mnet nou.
1: Sonde aande.
0: My dierbare man is ons maar gewoonte dier. Hy sal nog steeds op een sondag aand vir my sê, kom ons kyk gou-gou wat is die Mnet fliek vanavond. Sê vir mannes. Daar is nie meer eindelike ding soos een Mnet movie op een sondag aand nie. En by the way, dis die STV.
1: Ja, ek dink het bestaan nog.
0: Jy kan dit enige tyd kyk.
1: Maar, ja, ek true. Maar, weet jy wat, ek verstaan nie heeltemal waar hy vandaan kom, en ek is ook nog een van die mense wat dink daar bestaan so iets.
0: Dis wel lekker manier om jou naweek af te sluit.
1: Kom op in die laaste ene.
0: Was dit een van die game?
1: Nee.

0: Nou.
1: Kom ons los hom vir die luisteraar.
0: Ja, geen felle.
1: As jy weet wat hierdie is. Laat weet vir my.
0: Jo, dit was nog genoeg. Oké, okay, nee, hy gaan nou nog bly sit, hè. Hy gaan nou net nog bly sit.
1: Dis 20 minute oor 6 in die môre. Jy is by breakfast. Of jy by OK breakfast. Baie dankie vir die inskakel môre.
0: Jo. Dankie, soveel beter. Dankie, Zon.

0: van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay, traffic.
2: Tyd vir die verkeersnuus, Marisa.
3: Is nou so 6:15. Goeiemôre, dit is woensdag die 20ste Mei. Dankie dat jy ingeskakel is op Be Okay. En ek bedoel, dit ruim nie. Kom ons kyk gegaan na die verslag van Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Baie dankie. Hulle sê, wees net versigtig, daar is die liggaam van 'n dooie dier wat lê op die pad by Stellenbosch Arterial net voor die verkeerse kruising by Robert Sobukwe. En dis in die rigting van Elsies Rivier. Dan, ek dink ons het vroeger hierdie boodskap gekry van 'n voertuig en dit is aan die kant van die pad by Mewway op die N2 ingaande. Dit het alreeds baie swaar vertragings veroorsaak. Ding het ons 'n bietjie aanbeweeg. Dit vat jou nou 48 minute stad toe hier van Cape Gate af, 1:18 van die Parel af, van Mamesbury af 1:00 en van Mamesbury af Stellenbosch toe 57 minute. Van Somers het Wesaf stad toe 1:32 minute, vanaf Tableview slag 27 en van Vishoek af 37 minute.
2: Baie dankie Marisa, dis dit vir die verkeersnuus vir nou, dit is nou 6:15 in die môre. So, daai een wat jy nie gekry het nie, die luisteraars ook nie gekry het, dit was nie Pac-Man nie, dit was die ice cream trok.
3: O nee nee nee, ons het so, hy speel so baie sad neerie.
2: O.
3: Ja, wat so half trek.
2: Ja, ons was daai.
3: Nee nee nee, ons klink so half soos asof, jy weet daai scary clowns.
2: Maar daai, dit was hy nie op die rechte luidspreek, want daai, jy het so megafoon.
3: Ja, en hy het so geëcho en dan hang het so in die lig.
2: Ja.
3: Nee nee, ons het een baie sad tune wat jy bietjie ontwrig.
2: Ok, alright, amper iets is ons story vir vandag, voordat ons daarby kom, wat Marisa vir ons gaan doen. Ek gaan na aanleiding van dit wat sy sê, gaan ek vir jou een liedjie speel, wat ek gaan haal het by die 61st Academy of Country Music Awards, wat eergister
3: was, ja.
2: So, vertel jy een story, dan vertel ek my.
3: Ok, so jylle weet, ons is nou bezig met die hele week van karaktereigenskappe van een held, of jy wat die hoofkarakter in jou eie story is. Ons gepraat van moed, en ons gepraat van veerkrachtigheid, en vandag gaan ek jou ongemakkelijk maak, want ons praat van integriteit. Wie is jy wanneer niemand kyk nie? Want dit is een van die grootste karaktereigenskappe van enige held of hoofkarakter is. Nie die applaus nie, nie die status nie, maar die klein stilkeuses wat jy maak wanneer jy regtig alleen is. 'N ware hero doen nie net die goeie dinge wanneer daar iets in ruil is vir hom nie. Hulle daag op vir mense wat niks vir hulle kan teruggee nie. Hulle wys respek vir mense wat dit nie hoef te beïndruk nie, wat niks vir hulle kan teruggee nie. Hulle bly vriendelik, selfs wanneer niemand dit raak sien nie. Dis karakter en dis integriteit. Want die wêreld leer ons om maklik te vra, maar wat kry ek hier uit? As ek nou iets nice doen vir jou, wat kry ek hier uit? Maar ware leiers en heroes dink jy so daaraan nie? Hulle verstaan dat dis hoe jy mense behandel, dis hoe jy jou woord hou, dis hoe jy optaag in moeilike tye, en dit sê alles oor hoe jy werklik en wie jy werklik is. En dieselfde geld vir jouself, want dissipline is ook wanneer jy, wat jy vir jouself doen wanneer niemand kyk nie, die keuses wat jy maak, waar daar geen erkenning is nie, daar geen applaus is nie, en dis net jy en jou eie waardes. So die mooiste karaktereigenskappe van 'n hero wys nie in groot speeches op nie, maar die manier waarop hulle mense kan laat voel, vir alles daai mense niks vir jou kan teruggee nie.
2: Laat my dink aan 'n soldaat.
3: That's a...
2: Soldate is mense met integriteit.
3: Hulle moet wees. Want hulle sien ookie, hulle weet nie eens wie die mense is namens wie hulle beklei nie.
2: Ja. So, Cody Johnson het een liedjie gedoen by die Academy of Country Music Awards, 2 aande gelede, wat gaan precies oor dit.

0: What a nice song.
1: Yes,
0: a nice house. And I was Cody Johnson in Dynakies, and I was the traveling soldier. And it's a cover that I had done it. And I did it in the awards. Fantastic.
1: Spot on for our theme.
0: Spot on for the theme for today. 5:53. Dit is die tyd hier op Bokkerarie. So skyns voor jou 6:00 nuusbulletin wat op pad is saam met Marisa. Wat sy al reeds besig is om voor te berei vir jou, maar voordat ons by daai gaan kom, het ek nog ietsie vir jou, Marisa, wat ek graag ook met jou wil deel. So ek wil vir jou vra en ek wil die luisteraars vra, goeters wat in die tyd toe ek en jy groot geword het, wel meer toe ek groot geword het. Ek is 'n klein bietjie ouer as jy. Maar alhoewel, jy is bezig om my in te haal, jy is
1: oor die gap op jou ontkleider.
0: As jy in die selde dekade is.
1: Ja, soos wat ek om ingaan, begin jy helemaal weer waai.
0: Ja.
1: Ons gaan hem eerst gaan deel.
0: Don't remind me. So, ons is amper daar, maar goed is wat destijds, wat heel te mal wettig is, wat vandag iets round upon, en dalk een tikkie onwettig.
1: Ja.
0: Soos wanneer jy gerei het, saam met jou pa, of het jy was heen gerei, wat ook al, en jy en jou chommies het achter op die bakkie gerei.
1: Is die beste.
0: Ja.
1: Dit was die lekkerste, het lekker gestaan na achter in die kappie.
0: Wind dier die haare.
1: Dan sê jou man of jou hou stijf vast, ne?
0: Ja.
1: Dis dit. Dit was dit.
0: Toe ek in die army was, moes ons van die bewegende voertuig afspring.
1: Natuurlijk moet jy kan.
0: Ja. En ek kan nie op daar die dit was 30 of 40 kilometer per uur, dan moet jy afspring. En dan moet jy land, dan moet jy, so ek kan het daar nog, ek weet nie of ek het daar nog,
1: nee.
0: Let me rephrase.
1: Ek jy weet dit, nog hoe om het te doen.
0: Ek sal dit vir 'n vet nie meer kan doen nie, maar ek het die theorie nog.
1: So sê gaan vir my wolk, om al die seerskouwe van jou vandaan?
0: Dit kan dalk moeilik vir
1: jou. Verstaan jy, nou begin die puzzelstukkie so lekker by mekaar kom, ne?
0: Ja. Weer ek het 3 maande om te gaan vir 'n operasie, maar soos ek nou voel,
1: nee, ek denk,
0: het
1: ek 'n week om te gaan,
0: want dit is so seer. Maar ja, jy is reg. So, ja, ek kan nog steeds die teorie vir jou verduidelik. Ja. So, jy het jou geweer stuif teen jou vas, en dan het jy klein trekkies, en dan as jy op die punt kom, spring, gee ook nie meer.
1: Stop, drop and roll.
0: So dit is nog steeds die theorie achter dit alles. Ongelukkig, dit het selde indien ooit so gewerk. Jy het jouself in jou chops geval. Jy het bloed gehad

0: Die drooi kom en sê vir my, okay, jy is a stunt person, jy moet dan jou skouertjie intrek en dan gaan ek nou hierdie kuskar flip om die draai en dan moet jy rol. Ja. Skouertjie intrek en rol.
1: Nee, ek kan nou
0: nog, ek kan nou nog een gevoel onthou, as die helm die grond tref, na, dat vis die oomlik, dan sien jy sy sterretjies en dan proe jy sy half die bloed toe aan die achterkant van die mond. En dan rol hy lyfie. Die lyfie kom so achterna, saam met die helmet.
1: Ja.
0: En dan sê hy vir my baie eenvoudig, as jy huil, speel jy nie meer saam mee.
1: Ja, en dis hoe dit werk.
0: En dis hoe jy taf geraak het.
1: Weet jy wat my taf gemaakt? Mm-hmm. As jy jou girlfriend gebel het en al pa antwoord. Dis is...
0: Wat, sit jy dan neer, of weet jy dan die gans om te vraag, ek wil met Marikie praat?
1: Jy sit jou radio stem aan. Hoe jy dan toe? Kan ek asjeblief met Marikie praat?
0: En was jy toe Willem, of was jy Wimpie?
1: Nee, toe was ek Willem. Want ek het deur een stadium gegaan, toe koerskool te gaan, doch ek oor die...
0: Ons kan nou nie meer speel met die Wimpie story.
1: Ons kan nie meer speel met die Wimpie story nie. Ons is van nou af Willem.
0: Ja, kom maar, is nou ernstig.
1: En allemaal wat saam met my op blaaskool was is... Wie is Willem?
0: Reinvent yourself, jy kan het enige tyd doen.
1: So vertel vir ons een bykie paar dinge wat jy gedoen het destijds, wat talk nou, behalwe dat het talk onwettig is, it would be frowned upon today.
0: Wel, hoeveel keer het jou pa jou gestuur om sigarette te gaan koop in die café?
1: Ja, baie keer.
0: Huh?
1: Baie keer. Hierdie liekie draak op aan al die daughters of darkness.
0: Wees bykie meer specifiek.
1: Jy weet wie jy is, en jy, en jy, en jy.
0: Okay.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines. Dit is nou 6:00 in die nuus. Montashe verdedig bestendigheid van brandstofvoorsiening en WGO hoof bekommerd oor die spoed en omvang van die Ebola-uitbraak.
2: Be okay.

0: Goeiemôre, ek is Marie Samoor. Die minister van Minerale en Petroleum Hulpbronne, Gwede Mantashe, sê Suid-Afrika sal nie brandstoftekorte ondervind nie, ten spyte van stygende wêreldwye oliepryse as gevolg van spanning in die straat van Hormuz. Opposisiepartye het egter die regering se hantering van brandstofpryse gekritiseer. Tydens 'n begrotingsdebat het Mantashe aan parlementslede gesê, 'n regeringsbesoek aan die streek is nodig om beter te verstaan wat die prysstygings veroorsaak.
1: We are tabling the budget vote during a difficult period in the global economy. A time when conflict rages in the Middle East, but with tremors felt far beyond the front lines and destabilizing global energy supply.
0: Die voorsitter van Rand Water, Ramatoi Monyokolo, sê die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina, se begrotingspos vir 2026 is 'n belangrike stap om Suid-Afrika se waterkrisis aan te spreek. Monyokolo sê dit dui op 'n verskuiwing na sterker regering, aanspreeklikheid en institusionele hervorming. Monyokolo het verwys na kwessies soos munisipale infrastruktuur wat verbrokkel, rioolstortings en onbetroubare voorraad. Monyokolo het planne vir 'n nasionale waterkrisiskomitee en verbeterde koördinering reg oor die regering verwelkom. Hy beklemtoon sukses hang af van implementering, finansiële dissipline en die herstel van openbare vertroue in waterdienste. En die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, is bekommerd oor die spoed en omvang van die Ebola-epidemie in die Demokratiese Republiek, die Kongo en Uganda. Daar was 131 sterftes wat met die uitbraak verband hou. Die WHO het die uitbraak tot 'n internasionale noodtoestand verklaar. Ghebreyesus sê die aantal gevalle en sterftes sal verminder na mate veldbedrywighede verskerp word, insluitend die versterking van toesig, kontakopsporing en laboratoriumtoetse. En ten slotte net weer die hoofnuus. Mantashe verdedig bestendigheid van brandstofvoorsiening. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio Free Fania. Webycars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay with her.
4: Tyd vir die weer, so kom ons kyk wat aangaan weergewys hier in ons deel van die wêreld. Temperature 27 en 28 in Vredendal en Redlinghuis. Langebaan is op 23 vandag en Mamas by die 25, die stad 24, Parel 25 en hier by ons in Brackenfell is dit 25 grade. Dit is jou temperature, die res van jou week lyk so, môre kan jy 21 verwag, 20 vir Vrydag en 22 grade teen Saterdag. So dis min of meer dit, as jy hier in die Kaap is, dis 'n lieflike tyd van die jaar, dis 'n wonderlike dag. Dis die heel beste weer, jy moet dit geniet, want weet jy wat, een van die dae is die winter weer vol swang en daar reën het vir 10 dae aan mekaar en dan klaar jy weer, want jy kan nie buite kom nie, jy kan nie gaan niks doen nie, so doen dit vandag.
5: Kyk, in my verwysing op hierdie oomblik, na, het ek nou besluit die winter is nou verby. Daai reën wat ons nou gehad het so week of wat terug, dit was winter gewees.
4: Korrek.
5: En dis nou klaar.
4: Maar dit is net van korte duur gewees.
5: Ja, moet nou nie vir my ons feite hier so lekker storie kom te mekaar maak.
4: Die feite is dat dit is nog alles op pad. Ons moet nog baie van dit kry. Die damme is nog relatief ver.
5: Nee, ek soek die son.
4: Wel, jy gaan op Sondag kry, wanneer jy gaan lekker hardloop.
5: Ek gaan genoeg daarvan kry.
4: Jy gaan genoeg van dit kry, dit gaan jou charge vir die volgende 2 maande en dan is jy reg.
5: my solar panel.
4: righto, gaan ons bring by daai tyd van die oggend. Ek wil net eers sê, baie dankie vir almal wat ons boodskappe instuur. So dit lyk my die nommer 1 ding wat jy kon doen, wat jy nou blykbaar nou iets frowned upon, is tok-tokkie speel.
5: Ja, maar jy kan dit fysisk nie meer doen nie.
4: Ja, jy kan
5: nie meer by die voordeur uitkom nie. Ons probeer by ons buurman uitkom, want ons wil die boom afsny tussen die twee erwe, want ons is bang ons takke val op sy dak. Ja. Dink jy ons kan daai man in die hande kry? Jy kan nie by hom uitkom nie.
4: Dit is soos in die ou dae, los 'n briefie op die deur.
5: Maar jy kan nie by sy deur uitkom nie.
4: Hy moet tog seker
5: dit. Ons het mos nou almal heininge en allerlei dinge en so aan. En ek dink dit help ookie dat dan is so amptelik lyk as hy daar aankom. Jy moet dalk die aktetas saamvat hê.
4: Wel,
5: lyk dalk of hy iets wil verkoop.
4: Ek dink 'n mens moet ultimately maar gaan en by die hekkie waar hy moet ingaan of inry, dan los 'n briefie daar.
5: Dis my volgende plan, is los 'n paar briefies. Die naweek het ons met die leer gestaan, toe sê ek van, ek dink jy is 'n goeie ding om oor die muur te klim tussen ons twee nie. Ek dink jy gaan dalk onwelkom voel aan die ander kant.
4: Ja, het hy honde?
5: Nee.
4: Ok, nee, maar dan sal ek my oor spring.
5: Maar dis 'n ou oom, so dalk skrik. So ja, jy kan nie met tok-tokkie speel nie, want jy kan nie by mense se voordeur uitkom.
4: Jy kan nie tok-tokkie speel nie, jy kan nie mense se vrugte gaan steel in hulle erwe meer nie.
5: Ok, maar wat as die tak oorhang aan jou kant?
4: Dan is dit jou nou.
5: Ok, maar lekker sedelmoene.
4: Dan kan jy vat wat jy wil.
5: Ok.
4: Vye. Wanneer laas het jy 'n vye boom gesien?
5: Daar is heel wat op Vleesbaai.
4: Is dit?
5: Ja.
4: Ok, ek het bitter lank laas die vye boom gesien. Die vye was altyd so lekker, so om so oopbreek en so rooi in die middel, like soos bloed.
5: Beautiful.
4: Dit is wat teens so daar na die liekie gekom het.
5: Ja, nee, ek is baie mal daarover.
4: So van liekies gepraat, gaan ons bring by hierdie.
6: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Gili Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
4: So ek het vanoggend 'n keuse en ek het besluit om te gaan met die minder bekende een van die twee. So, ek wou gaan met The Gambler.
5: Ek maar jy kan nog steeds nou speel.
4: En dit is The Gambler, soos Blake Shelton het gedoen het eergister. By okay. Die Academy of Country Music Awards. Of ek kon gaan met Nickelback, Burn It to the Ground. Doch ek gaan dit los vir Vrydag.
5: Ek denk is ons taak om vir mense te laat verstaan dat Nickelback a rock band is.
4: Ja.
5: Ons gaan die taak opneem.
4: Ja. Of ek kon gaan met hierdie wat vir my baie, baie mooi liedjie is. ek gaan dit weer speel. Sy naam is Ain't a Bad Life. Sê alles wat in jou lewe aangaan en alles wat jy het en jy gaan staan net 'n oomblikie stil, jy dink by jouself en jy sê vir jouself, well, maybe it's not a bad life.
5: Ja, dis die eerste wêreld probleme die meeste wat ons het, ne?
4: Ja. Ja, it's a life, but maybe it's not a bad one. So gaan vat 'n oomblik, staan 'n bietjie stil by jou lewe, kyk hom in die oë. Vandag is 'n nuwe hoofstuk. Is 'n nuwe hoofstuk vir my. Ek het heeltemal, daar's 'n nuwe hoofstuk van vandag af letterlik wat in my lewe en in my seisoene in my lewe plaasvind. So, vat jou lewe, kyk hom so en dan sê jy vir jouself, is it that bad? Of was alles wat voorheen was maar net hoofstukke en daai hoofstukke is klaar, jy skryf die volgende een totdat jy by die slothoofstuk kom, met jy nooit sal weet wanneer dit is nie.
5: Ja, nou, dit gebeur soveel keer dat jy vir iemand sê, jy moet daai reeks kyk op TV, dan sê hulle, ja, ek het die eerste episode gekyk, dan sê jy, nee, jy moet aanhou kyk, dit raak beter. Nou, hoekom doen jy nie dit met jou eie lewe nie?
4: Wat is dit? Want dit raak beter.
5: Dit raak beter.
4: Daai eerste Game of Thrones was maar, ek het dit gekyk,
5: maar hoofkarakters doodgemaak, die venster uitgestamp en alles.
4: Was nie cool nie, en die kostuums was nie so cool nie.
5: Nog nie lekker nie.
4: Ga kyk hoe laaste reeks, flip, by die mense leer kleren aan, het like stunning.
5: Dat ou geldkie bygekom.
4: Ja. So, hoe aanskryf, jou story is al ver van 12. Hier is a bad life. Hier is Thomas Rhett en Jordan Davis.

0: touch the noise for Jordan Davis, y'all.
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
2: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
3: Verkeersnuus, dit is 6:15.
4: Môre julle, dit is nou 6:15 is Wimpie sê, Woensdag die 20ste Mei, goeiemôre. Kom ons kyk gaan na die amptelike verslaaf voordat ek vir jou tyd toets gee. Hulle sê moet versigtig wees daarso op Stellenbosch arterieel net voor die verkeerslig van Robert Sobukwe in die rigting van Elsies rivier. Daar is vroeër die liggaam van 'n dooie dier wat daarso gelê het. Dan is daar 'n voertuig in die kant van die pad by Meeuwy op die N2 ingaande. 'n Ongeluk ook op die N2 ingaande net voor Meeuwy, linkerbaan is daar versper en ook 'n motorvoertuig ongeluk op Baden-Powell en dit is by Eisleben daar by Strandfontein. Volgens alle foto's is dit nog lekker donker, die ligte skyn van almal se voertuie af. So die sigbaarheid is nog nie daarso nie. Van Cape Gate af stad toe is dit nou 1 uur en 2 minute, van die Parel af 1 uur en 26 minute, van Mamasbury af stad toe 1 uur en 6 minute, na Stellenbosch 1 uur en 8 minute, van Somerset West stad toe 1 uur en 45 minute, vanaf Tableview 40 en vanaf Vishoek op die M3 47 minute. Abu Dhabi na Dubai, jy het geraai 1 uur en 23 minute.
3: Lekker, daar is hy, dis dit. Vir nou, wat die verkeersnuus aantref, so Bokradio, is dit vir jou nog verkeer, die volgende ene, die sal wees in die omgeving van 6:45, dit sal ook die laaste ene wees vir ons, vir vanochtend, maar voordat ons by dit kom, ek het nog vir jou so 1 of 2 lekker goeikies opgelaai, Marisa, ek weet nie of julle my gaan vergun om nog so live version key.
4: Jy het ons dan nog nie teleurgestel so ver nie, en vooral nie ook met die AI goedjies wat jy gaan uitkrap nie, so jy stil aan een winning wicket, so ons vertrou jou nog.
3: Sal ons gaan met die een wat ons daar gefeature het al die heel week, en wat ons gesê het, wel weet jy eens wat, kom ons kyk of ons hierdie een kan die volgende Rammstein Rasputin maak.
4: Maar die nee, daar is allemaal net een Rammstein, hè. Ja. Hy was allemaal net een Rasputin.
3: Ja, ons gaan hom bere vir bykie later in die week. Maar die nieuwe een wat ons daarmee gegaan het hierdie week is Afrikaans. En dit is die story oor 'n oom.

0: Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Tamako! Dis nie net nog 'n paande plek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer.
2: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeteer dit met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
4: O, dis waar ek inkom.
5: En go!
4: Ek moet vir jou hierdie vertel vandag. As jou loodgieter te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance, het die 27-jarige Lynn indrukwekkende R638 gespaar op haar 2025 Haval Julian. Sy kry een motorversekering kwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vraag jy hulle vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by die selfde versekeraar was sonder om te huis. SMS out na 45775, dis out na 45775, een licensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting is aanlyn beskikbaar. 23 minute na 6 in die morgen. Ons het vir jou Johan Ferreira op pad, hy gaan vir jou kom sport doen, dit sal ook die laaste ene wees vir ons in die show vanoggend, en dan sal jy eers weer vir Johan hoor in afskop, en hy vir jou bietjie meer vertel van dit alles wat in die sport nuus is. So, een van die girls wat opgetree het daar by die awards, Marisa, wat so klein bietjie van haar troontjie af is.
5: Van haar troontjie?
4: Ja.
5: Bedoel jy soos sy is nie meer die glorie wat sy gehad het nie, of sy het 'n bietjie kop verloor?
4: Ja, sy is nie meer so haatsis wat sy altyd was nie. Sy was altyd oor die queen of country.
5: Maar is dit omdat sy dalk maar net 'n bietjie ouer is?
4: Ek kan nou nie vir jou sê, dis as gevolg van dit, maar ek denk is as gevolg van mense soos Al Lang, die wat op die toneel verskyn het, en wat nou die country muziek
5: heeltemal oorgeneem
4: het. Oorgeneem het.
5: Ja.
4: Maar sy gaan nie haar kroon sommer net so opgee nie. Haar naam is Lainey Wilson.
5: Nee.
4: En sy het in die bestaan.
5: Nee, daar is niks fout nie.
4: Liggie sy naam is Can't Sit Still. I'm way, way back just trying not to dance. I've been looking in the mirror saying, girl, you gotta chill.

0: 40 se maandeenpad. Kom ons hoor by mense wat al was.
1: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
2: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
3: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
0: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. Wild Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
4: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg en gesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
5: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
6: Be okay sport. Be okay sport.
7: Dit is tyd vir die sporties bulletin. Johan Ferreira, goeiemôre.
8: Goeiemôre. Hoe gaan dit daar?
7: Dit gaan sleg met my, baie dankie.
8: Hoekom?
7: Want my span het nie die Premier League gewin nie. Don't want to talk about it, so don't get me started.
9: I don't wanna talk about it.
8: As iemand vir jou, ja, dan loop jy net en sê die FA Cup.
7: Ja, daar sê, ons het die FA Cup gewin.
8: Dat jy daar so petrige ligpunt wat jy mee kan argumenteer met hulle. Maar jy gebeur, ek die Arsenal, onthou net nie, hulle het eerste keer in 22 jaar. Can you know, imagine iemand is young, om niet elke 22 jaar die type ding te gaan vier.
9: Dis maar, kan hy skoos jy voorgeen
8: onthou? Hy was wat, hy was in doeken geweest toen hy het laatst gedoen het. So ek en, ons doen het elke 2 jaar op verschillende, by verschillende spanne. So ach, dit is goed vir die Gunners. En ja, Pep Guardiola wat ook aanbeweeg. So dit is interessante tye by van die groot papspanne in die wereld. Maar in die sport nie, om oor te gesels, ek het nou begin met die rugby en die nieuwe bepalings vir die Verenigde Rugby Kampioenskap, maar ons kyk ook na ons jong bokke, die onder 20s, wat nou voorberei vir die internationale reeks, wat op die 21ste mei begin, so dit is môre by Rondebosch, 1 uur die middag Georgia teen Fiji, en dan 3 uur is dit Suid-Afrika teen Chile, dan het ons die 26ste mei by Wynberg, Chile teen Georgia 1 uur en Suid-Afrika teen Fiji 3 uur en op die 30ste mei maak ons klaar by die Markotter Stadion, dus al by Paul Roos Gymnasium in Stellenbosch. Suid-Afrika eerst aan die weer teen Georgia 2:30 en Fiji en Chile speel teen mekaar 4:30. So ons het nie een rugby kampioenskap achter die blad en nou kan ons ook voortou met die internationale reeks en dat op tuisbodem gespeel sal word. Hier is nou vir jou, ek moet sê, ek spiekie verbaas, ons het gesels oor Gary Gigou, en wat gebeur het by die PGA kampioenskap by Golf, nou as jy het gemis het, Gary Gigou het baie vannacht opslag gemaakt, en die mense het begin gesels oor Gary Gigou van Suid-Afrika, want hy was laat, vir sy afstandtijd, die eerste bof by die PGA kampioenskap, en toe het hy fantastisch gedoen, ek nou die eerste, jy begin plus 2 voordat jy hou geslaan het, en nou eindig toe die ronde minus 1, hy maak toe nie die afsnijpunt nie, so hy toe nou uitgeval, nou het die volgende story rondom Gary Gigou is, dat hy sy jochie gevraad, eindelijk vir sy jochie gesê, dit werk nie meer lekker uit nie, dankie, maar ons paie gaan sky, so hy is nou terug na sy voormalige jochie, Nick Cavendish, Pel, so dis jy ou sy sak dra, en dit is interessante nieuws, ek het, dit is nogal sterk ding om te doen, wanneer jy gestraf word met houwe, hy self het gesê, sy jochie het omgeroep by die PGA kampioenskap, maar miskien het hy gevoel, dit was vinniger gebeur het eerder as later, so, ja, wat die rechterrede is, gaan ons seker nou nooit heeltemal weet nie, maar dit is in die geval wat gebeur het. En dan Marisa, kan jy geloof, Carlos Alcaraz gaan nie arbeide en room eet in 2026 nie. So ons is sonder Carlos by die Franse Ope. Ons is, hy het ook nou bevestig dat hy by Queens onttrek en by Wimbledon. So hy het een gewrigbesering, sikkel al een geruime tyd daarmee en een van die groot dame, nie net in mans tennis nie, nie net in tennis nie, in wereldsport, is nie by die grasbaan sy grootste toernooi nie. Dit is hartseer.
9: Ja, dit is hartseer, hy bring altyd iets exciting. Jy weet, dit is altyd lekker om te sien speel, dus hy is een goeie atleet, dit is aanskoulik. Maar ja, daar was baie ander goeie ouens wat kan instaan en wat die selle rol kan speel, maar ei, ek is allemaal een groot aanhanger van hom.
8: Ja, en ek verstaan hoekom, ek meen, hy laat my baie in myself denk, behalwe die tennis, behalwe die tennis wat hy speel, maar, Wimpie, ek sê gewoonlik, ek het geweet, jy gaan uitkom om te vraag, dankie vir die luisteraars vraag, ek baie ingeween, tol, dark en handsome, ek denk, dat is goed.
9: En nee, Johan, ek denk, jy is totaal en al verkeerd, want hy is glad nie so lang nie.
8: Ek kan kont raak, maar jy sê, ek sal, ek het die foto geleed, dit sê, ek bietjie buk as ek moet. Maar, ja, in afgeval, jylle moet een lekker dag hee, volgende sport, en sal het Maarten hulle om 7:30.
7: Wimpie,
8: jy weet, jy gaan eens een screenshot maak, Wimpie, ek weet, jy gaan, maar, ek gaan, as jy mooi kyk, Wimpie, daar is, al moet jy net die haare weg, jy moet die haare gedeelte wegvat.
9: Jy moet nie mooi kyk,
7: absoluut geen vergelijking. Ek weet nie eers waar jy aan die snaar kom, moet jy praat nie. Die ou het hare, ons begin daar.
9: Is dit die eerste oplied wat jy doet? Ja, die, wat het jy,
7: ja. Ja okay. Hy definitief uit okay. Hare, ek kan hom onthou met hare.
8: Maar Wimpie, as jy die AI gebruik om sy hare weg te vat, nie, dan dink ons van baie nabij weer van mekaar.
9: Johan Wiene, ek is ongelooflik beïndruk en geïnspireerd deur jou selfbeeld. Regtig, daar's niks fout.
7: Maar ek is geïnspireerd deur sy selfbeheersing.
8: Ja, weet jy wat, as jy nie meer sal kan glo nie, hoe kan jy verwag dat ander in jou gaan glo?
9: Dat begin maar by myself. Dankie Johan, ek gaan dit vat. Ek vat daar.
8: Ja, dankie.
7: Ja, absoluut.
8: Ja, maar lekker. Dankie vir die hemel. Okay, bye.
7: Bye Johan.
9: Bye Johan, vanaf Brad Pitt en Angelina Jolie.
7: Ja, ja, jessie. Kijk, ek kan myself nog altyd sien as een Brad Pitt, maar... Johan is Carlos.
9: Yo, wonderful wishful thinking for us.

0: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Op Saterdag 6 Junie is ons baie opgewonde om die dinamiese hoë energie van Spoegwolf op Heroes Live se verhoog te verwelkom. Die band het geen bekendstelling nodig nie en het die land gestormloop met rye treffers en 'n opwindende live show wat jou adrenalien aan die gang kry. Kaartjies vir Spoegwolf is beperk en verkoop soos soetkoek. So gaan sommer nou op heroeslive.net om vir jou 'n onvergeetlike aand saam met die super talentvolle band te bespreek. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Princess Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motors Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
1: Be okay, traffic.
2: Dit is die laaste ene vir die oggend. Dit is jou verkeersverslaggie, amper sê ek vir jou Maria.
3: Maria, Maria.
2: Ek is so gewoond aan Maria. Maria, as jy nie weet nie, is my girlfriend. Sy is my nanny en mense sien ons so baie saam dat ek al gehoor het. Hoorie, is dit jou nuwe girl? En ek moet erken, dit is nie nanny, maar ok, as dit jou happy maak om te dink, dit is my meisie, dan ok.
3: Goeie Maria kies, sy is een great vrou.
2: Ja. So, Maria, hoe lyk het op die paai?
3: Maria sê vir jou, ek word vir 7 vir oogend, lyk het so. Ek gaan nou na die amtelike verslag toe. Daar was die verkeersligte buiten werking by die N1 en Durban weg. Motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande net voor Mewai. Linkerbaan was daar gesluit. Ook op Baden-Powell en Eisleben in Strandfontein. Dan so pas ook een ongeluk by Witsand en Baden-Powell ook in Strandfontein. Beide richtings is daar geaffekteer. Dis wat het staan op die oomblik. Die volgende verkeersverslag gaan saam met afskop wees en hulle sal vir jou alle nuwe nuus gee. Jy kan ook jou nuus met hulle deel op 074-2009. 8-9.
2: Dan sê baie dankie Marisa, dis dit, wat die verkeers nie saam betref, ons nog een liekie voordat ons jou kom groet, en vir jou kubaie sê, en ek wil die liekie baie speciaal maak vir oogend, want dit is rechtig een nieuwe, vandag is die eerste dag, in een heel nieuwe hoofdstuk vir my, in my persoonlijke kapasiteit, in my persoonlijke hoedanigheid, it's a new chapter starting today. So, thank you so much to everybody that brought me through this, and especially the Dolly family. Ek wil daarom net sê, bye bye, dankie aan die Dollies, wat na my gekyk het vir die afgelopen 5.5 maande. Het voel asof ek in die koshuis was. Maar ek kan nie genoeg dankie sê vir 5.5 maande se vriendskap. Braai vleis, kuier rondom whisky, en moet inpraat en allerhande goed nie. So Chadley en nou André Dolly, baie, baie dankie. Ek waardeer julle vriendskap, ek waardeer julle. En hierheen speel ek vir julle, ek draad het op aan julle. Whenever God shines his light, dit is die liggie wat op een nieuwe hoofdstuk kan skyn. En ek het baie mense om te bedank, maar die twee mense specifiek. Whenever

0: Twee legendes in die muziekbedrijf. Hulle naam is Van Morrison en Cliff Richards. What a great song. Whenever God shines his light. Daarmee gaan ons volstaan vir vandag, Maria.
1: Ach, my naamboordje opzet.
0: Anyway, jy het 'n heerlike dag. Ons is terug met jou môre, selfe tyd, selfe plek vir die BOK breakfast. Dit is lekker gewees saam met jou vanoggend en is elke oggend saam met jou lekker. Marisa, ek sien uit na môre.
1: Yes, gaan ons 'n bietjie braai vanaand.
0: Ja, dit
1: is braai. Nie of jy dit goed in die oefenaar gooi nie. Ja, nou braai.
0: Dit was gisteraand 'n mislukte poging daardie van 'n sandhuis. Dit het nie goed gegaan nie. Ek het so lank los braai, ek kan dit nie meer doen nie. Ek moet eerlik wel sê. Ek gaan vandag charcoal koop, want my oud is ook die,
1: Nee, jy weet is al die story van iemand dat sy tools begin blameer.
0: Ja.
1: Ja, nee, jy het een bietjie meer oefening nodig, is al wat
0: okay.
1: Het is.
0: En ek het iewers een rooster gaan koop. Ok, ek got it.
1: Ok, jy het jou lysie. Nou toe, jylle, dankie vir die saamkuier, want nou hierdie week praat ons oor al die karaktereienskappe van een held en een hoofkarakter. Vandag het ons oor integriteit gepraat. Maak jy is bietjie ongemakkelijk soms. Gaan kyk op die Facebookblad om saam te volg en morgen gesels en kuier ons verder.
0: Lekker, ons gaan uitspeel met hierdie ene. Dit is eindelijk so half jul gepas vir vandag.
1: Ach, vat het en maak het nie wat jy wil.
0: You will never find another love like mine. Jy moet een lekker dag hier terug met jou woord. Is het eerste dag.
1: Bye.
0: Blue Walls, fantasize to bye.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur en in die nuus kommer oor Eskom se ultimatum en Montashe verdedig bestendigheid van brandstofvoorsiening.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Martin van der Merwe. Action SA sê hulle is bekommerd oor Eskom se herniede dreigement om elektrisiteit na dele van Johannesburg af te sny oor City Power se skuld van 5.2 miljard rand. Die kragverskaffer sê dis omdat City Power nie die bepalings van 'n skikkingsooreenkoms oor uitstaande skuld nakom of hul huidige rekeninge betaal nie. Action SA sê die metro moet dringend 'n aanneemlike en deursigtige betalingsplan aan Eskom voorlê, aan inwoners rekenskap gee oor hoe die skuld so toegeneem het en gevolg bestuur instel teen amptenare wat skuldig is aan finansiële wanbestuur. Die minister van minerale en petroleum hulpbronne Gwede Mantashe sê Suid-Afrika sal nie brandstoftekorte ondervind nie ten spyte van stygende wêreldwye oliepryse as gevolg van spanning in die straat van Hormuz. Opposisiepartye het egter die regering se hantering van brandstofpryse gekritiseer. Tydens 'n begrotingsdebat het Mantashe aan parlementslede gesê 'n regeringsbesoek aan die streek is nodig om beter te verstaan wat die prysstygings veroorsaak. Die voorsitter van Randwater, Ramatao Monyokolo, sê die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina, se begrotingsproses vir 2026 is 'n belangrike stap om Suid-Afrika se waterkrisis aan te spreek. Monyokolo sê dit dui op 'n verskuiwing na sterker regering, aanspreeklikheid en institusionele hervorming. Monyokolo het verwys

0: na kwessies oor munisipale infrastruktuur wat verbrokkel, rioolstortings en onbetroubare voorraad. Hy het planne vir 'n nasionale waterkrisiskomitee en verbeterde koördinering reg oor die regering verwelkom. Hy beklemtoon sukses hang af van implementering, finansiële dissipline en die herstel van openbare vertroue in waterdienste. En die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Adhanom, is bekommerd oor die spoed en omvang van die Ebola-epidemie in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda. Daar was 131 sterftes wat met die uitbraak verband hou. Die WHO het die uitbraak tot 'n internasionale noodtoestand verklaar. Hy sê die aantal gevalle en sterftes sal verminder na mate velbedrywighede verskep word, insluitend die versterking van toesig, kontak, opsporing en laboratorium toetse. In jou geldsaak in die rand verhandel teen R16.70 in die dollar, R19.38 teen die euro en R22.38 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,461.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $107.01 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,769. Ten slotte net weer die hoofnuus. Kommer oor Eskom se ultimatum. Daarmee die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Afskop weer.
6: Dit is die 20ste Mei, dis 4 minute oor 7. Welkom by Afskop. Kom ons kyk na daai temperature. Dit is deels bewolk en koel met reënbuie en 'n ligte suidoostelike wind. Dit word deels bewolk en matig teen vanmiddag. As jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is, daar is 'n koue front op pad, maar hy gaan nie vir die volgende 3 of 4 dae wees nie. So ons hoop vir 'n lekker naweek. As jy in Vriendendal vandag is, bietjie warmer op 28, 26 in Klein Willem. Reëling as jy is 27 vandag. Lekker sonnige weer daar sien ek. Ook baie mistig daar op die Weskus vanoggend, so wees asseblief op die uitkyk. Langebaan 23, 22 vir Ceres, Malmesbury, jy is 25, die strand is 22, 19 vir Grabouw, Hermanus is 20 grade vandag, dan is Kopagalas ook 20, 21 vir Riversdal, Mosselbaai, jy is 19, 21 vir George en Plet, Oudtshoorn, klein bykie reen later, 20 grade vir jou, Langsburg is 20, Woester 20, die Parel is 25, Kaapstad 24 en Brackenfell 24 grade vandag.
5: Afskop weer.
7: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Klein slikkies, groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.
0: Môre, welkom by Afskop hier op Bok Radio. As jy sopas ingeskakel het, jy is net betyds, want ons begin nou eers, nee. Is net ek in stem vandag, is in die two-man show.
6: Dit is die two-man show, Jolandi is, sy is afwesig, maar sy het een belangrike ding wat sy moet afhandel.
0: Ons kan wel even mense sê, dis op daai ouderdom wat sy nou is, waar ou begin jy op vervangings en goed kry. So sy is in vir 'n vervanging. Ons is nie seker wat 'n part dit is nie. Sy wil nie sê nie. Maar een van haar parte word vervang. Ons kan spekuleer daaroor. Ons gedink ons kan miskien 'n show daaroor spekuleer as jy wil.
6: Sy het 'n full service history. Ons het dit bevestig. So die boekie is up to date.
0: Daar was in 2007 was daar 'n jaar waar daar nie 'n diens was nie, maar sy sê dit is op rekord by die plek waar sy gaan diens het. Maar is nie in die boekie geskryf nie. So ek sê wat, as jy kan raai wat se part van Jolandi vervang word, en jy raai reg, dan wen jy 'n prys. Ek denk dis ons insetsel vandag. Hoe gaan dit met jou stem, man?
6: Dit gaan lekker. Dit was 'n lekker dag gister, baie werk gedoen gekry. Ek het dan by die golfbaan uitgekom.
0: Ok.
6: En ek dink die siek, baie mense, dit is nou die siek season, so myne is nou verby.
0: Jy
6: is
0: lucky.
6: Ek is nou net oor
0: ek is hondsiek, soos ek hier sê.
6: Tjom.
0: Dit is een nachtmerrie. Dit is een absolute nachtmerrie. As Jolandi nie al jy vervang het nie, dan sou ek nie gewees het nie, definitief. Maar hier is ons nou. Baie, baie druk op ons luisteraar vandag vir die banger of mash. Ons het nodig om hierdie ding goed af te skop. Op die lijn het ons vir Stefan Minne. Stefan, hoe gaan het met jou vanmôre?
8: Môre, Martin. Dankie met julle.
0: My vriend, goed en jy. Vertel bietjie vir die mense, wie is jy, waar is jy vandaan en wat doen jy?
8: Ja.
0: Stefan, die sein is baie sleg. Sein is baie sleg. Loop so meter links, 1 meter voor en toe. En hark op jou hart.
8: Beter.
0: Ja, dis beter.
8: Ja nie, ek is 'n sesde prokureursfirma daar langs jou in Centro daar in Bella Rosa. Doen so 'n bietjie padongelukke fonds en sulke goed, so. Dis waarom ek moet besig is.
0: So hy is langs my kantoor.
8: Yes.
0: Sien jy my hoe daar in en uit met 'n guai?
8: Nog nie.
0: Ok, ek soos die skim, ek gebruik die achterste entrance, ja. Stefan, iemand vir wie julle hulle sê voor ons begin?
8: Nee wat, Marieke Sin. Lekker dag vir julle. Maar gewone skool en werk.
0: Gewone skool en werk. Wat luister ons vandag? Baie druk op jou.
8: Man, ek het nog met my, ek het dink altijd ek singelangers wat werk hier mag.
0: Ja.
8: My hoofd van Pretoria, persoonlijke vriend Anton Botha. Ek het nie wil ek uit gemors. En ek dink ons moet jou een kans gee en kyk ons het doen gemors volgend. En volgens my is het absolute banger.
0: Ok, alright, ek hou hiervan. Dit is nie een van die algemene treffers wat mense gaan, oh, kom ons speel, wat luister hem altijd nie. So, ons luisteraars gaan nou vir ons sê, hou ons af van of nie. Stuur vir ons een boodskap 074-2989, is de banger, is het mash. Vir jou, Stefan, sê ek baie dankie, sterkte met die reis van jou week.
8: Dankie, Martin, selwe,
0: hier sê nou, Anton Botha, gemors.

0: is jou gemors.
1: Anton Botha, hierdie ens naam is Gemors op Bok Radio, Bok TV, en dit is Stefan se versoek vir ons banger of mash vanmôre. Interessante terugvoer wat ons kry op die WhatsApp lyn, bietjie mixed reviews, een of twee mense wat sê dis nou nie vir hulle nie. Maar daar is 'n klomp mense wat sê hulle is mal oor. Jesou, amper begin ek skoffel langs my kar in die pad. Voor die skool se hekke, dis van Nikki af. Iemand sê dit laat 'n bietjie dink aan Freddy Nest.
2: Ja, dis Nadine wat so sê en daar's 'n paar mense wat vra waar kan ons dit kry? Dit is splinternuut van Anton Botha. Sy naam is Gemors. Hy is beskikbaar op al die platforms.
1: Al die platforms. Ons het sommer YouTube gebruik. Dis ons rol. Welkom by die show. Jy sê jy het al 'n kans gekry om golf te speel gister, my vriend.
2: Ek het ek speel vandag in 'n groot golfdag. Dit is vir Suzuki in Stellenbosch en ja. Ek speel daar en dan is het morgen nog 'n golfdag. Twee golfdae in 'n week.
1: He's a lucky man. He's a lucky man. Ek het self gister 'n kans gekry vanaand 9 gaatjies te gaan speel saam met my seun.
2: Ja.
1: En toe ons by die huis kom, toe besluit my vrou, dis nonsens hier dat ek en hy elke week hierdie alone time het. So sy gaan ook iets saam met hom doen. Een keer 'n week.
2: Okay.
1: Right. En waarmee sy opgekom het is kayaking.
2: Okay.
1: Ek is nie seker wat dit is nie, maar ek dink jy staan op 'n ding in die water.
2: Die stand-up paddle seker.
1: Ek weet nie, ja, ek weet die kayaking, canoeing, iets in die line.
2: Ja.
1: En toe besluit my seer, hy weier. Hy sal dit nie gaan doen saam sy ma nie. Want ek het laas week van my story vertel van die Bermuda Triangle.
2: Mm-hmm.
1: En hy is vasoortuig dat as hy ooit op 'n liggaam water klim, maak is ook waar nie, is die kans daar dat hy in die Bermuda Triangle gaan opeindig en verdwyn vir altyd.
2: Okay.
1: Ek het ook al gewonder wat soort dinge as kind jou die bangste gemaak het. Daar is goed wat jy voor bang was as kind, wat nie regtig toe so groot issue is nie. Sinksand byvoorbeeld. Ek 6 jaar oud het ek gedog, jy nou sinksand gaan 'n groot issue wees. Ons gaan moet kyk of jy met die goed te vermy. Nog nooit my lewe dit teëgekom het.
2: Nee, dis maar baie min wat dit daar is. Ek was bang vir 'n halwe toekas deur. Want myne het so hy het so, jy weet, like creak, hy is nooit stil nie. Jy weet, die partner, die skroewe is nie heeltemal reg nie. En hy het so gehang, oop en toe, kon nooit steady kry nie.
1: Obviously die clown wat binne weggekruip het, het ook 'n rol gespeel in jou vrese. Wat is al die ding wat jou kinders voor bang is, wat eintlik irrasioneel is, you know? Die Bermuda Triangle, ek beloof jou, as jy by die waterfront gaan paddel, gaan jy nie in die Bermuda Triangle op eindig. Wel, ek dink nie so.
2: Wel, hulle gaan nog oor so 20 dae nog UFO Files release, so ons weet nie, daar is nog iets hier op pad vir ons.
1: You never know.

0: Chris Boegwolf en sy naam is Silver. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop 20 minute oor 7. As jy so pas ingeskakel het, baie welkom. Ons het verkeer op pad. Stem is op die verkeers. Hoekom is jy bang vir hom? Wat kan hy doen? Jy opsuig.
1: Hy is ontwikkel in Suid-Afrika. Dis hier waar hy geskep is.
0: Is dit so?
1: Ja, hy is gemaak in Suid-Afrika. Maar, wat gebeur as jy... Kan jy moes insuig? As jy 7 jaar oud is, kan hy.
0: Hy kan definitief nie.
1: Verstaan.
0: Ek dink 6 is die limiet. Enige kinders wat 6 of jonger is, hy kan jou insuig reg deur die pyp tot deur die weer in die sand in.
1: I know it.
0: Binne in die masjien.
1: Dit was 'n groot ding vir my. Ons het 'n creepy gehad en hy het dit vlof uit 24 uur per dag geloop het. Ja.
0: Nee wat, jy is okay.
2: Horrorbox man, ja, my vrees as kind en is nou nog my vrees is 'n freaking clown. Ek kan hy goed nie handle nie. En my dogter is amper 16 en sy is van kleins af bang vir 'n aardwurm.
0: Aardwurm. Nee wat, ek dink aardwurm is right. Clown verstaan ek. You know. Die baie mense raak weg na clown shows. Dis soos die Bermuda Triangle van die entertainment wereld. Môre Bok, ek is bitter bang vir by dreinloop. Het iets gekyk, sê hulle. Ja, dit is ook die clown tema.
1: Mm-hmm.
0: I guess. Een van die top tips vir ouers, en ek het dit al gedeel, maar as jy het nog nie gehoor, ek het, as my kind my enkele vra, hy is bang, is al monsters onder my bed. En toe sê ek vir hom, ja, obviously is daar's groot monsters onder die bed. En wat hulle doen is, wanneer jy uit die bed uitklim,

0: sit jou voete op die grond neer in die oggend, dan steek hulle hande uit onder die bed en hulle gryp jou om die enkels en hulle sleep jou onder die bed. Wie weet wat dan met jou gebeur. Maar die goeie nuus is, hulle werk net tot 9 uur. So al wat jy doen op 'n Saterdagoggend as jy nou lê,
1: ja,
0: is jy wag en word wakker lê en wag tot 9 uur.
1: Ja.
0: Dan is dit veilig.
1: En dis in jou buurt. In my buurt is dit tot 10 uur.
0: Hulle
1: hulle hulle
0: vir daylight savings. Oh, wat stemlik. Okay, so laat ons 'n bietjie weet. Ek dink die grootste vrees vandag is dat ons nie die verkeer uitkry waar dit moet wees nie. Kyk hier by my venster uit en dit is chaos. Dis chaos. Soos jy net vir my sê, daar niks aan op die paai nie. Dan weet ons die fout lê by jou.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
3: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
4: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Dit is nou 23 minute na 7, daar is 'n motorongeluk op Melkbosstrand, dis daar by die M19, net na die R27, dan is daar groot vertragings op die M5, dis noordwaarts, by die N2 ingaande, dan die N2 uitgaande ook by Victoria Straat, in Somerset West is baie stadig daar, en daar was daar 'n motorongeluk op die R44 Broadway Boulevard, and Broadlands Road, dis daar in die strand, daar's 'n baan of wat wat versper is. Wees asseblief versigtig en laat my weet op 074-2000-989.
0: Môre Boksbaan, my vrees, grootste vrees was dat Arsenal oor die liga, nooit weer die liga gaan wen nie. Wel dan Arsenal wat dan gisterand kampioene van die Engelse Premier Liga gekroon is na Man City, nie verby Bournemouth kom nie, daar's nog 'n wedstryd oor in die seisoen, maar Arsenal het nou reeds gewen. Dis die eerste keer sedert 2003 dink ek.
1: 22 jaar.
0: 22 of 23 jaar, baie geluk aan al die Arsenal fans. Ek het gehoop die dag kom nie. Maar dan kon ons dit oor julle koppe hou.
1: Ja.
0: Maar dit het nou gebeur en dan gaan ek eerlik wees, baie bly vir julle. Well done. Om 'n sokkerondersteuner te wees is nie altyd maklik nie, veral nie as jy dekades moet wag vir 'n bietjie sukses nie. So geniet dit, vier dit en wel dan Arsenal.
1: Dis baie erg. En ons het klaar die deposito vir die busie betaal vir die parade volgende week. So ons moet nou maar die busie vat.
0: Ons vat nou maar 'n Arsenal trophy bereid.
1: Ja, maar geluk aan die Gunners. Ek het 'n hele paar pelle. Ek was daar op die ek het alles besig. Ek sien van hulle het al klaar hulle profile pics verander op WhatsApp na champion or whatever, who cares.
0: Ja, ek het nou nie Arsenal vriende nie. Ek sal nie so wil nie, maar
1: gelukkig.
0: Maar ek weet hulle bestaan.
1: Ja.
0: Okay, ons het sport nie, soos wat sê Johan net nou.
4: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, gly en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: My naam is Leonie Griesel en ek kan met trots sê ek het 59 kilogram verloor. Ek het my lewe teruggekry. Waar ek vroeër dae gehad het wat ek glad nie eens kon loop nie, kan ek nou draf, dans en voluit leef. Hierdie reis het my geleer dat gesondheid nie net 'n fisiese verandering is nie, maar 'n nuwe kans om vreugde, energie en hoop te omhels. Ek voel dankbaar, sterker en ek weet nou dit is moontlik om jou lewe te herwin. As ek kan, kan jy ook. Kontak vandag Dr. Smoek en Venote, bestuur deur RxMe.
7: Ek het jou maag vir die rede,
8: RxMe. Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
9: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: Hier is Youngblood, 5 Seconds of Summer. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 7:30, as jy sopas ingeskakel het, is net betyds vir Johan Ferreira.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
2: Afskop Sport.
0: Johannes, dit is so, Arsenal is die Liga kampioene vir die eerste keer in meer as 2 dekades.
3: Ja, hulle het interessant gemaak om die deur oop te stoot vir Manchester City in die einde van die seisoen om vir ons iets te gee om oor te gesels, maar ek dink is wel verdiend, Martin. Hulle het vir die grootste gedeelte van die seisoen die regte dinge gedoen en die regte geleide gemaak. En ja, baie geluk aan hulle, baie geluk aan al die ondersteuners. Ek weet ons het 'n paar dae by Bok Radio ook wat rondloop. So ek dink Jan is
0: in die straat. Ja, Brackenfell.
3: Maar yes. Monique is natuurlijk en was ook deel van die Arsenal Brigade.
0: Okay. Ja, Monique is deel van Arsenal, soos wat my vrou RCB support is, maar baie, jy weet, fors. Ek dink nie sy het 'n keuse gehad nie.
3: Ja, ek dink ook nie so nie, maar ek dink vir almal baie geluk, 22 jaar is 'n lang wag. Ons weet bijvoorbeeld Jan was net gebore toe Arsenal laas die titel gewen het. So, maar ek ken hulle dit, vir ons wat moes maar gewoon dan hierdie tipe goed, elke nou en dan wen ons ietsie. Soos wat jy nou oor RCB wat praat, Martin, jy weet nie wanneer laas jy nie 'n titel gewen het nie. Kom ons praat ook oor die ander storielyn en dit is Tottenham Hotspur en Chelsea, Martin, jou spannetjie. Ja, jy het gewen, so jy het gesê, nee, ons gaan nou nie die span wees wat vir Tottenham Hotspur in die Premier League hou nie. Ons vat hierdie ook tot by die laaste dag van die seisoen. So dit is Tottenham Hotspur of West Ham United. Een van hulle gaan bly, een van hulle gaan gly. Wie is dit al twee tuiswedstryde as hulle laaste bepalings in die Premier League en die gaping is 2 punte. So 'n gelykop uitslag vir Spurs in hulle laaste wedstryd is genoeg. West Ham het hoop Spurs verloor, dan moet hulle wen, dan is Spurs weg. So dit vat ons nou baie interessante laaste dag van. Hulle speel ook allemaal gelijktijdig, so niemand gaan, wel jy gaan weet, want jy het nou maar radio verbinding en jou africhters van jou wat sê, hierdie is nou wat aan die gang is daar, maar West Ham speel teen Leeds, dis by hulle stadion en Tottenham is Everton. Ek soek eerder die Leeds wedstryd as die Everton een, moet ek sê, weet nie, dit nie van hulle twee nie, maar het gaan interessant wees om dop te hou. Ander sport om oor te gesels, ons onder 20 rugby span, wat hier in die Kaap speel in die internationale rugby reeks wat môre begin. Dit is by Rondebosch Boys High. Dit is Suid-Afrika en Chili wat speel 3:00 môre middag. Georgia en of Georgië en Fiji is 1:00 aan die beurt. Dis die voorwedstryd. Dan by Wynberg Seenskool die 26ste Mei 1:00 het jy Chili teen Georgië en Suid-Afrika speel 3:00 teen Fiji. En die laaste dag se bepalings Saterdag 30 Mei Suid-Afrika teen Georgië en Fiji teen Chili en dit is 3:30 en 4:30 die afskoptye. Dis by die Makotter Stadion by Paul Roos Gymnasium in Stellenbosch. Die goal story wil ek vir jou gooi. Ek het dit voor genoem, ek weet nie of jy geluister het nie, maar Gary Kigo, interessante skuif. Ek weet nie of hom jy veel kan inlees oor wat by die PGA kampioenskap verkeerd gegaan het in die verhouding tussen hulle nie, maar dit is vir my baie vreemd dat jy na die PGA kampioenskap vir jou jochie sê oor die ek dink is tyd dat ek en jy beweeg verskillende rigtings en hy is terug na sy voormalige jochie, so dit is die persoon wat hy sak dra en natuurlik nie Kevin die spel is die nuwe man wat saam met Gary Kigo sal werk en die CJ Cup, die Byron Nelson in Texas is waar hulle alreeds weer by mekaar sal aansluit, so ek weet nie of daar iets gebeur het verder as die twee oude straf by die PGA kampioenskap tussen hulle twee nie, ek weet nie. Ek sluit af met tennis, of nie, ons het nog nie die fietsry gedoen nie, so ek dink ons kan 'n bietjie Giro d'Italia gesels, en die 10de skop was die individuele tydtoets, wat gewen is deur Filippo Ganna van Italië, 45 minute 53 sekondes, Afonso Eulalio van Portugal vir Bahrein Victorious is steeds die algehele voorloper, maar ewe skielik is daar hy gaping baie kleiner. Voor die 10de skof het hy 2 minute 24 voordeel gehad teenoor Jonas Vingegaard. Vingegaard is steeds tweede, maar die gaping is nou net 27 sekondes. Skof nummer 11 vandag is 195 kilometer. Dis wat ek het vir sport. Volgende en laaste een vir die oggend is om 8:30 kan ons dan 'n bietjie praat oor hoe het ons Nieuweland se cricket toets uitverkoop sonder dat Suid-Afrikaners 'n kans gehad het om 'n kaartjie te koop.
0: O ja, en kan ons ja, absoluut. Ek dink dit is 'n goeie gesprek. Ek wil net eers teruggaan. Never mind. Ons sal dit doen later in die volgende.
2: Alright.
0: Volgende verslag. Ek dink jy daar's tyd, maar Johan, dankie vir jou tyd. Ek waardeer jou verskriklik baie. En ons gesels dan weer oor 'n uur.
3: Okay,
0: yes. Alright, fantastic. Ons het hier na die vasvra, die 60 second showdown. Dit is my beurt vandag. Ek voel nie op my beste nie.
2: Uh-huh. Ons kort professor dalk in die iemand in die hospitaalbedryf.
0: Nee, wat. Ek dink ons gaan vaar, want die telling om te klop is so min. Ek bedoel, jy land dit 4 of iets en jy 5 of 6.
2: 5.5, ja.
0: 5.5. Ons kan het doen, as jy saam met my wil 30 seconds speel, stuur nou een boodskap, WhatsApp 30 seconds in jou naam, dan 074-2000-989, ek bel vir jou terug, net hierna.

0: Arnie Jordaan, ek het plek vir jou by my Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop.
1: Daai enetjie speel jy op 'n Saterdag aand. So hier by 9:30 se kant. Wanneer dinge op die hoogste vlak is.
0: Wanneer hy begin leef. Is tyd vir die 60 second showdown. Is my beurt vir môre. En ons het vir JJ op die lyn. Hallo JJ, hoe gaan dit met jou?
2: Goeiemôre Martin en die Bokspan. Nee, baie baie goed. Arsenal het die titel gewen en vanoggend het besluit my 4-jarige autistiese lighting vir die eerste keer daddy te sê.
0: So, hey, ja, awesome. What a man. JJ, what a time to be alive. And ek het nou nie 2 en 2 mekaar gesit toe ek hom gebel het nie, maar JJ was saam met ons op die partybus geweest, okay. Die RCB partybus laas week, want hy was een van die aanhangers wat elke wedstryd kom kyk het die seisoen.
2: Dit was uitstekend.
0: Kan jy vir die mense verduidelik hoe was die bus?
1: En vir ons?
0: Ja.
2: Ja, dit was baie lekker. Dit was lekker om julle manne ook face-to-face rarig saam te spandeer en dit was net awesome.
0: Ek gaan nog nie gaan sê beter leer ken. Ek wil net sê, daai is die wheels is nie. Daai was uitsondering. JJ, maar dankie, dit was baie lekker gewees. En dankie dat jy ons gehelp het om die aand in, weet die caps in te vul.
1: Ja.
0: So van die lig.
2: Okay.
0: My vriend, ons het nie baie om te doen nie. Ons moet dit 5 of beter kry, dan is ons in 'n finaal. Is jy reg vir hierdie ding?
2: Ja, so reg soos kan wees.
0: Ons het 60 sekondes en ons tyd begin nou. JJ, die plek waar Jesus gebore is.
2: Jerusalem.
0: Nee, daar is 'n dorpie in die Vrystaat ook.
2: Bethlehem.
0: Ek dink is hy daai. Daar is 'n storie van Boetine sussie wat deur die bos loop en hom goedelbrood krummels en goete.
2: Ek kan sê alom oor, maar ek gaan vir jou nou sê.
0: Grootste terroris van alle tye, hy is gevang in Obama se tyd.
2: Bin Laden.
0: Dis reg. Tomb Raider, wat is daai girl se naam gewees? Nie die aktrise nie. Ja, dis hy daai. Golfer, Suid-Afrikaner, 2 US Opens gewen, Ernie Els era, hy is deur weerlig geslaan as 'n kind.
2: Goosen.
0: Dis hy.
2: Presies Goosen.
0: Bob Marley tune oor die polisieman wat vermoor is.
2: Ja, gaan aan.
0: Die middelafstand atleet, vrou, kaalvoet, gehardloop altyd, Suid-Afrikaner.
2: Saks.
0: Wie sing die liedjie, I Want It That Way?
2: You are my fire, shucks man, ek weet, Backstreet Boys.
0: Yay! Sing as jy hom sing, help it. As jy hom sing, help it, okay.
1: En Martin is self een groot Backstreet Boys fan.
0: Massive, ek het nog steeds die posters. Okay, ek het nie begin gesê, ons nie baie om te doen nie, my vriend, ek weet nie of ons genoeg gedoen het nie.
1: Jy het deurgeskrap die beide, maar kom ons gaga dier die kaartjes en ons maak seker.
0: Okay, so ons het gehad die broodkrummelkinders.
1: Hansie en Griekie,
0: ja, so.
1: Alright.
0: Jy vergeet van hulle. Waar is jy nou?
2: Ek sien.
0: Oh, Hansie en Griekie, alright. Ons dom verkeerd gekry, maar jy het toe Bin Laden gekry, Osama, grootste terrorist. Lara Croft, gaan jy vir ons tel daar?
1: Ja.
0: Lara Croft is 2. Jesus is gebore in Bethlehem, dink ek.
1: Toe jy dit sê, toe dink ek aan Nazareth. For some reason. So ek was ook verkeerd, my vriend.
0: Baie min mense weet dat Jesus eintlik in die Vrystaat gebore is, ja, maar dit is 'n feit.
1: Bethlehem, okay.
0: Goosen is reg.
1: Excuse, hy het dit gekry.
0: Hy het dit gekry, okay. Hy het gesê, het eers gesê iets anders, wat is Bethlehem. So dis 3, Retief Goosen het hy gekry, so dis 4. Die Backstreet Boys in die einde net oor die lijn gekry, ons het 5, well done. Dan die wat ons gemis het, middelafstand atleet, Zola Bud, is wat ek gesoek het, en die Bob Marley tune van die polisieman wat vermoor is, I shot the sheriff. Dis reg, maar dit gee ons een totaal van 5, as ek reg is.
1: Dis 5.
2: Ja.
0: En is net genoeg, met 'n halve punt sneak ons in die finaal in. JJ, dankie vir jou tyd, my vriend. Weer eens baie geluk met jou seentjie wat vir jou papa gesê het.
1: Ja.
0: Dit is 'n amazing oomblik. Geniet vandag. Ek en jy chat weer Vrydag in die final.
2: Dankie julle, lekker dag.
1: En wen hy nie ietsie?
0: JJ, ons stuur vir jou biltong.
2: Dankie.
0: What a man. Dis JJ en hy wen vir homself. Heerlike geel vet biltong van Fokkies my bla. Goudgeel seegraad biltong, bekend as die Makulu, hang elke dag vars in al 14 winkels. Die brisket vet droewors is 'n wenner. Kom kry jou geite by Fokkies. A-grade steaks vir R169, lean mince vir R109.99. Fokkies het geel vet biltong op die map gesit. Kom kry hulle. Hulle hang goudgeel want is Fokkies my bla. En onthou, die goue chili bites. Takke oral, jy kan net 'n draai gaan maak en vir ons deelnemer, vir JJ, stuur ons dan 'n voucher en hy gaan al vir hom 'n Makulu, 'n groot stuk biltong. Môre se biltong gaan ons weggee vir iemand wat die banger of mash saam speel, by the way. So, as jy wil Billies wen, stuur vir ons sommer nou 'n boodskap met jou naam en die liedjie wat jy wil hoor om die program mee te begin môreoggend 7:00 na 074-2000-989.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio, afskop verkeer.
1: Dis nou so net na 7:45 in die oggend en ek het vir jou slegte nuus op die paai. Dis baie baie besig daar. Veral in Somerset West, daar was 'n motorongeluk op die hoofstraat, Main Road and Main Road. dis in Somerset West, daar's geen beserings nie, maar dis daar naby die Medikliniek in vergelegen. Dan is daar baie stadig verkeer daar by Bosmansdam, soos elke oggend. Die N7 noordwaarts by daai oprit daar by Bosmansdam, baie baie stadig. Daar was daar 'n vragmotorongeluk op die N1 dis tussen Beaufort West en Drie Sisters. Twee trokke is betrokke. Dit lyk baie sleg, asseblief vir my daai area heeltemal. Dis daar by Beaufort West en Drie Sisters op die N1. Dan 'n motorongeluk, ek het jou vertel van die enetjie daar in Melkbosstrand. Dis by die M19 net na die R27 en dan is daar ook stadige verkeer op die M5. Dis noordwaarts by daai afrit op die N2 ingaande. Jy kan daar vertragings verwag. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en jy wat my op hoogte hou op 074-2000-989.
3: Afskop verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op 'n geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomez Zulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het AfriSam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer AfriSam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. AfriSam, trotse borger van die springbokke. Bees en vees geld.
3: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 7.0

0: Die Backstreet Boys, I want it that way. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Ons teo gedekte Deentjie op pad op 'n stadium. Stem is jou beurt.
1: Dis ek.
0: Ja, het jy van ons iets lekkers?
1: Daar's 'n opsie tussen 3. So
0: ek kies opsie 2.
1: Dalk kan die luisteraars vir my laat weet, soek jy hom 'n laag, middel of hoog hoë tempo.
0: Laat ons weet. Ook Dr. Rolf Botha om die draai se binne die volgende 15 minute gesels ons rand en sent.
2: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Big Barton, Yolandi, and Stem. Denise in jou wêreld. Afskop.
0: Dit is nou 8:00 in die nuus. Regering verskerp maatreëls oor kinderbeskerming en kommer oor Eskom se ultimatum.
2: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Martin van der Merwe. Die waarnemende minister van maatskaplike ontwikkeling, Sindisiwe Chikunga, sê die regering is vasberade om die maatreëls te verskerp teen die seksuele uitbuiting van kinders, statutêre verkrachting en aanlyn dreigemente teen kinders. Sy het die departement se begroting van 302 miljard rand vir die 2026-27 finansiële jaar gister in die parlement ter tafel gelê. Chikunga het beklemtoon dat dit belangrik is om kwesbare mense te beskerm en gemeenskappe oor die hele Suid-Afrika heen te versterk. Action SA sê hulle is bekommerd oor Eskom se herniede dreigement om elektrisiteit na dele van Johannesburg af te sny oor City Power se skuld van 5.2 miljard rand. Die kragverskaffer sê dis omdat City Power nie die bepalings van 'n skikkingsooreenkoms oor uitstaande skuld nakom of hul huidige rekening betaal nie. Action SA sê die metro moet dringend 'n aanneemlike en deursigtige betalingsplan aan Eskom voorlê, aan inwoners rekenskap gee oor hoe die skuld so toegeneem het en gevolgbestuur instel teen amptenare wat skuldig is aan finansiële wanbestuur. Die minister van Minerale en Petroleum Hulbronne Gwede Mantashe sê Suid-Afrika sal nie brandstoftekorte ondervind nie, ten spyte van stygende wêreldwye oliepryse, as gevolg van spanning in die straat van Hormuz. Opposisiepartye het egter die regering se hantering van brandstofpryse gekritiseer. Tydens 'n begrotingsdebat het Mantashe aan parlementslede gesê, 'n regeringsbesoek aan die streek is nodig om beter te verstaan wat die prysstygings veroorsaak. En die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie Tedros Adhanom is bekommerd oor spoed en omvang van die Ebola-epidemie in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda. Daar was 131 sterftes wat met die uitbraak verband hou. Die WHO het

0: die uitbraak tot 'n internasionale noodtoestand verklaar. Hy sê die aantal getalle en sterftes sal verminder namate velde bedrywighede verskerp word, insluitend die versterking van toesig, kontakopsporing en laboratoriumtoetse. In jou geldsaak, die rand verhandel teen R16.70 teen die dollar, R19.38 teen die euro en R22.38 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,461.10 per fynons en die prys van Brent olie is $107.01 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,769. Ten slotte net weer die hoofnuus, regering verskerp maatreëls oor kinderbeskerming. Daarmee die einde van die nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
2: Die weer word met trots aangebied deur Micor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
3: Afskop weer.
4: Goeiemôre aan jou wat luister. Dis nou 5 minute oor 8. Ek wil hierdie weer berig net begin deur hallo te sê vir Frans Pinaar. Frans Pinaar het vir ons 'n boodskap gestuur, Martin. Hy sê goeiemôre, die Pinaars van Pretoria is op pad Kaapstad toe en hulle wil weet oor die weer vir die Kaapstad marathon hierdie naweek. Dis Sondag die 24ste. Ek het gou vir jou gaan kyk, Frans, so Kaapstad op Sondag gaan 18 grade wees met geen reën. Gaan lekker bewolk wees, perfekte hardloop weer. Asof ek weet wat dit is. Ok, as jy in Vredendal vandag is, kan jy uitsien na 28 grade, 26 vir Klein William. Relinge is jy is 27 vandag. Langebaan, 23, 22 vir Ceres. Malmesbury is op 25. Dan is Somerset West 21, 19 vir Grabouw. Hermanus en Kapagallas op 20 grade, 21 vir jou. Riversdal, Mosselbaai 19 en dan is George en Plet 21. 20 in Oudtshoorn en Langsburg en Woester. Die Parel is 25, 24 vir Kaapstad en Brackenfell. Ons is 24 grade vandag.
3: Afskop weer.
5: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Micor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Micor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Ons split die flapjacks. Jy kan net ontspan.
6: Hey,
3: Met Martin, Yolandi en Stem. Bok Radio.

0: es lo que vaina.
1: Jackie Lou en drie pakke wyne, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Ons het vir Dr. Roelof Botha wat bystaan, maar in die volgende 5 of 6 minute gesels ons met hom en jou optimum finansiële verslag. Maar eers, tyd vir jou gedekte deentjie, en ek weet die mense skakel in van reg oor die wêreld as hulle weet die stem aan die stuur.
2: Maar hierdie keer het ek vir jou wat luister ingetrek. Ek het gevra wat wil jy low, medium of high? Wat soek jy? En almal, daar het twee mense boodskap gestuur wat het gesê Miley.
1: O, Miley.
2: En toe hulle sê Miley, toe vergeet ek van al die ander boodskappe. So, dit is Miley. En dit was live by Glastonbury 2019, saam met Metallica.
1: Nothing else matters.
2: Wow.
1: Wat denk jy van stemse gedekte deentjie vanmorgen? Wat van ons weet.

0: Miley Cyrus se weergawe van Nothing Else Matters, gedoen saam met Metallica, en die stem se gedekte dinkie vanmôre.
1: Ja. Ja, die mense hou daarvan. Daar's iemand wat sê daar's sekere songs wat net uitgelos moet word. En Nothing Else Matters is dalk een van hulle, behalwe as dit Miley Cyrus is.
0: Behalwe as dit
1: Miley is. Wat saam met die bande doen.
0: Ek dink persoonlik die weergawe daarvan was nie vir my die beste nie. En
1: praat jy van die audio of die visual?
0: Die visual is fantasties. Kyk, die visual foofies,
1: ja,
0: wereldklas.
1: Ja.
0: Die audio, not the best. Ja. Maar, ons het so 100 luisteraars wat sê, stem vir president, stem is awesome, stem sit 'n gedekte drinkie. Jy kan letterlik doen net wat jy wil. Jy kan 'n ou opsit wat fluit vir hierdie insetsel. En lyk vir my ons gaan fine wees.
1: Okay. Ek het nog half 'n Flow Rider whistle in die pipeline vir volgende week.
0: Flow Rider whistle, is dat die,
1: ja.
0: Hoe gaan hy nou weer?
1: En nog een beetje extra.
0: Fantastisch. Ek probeer vir Dr. Rolf Boot aan die handen kry op die oomlik, vir ons optimum financiële verslag, maar het lyk vir my amper asof hy dalk weer in die lig is, bezig om te vlie.
1: Jy dalk enige advies vir my? Dis middel van die maand, nee, dis al voorbij die middel van die maand. Hoe oorleef jy die laaste 6 dae?
0: Ek het great advies vir jou, great financiële advies. Hmm. Ek het gister een videokie gemaakt oor.
1: Ok.
0: Jy kan net op my pages gaan kyk. Stemma, gaan kyk jy daar.
1: Ok, leer.
0: Kry vir Dr. Boot aan die handen nie, ek dink is op een vliegtuig, ons gaan incheck met hom, kyk of ons bykie later kan opvang, vir nou eers Sirius Elof.
2: Skille, kom ek vertel vir julle, nou die dag was er of, kom ek vat julle terug.

0: Hey, van Max en Kaigo Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, welkom by Afskop, so 20 minute oor 8.
1: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Nico Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
2: Bok Radio Afskop verkeer.
3: Dit is nou 20 minute na 8, baie welkom by Afskop en ek het vir jou nuus daar vanuit Bellville, Florence en Victoria weg. Dit is daar in Bellville, daar was 'n motorongeluk, 'n taxi en motor is daar betrokke. Nooddienste is wel op die toneel, dit is daar in die Boston area. Dan 'n motorongeluk, ek het jou vertel van hom in Somerset West in Hoofstraat, daar is geen beserings nie, maar medikliniek vergeleeg en dis daar by daai dis daar waar het is. Ok, en dan oponthoud op die N7 noordwaarts, dis daar by Bosmansdam, gaan baie baie stadig daar wees, asseblief geduldig. En dan was daar daai groot vragmotor ongeluk op die N1, dis tussen Beaufort West en Drie Sisters, dis ja, twee vragmotors wat daar betrokke is, asseblief vir my daai area, en laat my weet op 074-2989.
0: Ons keer saam met Johan Ferreira, 'n bietjie sport op pad net hierna.
4: Verkeer. Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
5: Hallo julle, my naam is Lorika. Ek is 47 jaar oud en die ma van 4 pragtige dogters, waarvan die laatlam nou 3 jaar is. 'N jaar terug het ek nie gedink dat ek ooit saam met haar sal kan swem, stap of baljaar nie. Maar intussen het ek 62 kg verloor en jy kan ook. Kontak gerus Rx Me, die bestuurspan van Dr. Smoek en Vernote vandag nog.
6: Ek het jou maag, maag vir Rx Me.
7: Kieskundigheid jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.

0: Rian en El, die regte tyd, Bok Radio, Bok TV, en dan met ons 8:30 toe, goeiemorgen, welkom by Afskop, Johan Ferreira is aan die ander kant van hierdie foonoproep, kom ons hoor wat sê hy.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk, gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: Afskop Sport.
0: Ferreira, dag sê.
3: Dag sê. Sê, Wart, en jy gaan bykie cricket kyk by Nieuweland die 3de januari.
0: Absoluut. Kry ons een nieuwejaarstoets, ek dink ek onthou so iets.
3: Ja, nie jy nie. Kaapstad, jy gaan ongelukkig het nie kan bywoon nie.
0: Is die kaartjes uitverkoop?
3: Ongelukkig, Martin, en die Suid-Afrikaners het niks gekry nie. Dit is maar alles verkoop aan die internationale besoekers.
0: Wat sy nonsens praat hier nou, Johan? Verduidelik van wat hier bezig is om te sê.
3: Ek is ernstig. So hulle het gesê, hulle gaan die kaartjies nou vir die publiek beskikbaar stel, en die bordjie het gesê, nou oop, nou toe. En dit is hoe vannacht het gebeur het. So die Barmy Army het die tour operateurs het alles gekoop, so, vir die eerste 4 dae, so as jy dalk 1/5 dag kry uit die toets, dan gaan jy een kaartjie kan kry. So die internationale mense het dit alles gekry, so as nou een baie ernstige gesprek, wat ons nou moet hee, want die pond is moest nou maar ek wil hoeveel hulle het voor verkoop, ek wil net sien wat die waarde, want Suid-Afrikaners gaan hulle nie wees nie, ons gaan maar buiten staan, so die Barmy Army gaan hier so plekke vat.
0: Maar dit sal nou seker te koop wees aan ons deur hierdie tour operateurs, ek wil die Barmy Army gaan nie die hele stadion volmaak, gaan hulle?
3: Ek kan nie jou sê hoe groot die Barmy Army is nie, ek hang af wat die wisselkoers is en hoeveel van hierdie mense kom. Maar ja, dit is een ernstige story eindelijk, dat die kaartjies is so voor jou neus weggevat. So, daar gaan meer Engelse ondersteuners wees as Pretia ondersteuners, wat prachtig sleg is. Dus, net die geleentheid om daar te wees, want nie wie ons toets vir Kaapstad is nie net een toets nie, dit is een geleentheid, dit is een gebeurtenis, dit is die deel van ons traditie. Ek moet, ja, dink is net baie sleg. Hartseer hoe hierdie ding nou uitgespeel het, maar kom ons kyk hoe gaan dit? Ek dink al gaan nou, daar is baie al taal gepraat.
4: Ek sien gister het hulle ietsie gesê oor, daar gaan nog additionele kaartjies vrygestel word, maar dit is van nou uitverkoop.
3: Ja, ek dink hulle praat van Durban World Cricket Club stem, en hulle gaan nie gaan daar sit, en dan gaan nie op die TV kyk. Ek dink dis omtrent dit. Maar ja, die tour begin met die eerste toets in Johannesburg, op die 17de december, toets nummer 2 is by Centurion, 26 december, en dan die derde toets is in die nuwejaars toets in Kaapstad, vanaf 3 tot 7 januari, en dan het ons een dag wedstrijd. Jy beter vannacht spring, as jy gedink het, jy wil die Proteas ondersteun, die eerste een dag wedstrijd is in die Parel, op die 10de januari, en dan Bloemfontein wedstrijd 2, Bloemfontein wedstrijd 3. Voor vandag het Bangladesh het recht gekry om Pakistan te klop in die tweede toetswedstrijd van hulle reeks met 78 lopies. Pakistan het een wenteken gehad van 437 en het toe by 358 uitgekom. Dit is een 2-0 reeks sege vir Bangladesh. Speler van die reeks, Mushfika Rahim met 253 lopies. Speler van die wedstrijd, Litton Das met 126 en 69. Bangladesh gewen, los hulle in die 5de plek op die wereldpunte toetstabel, 4 gespeel, 2 gewen, 1 verloor en 1 was onbeslis. Pakistan lê in die 8ste plek uit 9 spanne vir die 4 toetse wat hulle gespeel het. Bo het jy vir Australië, Nieu-Seeland tweede en Suid-Afrika in die 3de plek. Die fietsry hervat vandag weer eens die Giro d'Italia. Gister se 10de skool was 'n individuele tydtoets van 42 km wat gewen is deur die Italianer Filippo Ganna in 'n tyd van 45 minute 53 sekondes. Afonso Eulalio van Portugal is steeds die voorloper met 'n gaping teenoor Jonas Vingegaard wat nou staan op 27 sekondes. En nou hy vandag 195 km. Dan vind ons vanavond uit wie is die wenner van die Europa Liga. Die finaal is Aston Villa tegen Freiburg. Aston Villa is van Engeland, hulle is in die Premier Liga en Freiburg is van Duitsland. Freiburg speel vir die eerste keer in die Europese finaal. Hulle laaste verskyning of die grootste vertoning wat hulle al gelever het in die Europa Liga was die ronde van 16 twee keer. 2022-23 seisoen en 23-24 seisoen. Aston Villa het destijds die Europese beker gewen in 1982 en die Europese superbeker ook in 1982. So vir een van die twee spanne is daar 'n geleentheid om om 'n trofee vas te hou vanaand. Dan sluit ek af met golf nie. Die Asia Tour het bekend gemaak. Hulle sou 'n inspuiting gekry het van Live vir die Korea Open van $500,000. Dit is nou teruggetrek oor wat aan die gang is by Live. So hulle het vandag 'n persverklaring uitgebring en gesê jammer, ons wou die prysgeld vermeerder na $1.5 million. Ons is nie in 'n posisie om dit te doen nie. So ons gaan terug na wat oorspronklik beplan was, $1 million se prysgeld vir die toernooi. So daar hulle voel ook die impak met die assosiasie rondom Live Golf. Dis dit. Laatmiddag praat ons met Arsenal se verteenwoordigers in by Bok Radio, Zian en Monique. En ek is seker dit gaan nou maar die item wees waaroor gesels word.
0: Dankie vir jou tyd, Johannes. Ons gesels dan weer môre.
3: Mooi gaan. Afskop Sport.
2: Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkelkajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $2,999. Kom stel dit op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC. Werk hard, ry slim.
5: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Heroes Live bring vir jou 'n naweek van pure rock energie. Op 22 Mei, rock ons in Afrikaans, is saam met Millennium, met die talentvolle Baard broers, Handrey en Morney, saam met Leo Zondag en Roan van Niekerk vir 'n aand van lekker kuier en groot treffers. Op 23 Mei is dit tyd vir Skullabrak, die oorspronklike Winkie Band. Hulle maak die sagte musiek nie, hulle maak legendariese oomblikke. Kom vier saam met ons, hulle 25 jaar in die bedryf. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom laat bietjie die honde los. Heroes Live, waar jy die hero is.
8: 98.9 FM Bok Radio.

0: en Love Again, Bokradio, Bok TV. Maar ons is 20 meter voor 9 toe. Goeiemorgen en baie welkom hier by Afskop. So'n bietjie later as gewoonlik, maar ons het hom. En dis die belangrike ding. Eerder laat as nooit. Doc Botha is op die lyn. En ek dink hy was besig om my e-pos te tik vir die Reservebank. Of waar was jy, Doc?
1: Ek was in het vliegtuig, hier op pad Appington toe.
0: Okay.
1: En hier die Oranje rivier lyk allemaal fantastisch van die lig af hoor.
0: Ja, ek kan denk nou ook, hy is seker vol.
1: Ja, nee, hy is so vol soos wat hy kan kom. Ek het naklaas landerije hier so in die Appington omgeving gesien wat onder water is. Nou nie helemaal nie, maar nie soos woester daarom gelukkig nie. Maar baie goeie reen gehad. Mooi, maar geniet wat ons kan.
0: Absoluut, mooi wereld uit. Doc, dankie vir jou tyd, altyd lekker om jou te gesels. Is tyd vir ons financiële verslag. Wat is nuus van jou kant af? Hallo Doc, is jy met ons?
1: Yes, Martin.
0: Daar is hy, ons het jou oomblikkie verloor, jy kan wegval.
1: Right, ek weet nie of ek misgekyk het nie, maar dit blyk van die olieprys het lekker geval in die laatste 12 ure of 18 ure. Ons hou maar net duim vast het hou so aan. Die goeie nuus, baie goeie nuus is dat die departement wat nou hiermee doen werk by mineraalsake is vol hoop dat ons dalk 'n petrolprysverlaging gaan kry. Maar nou hang het alles af van wat nasionale tesorie gaan doen met daardie brandstofheffing wat hulle nou tydelik verminder het en in die geval van diesel heeltemal verlig het. So dit is as die rand nou net 'n klein bietjie gaan versterk en as die olieprys aanhou afgaan, dan sal hy versterk, dan kan ons dalk volgende maand weer 'n bietjie minder betaal. En ek wil net herhaal wat ek dalk laas week gesê het, en dit is dat wanneer hierdie oorlog verby is, gaan die olieprys soos 'n klip val, want tussen Venezuela en die Verenigde Arabiese Emirate is dit 'n voldonge feit dat hulle gaan in die volgende paar weke en maande gesamentlik 2 miljoen vate olie per dag extra produseer. En daar is nou massiewe beleggings in groen energie ook. So dit is alles regtig baie goeie nuus. Ons het in die eerste kwartaal van jaar het ons 40.000 bakkies, nuwe bakkies in Suid-Afrika verkoop. Dit is 'n 13% verhoging op verlede jaar. En ek sien nou net dat die Shoprite groep het verlede jaar 262 nuwe winkels oopgemaak in Suid-Afrika. So ek wil net die doemprofete vertel dat hierdie oorlog sal verbygaan, die olieprys sal weer sak en die petrolprys sal ook weer sak en ons ekonomie sal groei vanjaar.
0: Jy weet nou hoe werk ons Reservebank en wat dink jy gaan hulle doen?
1: Oef, daar gooi jy my nou wat die bysvaldouwens noem a curveball, nee,
0: Die theorie, daar is verskillende theorieën natuurlijk. Ons sien dalk 25 basispunte verhoging onmiddellik. Ons sien dalk dat hulle bietjie vasbyt en wag en verdere verhogings. Jy is natuurlijk van die opinie dat dit gaan geen verskil maak nie, want dit nie impak op die petrolprys, wat natuurlijk die groot drywer is nie. Maar so ek sê, wat verwag jy?
1: Ek verwag dat daar druk op hulle is om net een bietjie te wag en om te kyk of die brandstofpryse weer gaan normaliseer in die volgende paar weke. Maar ongelukkig het die president van die Reservebank in Amerika gesê onlangs dat hulle sal eerder rentekoerse vinniger verhoog as later. Ek kan nou nog nie verstaan hoe hulle die klokkie weer die oor kry, hoe hulle nou om het verbandhouers nou meer gaan betaal op hulle verbandpaymente, minder geld gaan nie om te spandeer, hoe dit die olieprys gaan verminder nie. Dit kan ek nie verstaan nie, miskien kan hulle dit enig vir ons verduidelik. Maar die kans is, sal ek sê, seker so 50-50, ons hou maar duim vast dat hulle nie nou die rentekoerse verhoog nie. Ek wil net vir die luisteraar sê dat toe hulle die nieuwe inflasie teiken punt op besluit het van 3% in plaas van die raamwerk van tussen 3 en 6%, wat een verskriklike slechte besluit was, het nasionale tesorie dit daarom reg gekry om hulle te dwing om daarom een tolerantie in te bou tot by 4%. Die huidige inflasiekoers is 3.1%, dit is een van die laagstes in die wereld. En dit is regtig nie nodig om rentekoers te verhoog nie, ons moet maar net regtig tyd vashou.
0: Alright, ons wag vir die april syfers, dit mag dalk sleg lyk. En kom ons kyk wat gebeur. Doc, dankie vir jou tyd, ons waardeer dit. Altyd 'n voorreg, ons gesels weer volgende woensdag en ek hoop jy 'n lekker dag.
1: Mooi bly julle.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
3: Dit is nou so 13 minute voor 9. Ek wil net vir jy wat nou luister, baie dankie sê dat jy vir my op hoogte hou op 074-2099. Ek wil vir jou veilig by die werk kry. Daar was 'n motorongeluk daar in Boston area by Florence straat in Belleville. Daar was 'n taxi betrokke, ook 'n motor, maar ek sien die nooddienste is op die toneel. Dan was daar ook 'n motorongeluk in Somerset West op in die hoofstraat daar by die Medikliniek vergelegen. Daar's geen beserings nie, maar die nooddienste is op pad. Posmansdam, baie stadig daar by die N7 noordwaarts by die oprit, jy moet baie geduldig wees daar, en dan moet ek jou herinner van die groot vragmotor ongeluk op die N1 tussen Beaufort West en Drie Sisters. Asseblief vir my daar area heeltemal as jy kan. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Every scrum half needs a fly half. Every Fynberg Mgomezulu, a Willemsen. Every Bok team, a Siya. And every brick needs AfriSam cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of AfriSam cement and you could win the ultimate Springbok experience for 2 plus thousands in building vouchers. AfriSam, proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
6: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 7.0.

0: Dit is Eric Carmen en Hungry Eyes op Bok Radio en Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Presies op pas ingeskakel, dit is 9:00 en daarmee tyd vir nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Yolandi en Stem.

0: sake.
1: Dit is nou 9:00 in die nuus. Regering verskerp maatreëls oor kinderbeskerming, kommer oor Eskom se ultimatum en die geldsaake.
0: Op 98.9 FM en aanlyn by volkradio.co.za. Dit is Volkradio nuus.
1: Goeiemôre, ek is Martin van der Merwe. Die waarnemende minister van maatskaplike ontwikkeling, Sindisiwe Chikunga, sê die regering is vasberade om die maatreëls te verskerp teen die seksuele uitbuiting van kinders, statutêre verkrachting en aanlyn dreigemente teen kinders. Sy het die departement se begroting van 302 miljard rand vir die 2026-27 finansiële jaar gister in die parlement ter tafel gelê. Chikunga het beklemtoon dat het belangrik is om kwesbare mense te beskerm en gemeenskappe oor die hele Suid-Afrika heen te versterk. Action SA sê hulle is bekommerd oor Eskom se herniede dreigement om elektrisiteit na dele van Johannesburg af te sny oor City Power se skuld van 5.2 miljard rand. Die kragverskaffer sê dis omdat City Power nie die bepalings van 'n skikking ooreenkoms oor uitstaande skuld nakom of volledige rekening betaal nie. Action SA sê die metro moet dringend 'n aanneemlike en deursigtige betalingsplan aan Eskom voorlê, aan inwoners rekenskap gee oor hoe die skuld so toegeneem het en gevolgbestuur instel teen amptenare wat skuldig is aan finansiële wanbestuur. Die minister van Minerale en Petroleum Hulbronne, Gwede Mantashe, sê Suid-Afrika sal nie brandstoftekorte ondervind nie, ten spyte van stygende wêreldwye oliepryse as gevolg van spanning in die straat van Hormuz. Opposisiepartye het egter die regering se hantering van brandstofpryse gekritiseer. Tydens 'n begrotingsdebat het Mantashe aan parlementslede gesê 'n regeringsbesoek aan die streek is nodig om beter te verstaan wat die prysstyging

0: veroorsaak. En die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Adhanom, is bekommerd oor die spoed en omvang van die Ebola-epidemie in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda. Daar was 131 sterftes wat met die uitbraak verband hou. Die WHO het die uitbraak tot 'n internasionale noodtoestand verklaar. Hy sê die aantal gevalle en sterftes sal verminder na mate veldbedrywighede verskerp word, insluitend die versterking van toesig, kontakopsporing en laboratoriumtoetse. In jou geldsaak het die rand verhandel teen R16.69 teen die dollar, R19.38 teen die euro en R22.38 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,461.10 per fynons en die prys van Brent olie is $106.50 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,198. Ten slotte net weer die hoofnuus, regering verskerp maatreëls oor kinderbeskerming. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Goeiemôre, nou 4 minute na 9, jy is by Afskop en kom ons kyk na die temperature vir die 20ste Mei. Right, Vriendendal, jy kan uitsien na 28 met sonnige weer daar vandag. Klein William op 26, 27 vir Redlinghuis. Langebaan, jy is 23, 22 in Ceres vandag. Malmesbury, 25 vir jou. Die Strand op 22, 19 in Grabouw. Hermanus en Kapagallas, 20 vir julle. 21 in Riversdal, 19 vir Mosselbaai. En dan George en Plet, 21. 20 in Uitswering en Langsburg en Woester, dan is die Parel 25, 24 vir Kaapstad en Brackenfell. Ons is 24 grade vandag.
4: Afskop weer.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
7: In hierdie lewe seker niks nie.
6: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
7: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
6: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: Sunset Sweatshop, take a chance, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop 10 minute oor 9 en ons is nou by die 20ste Mei. Dit beteken ons is 2.5-3 weke, nee, 'n bietjie meer as dit weg, 'n maand weg van die FIFA Wêreldbeker, die sokker Wêreldbeker. Dit begin die 19de, en dis al die 11de. Is die 11de Junie. Okay, so dit is 3 weke.
1: 11de Junie en dit is tot die 19de Julie, so so 5 weke se sokker vermaak wat vir ons voorlê en ek sien Suid-Afrika, Bafana is betrokke in die openingswedstryd teen Mexico. Dis die 11de Junie om 9:00 die aand.
0: Wow.
1: Dit is speciaal, so en ons verdien om maar te wees. Jy weet, laas toe ons het aangebied het, was ons die gasheer natuurlik.
0: So ons moes in wees, maar hierdie keer het ons gekwalifiseer by regte.
1: Yes, en dis lekker om al die groot name betrokke te hê. Ons is natuurlik baie opgewonde daaroor.
0: Italië mis weer uit, nê?
1: Ja, Italië is weer uit.
0: Dit is die 4de keer in 5 World Cups wat hulle nie daar is, dis ongelooflik. Het word aangebied hier Amerika, Kanada en Mexico. En dan, soos jy hoor, Suid-Afrika nou in die openingswedstryd. Die 11de Junie is het donderdag. Wat is 'n bietjie weerstel die belang? Ek weet selfs mense wat nie van sokker hou nie. As die wêreldbeker kom, dan voel hulle ou so 'n bietjie iets anders en nou kykie ding. Een ding wat altyd konstante is by die wêreldbeker is dat Shakira die liedjie maak.
1: What is there's no side kind of the trademark now.
0: Van Waka Waka tot Haka Shaka. Sy is nou weer besig. Shakira is betrokke in die amptelike liedjie van die 2026 sokker wêreldbeker. Ons wil hom nou vir jou speel en vir jou vra wat dink jy. Ek het hom nog glad nie gehoor. Hier is die eerste keer dat ek het gaan hoor.
1: Okay.
0: Jy het dit al gehoor?
1: Ek het dit gehoor. Dit is, as jy van Waka Waka gehou het, dis baie dieselfde, die resept het gewerk.
0: Okay.
1: En toe gaan sy met ietsie soort gelyks.
0: Die liedjie naam is Die.
1: Okay.
0: Liekie.
1: Okay.
0: All right, dis nou. Wat dink jy van die nuwe 2026 sokker wêreldbeker liedjie Shakira en Burna Boy?

0: Dit was Die Die, Shakira en Burna Boy. Dit is die amptelike temalied vir die 2026 sokker wereldbeker wat die 11de Junie afskop. En ek vir een hoop definitief die toernooi is beter as die liekie. Dit is my boring, ek gaan niks aan daar nie. Iemand sê op die WhatsApp lyn die waka waka, dan moet jy gees gehad. Hierdie ding voel flat.
1: Ek het my best gedoen om nou te probeer verstaan waartoe dit gaan, maar dit gaan in cirkels. Rond en rond en rond. I wasn't sure what was going on there. Maar dis asof jy liekie, as jy nou na die woorde luister, as jy dit verstaan, dis meer oor inclusivity. Hulle probeer elke speler en land en so aan noem. Maar hulle vergeet van die musiek.
0: Ja,
1: cool. You know? Yeah, I don't know.
0: Meeste mense op die WhatsApp line sê ook, nope. Ja, ek stem saam. Dis die eerste keer dat ek het hoor. Ons kon mag los het, hoor.
1: Okay, maar die goeie nie is, Shakira gaan nou by die wereldbeker wees om het te sing, so jy kan hem, well, jy kan hem kyk vir die liekie.
0: Dis right. Jy kan imagine die producer of die ou wat hierdie liekie moet kies elke jaar. Hy gaan na Shakira toe en sy sing vir my ding en hy gaan...
1: Yes, dit is great.
0: Ek kan nie van nie sê nie. Ek kan letterlijk in die verhaal uit my kantoor uitjaag nie. En dis wat gebeur. En elke keer as hulle Shakira bel en sê, hey Shakira, hoor jy, as weer een World Cup op pad, wil jy weer vir ons een liekie maak? Dan sê sy net, het sal lekker wees, dankie.

0: Ron de Tooi, het sal lekker wees, dankie. Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen.
1: Het was lekker, dankie.
0: Het was, heerlik, eindelijk, ons moet het meer doen. Skakel in morgen, is donderdag 21 mei om 6 na middag hier op Bok Radio vir 'n regstreekse bespreking met burgemeester Jordan Hill-Lewis oor die stadse beraadslaging, dat die staat borgtog moet weier vir gewelddadige dwelmhandelaars wat gemeenskappe op die Kaapse vlakte terroriseer. Dis morgen 21 mei, regstreeks 6 na middag hier op Bok Radio.
2: Afskop verkeer.
1: Goeiemorgen, is nou 20 minuten oor 9 en ek het vir jou nuus daar by Jake's Gerwel Drive. Daar was 'n motorongeluk by Viking Way in Jake's Gerwel. Dis daar in Epping, 2 voertuie is daar betrokke en ek het vir jou, ek het hom genoem, maar ek gaan hom weer sê, daar motorongeluk by Florence in Victoria daar in Belleville, 'n taxi was daar betrokke, wees asseblief versigtig. Ook net weer herinnering van 'n groot vragmotorongeluk op die N1, dit lyk soos 'n slegte in julle tussen Beaufort West en Drie Sisters, 2 vragmotors daar betrokke, 'n kop aan kop botsing, so wees asseblief vir my daai pad ten alle koste en laat my verder weet op 074-2009-89.
2: Afskop verkeer. Did you know the moonwalk was first performed in slippers? Now we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May. Net vir jou. Bok Radio.

0: It is Adele and Set Fire to the Rain. Is 9:30. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Goeiemôre, ek is Martin van der Merwe. Die DA in die Weskaap doen 'n beroep op gemeenskappe om waaksaam te bly en misdaad by skole by die polisie aan te meld. Dit volg na 'n toename in vandalisme en diefstal by skole reg oor die provinsie, insluitend 'n onlangse inbraak by Sir Laurie's Pas Laerskool waar die diefstal van toerusting en ander skade van nagenoeg R72,000 aangerig is. Pieter Johnson van die party sê herhaalde voorvalle kos skole honderde duisende rande en ontwrig onderrig en leer. Een akademisie aan die Universiteit van Kaapstad ondersteun die nasionale tesourie se plan om 'n belasting van 20% op aanlyn wetenskappe in te stel om dobbelary en die sosiale skade daarvan te verminder. Volgens navorsers het dobbelary baie vinnig in Suid-Afrika toegeneem met ongeveer 1.5 duisend miljard rand wat in die 2024-25 boekjaar gewet is. Hulle waarsku dobbelary word toenemend gekoppel aan finansiële en maatskaplike probleme. Corneille van Walbeek van die universiteit stel voor die belasting moet op kleinhandelwetenskappe van toepassing wees om te verhoed dat mense van platform verander. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za die hoofnuus volg om 10.
2: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Dit is Jay en Alwe Beker op Bok Radio en Bok TV. Ek sê vir jou môre en baie welkom by Afskop se 20 minute voor 10. Kom ons loer net verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Ja nee, hierheen is my gunsteling verkeersverslag van die oggend. Dis nou 20 minute voor 10 en niks nuwe probleme nie. Is net daai motorongeluk by Viking Way en Jake's Gerwel. Hy is nog nie opgeklaar nie, maar daar is twee voertuie betrokke. Ek sien daar is wel nooddienste op die toneel. En dan wil ek jou net herinner van daai groot vragmotorongeluk op die N1. Dis tussen Beaufort West en Drie Sisters. 'N groot kop-aan-kop botsing. Wees, wel, vir my daai pad as jy kan heeltemal. Lulu is volgende en sy sal vir jou boog nou, laat vir haar weet, enigiets wat enigiemand behoort te weet op 074-2989.
3: Hard werk vir haar bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg, lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
4: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skolofopwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormlos met die Bosch 60 cm inductie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
5: Beter. Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Cherry serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Cherry N1 City. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe. Family you can trust.
6: Bok Radio. Play me the song. Work op Bok TV.
0: Daar is ons nou die einde van ons bydra hier by Afskop. Ek was van plan om actually nog so 5 minute te bly. Tot Lulu die studio vol doom gespuit het. Nou gaan ek definitief uitkom voordat ek omval.
2: Ja, sit 'n blikkie doom, maar die crawling.
0: Ja.
2: Jy weet die crawling? Yes. En dis 'n vlieg.
0: Vlieg, crawling gaan nie 'n vlieg doodmaak nie.
2: Ek kyk die ding stoe en ek wonder hoe lank gaan dit vat.
0: Die crawling gaan nie die vlieg doodmaak as hy sit. As jy maar nie vlieg vang, dan maak hy niks. Verstaan jy? Ja. En jy kan nie goed spuit in 'n kamer wat nie geventileer is nie en dan daar binne sit nie. Dit is nie goed nie.
2: Ja.
0: Toch wil ek sê dit, maar ek het nie die guts om het vir haar te sê person to person nie. So ek sê dit op die radio met die hoop het sê het oor. Dit is my manier van konflik hanteer. Hoe lyk jou dag vandag, Stemma?
2: Och, ek kan nie wag vir die dag om te begin nie. Ons, dis Suzuki se golfdag daar in Stellenbosch. Hey. Kan nie wag voor die. En ek sien vir Frans van die manne binnenkort.
0: Soos ek nou uitgesnijd die ding uit.
2: Jong, hierdie ding is gereel op die partybus. Toe jy was by die DJ box. Jy was bezig om die tunes en toe eindig ons saam op en ek, okay. Ja, ek gaan maar verteenwoordig.
0: Wel, geniet het. My dag is een nachtmerrie. Ek het net meetings van nou tot die son ondergaan en ek is siek, voel nie goed nie. Ek gaan dier hierdie met Soldier.
2: Ja.
0: Hopelijk gaan het morgen beter.
2: Sterk staan, die son gaan skyn morgen.
0: Ja, so ek lewe vicariously dier jou, lekker goal speel, geniet elke oomblik. En morgen is Jolandi dalk terug. Kyk, sy vervang ons van haar parte.
2: Ja.
0: Ons weet nog nie wat sy parte is. Die mense draai jip. Ander mense sê kroon.
2: Ons weet nie wat het is nie, maar ons het een foto van ander gesien. En dit lyk of het seer was, hoor.
0: Ja.
2: So ons gaan morgen ochend uitvind wat gebeur het.
0: Misschien vir morgen ochend Siri bly ingeskakel. Lara Croft, Doom Rider is volgende hier. Lulu, tussen 10 en 12. Hoop een pret, hoop een vermaak. preoccupare.
2: Ciao.
0: Silvia Mora.

0: aanbiedingsberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Het is nou 10:00 in die nuus vanoggend. Regering verskerp maatreëls oor kinderbeskerming, kommer oor Eskom se ultimatum en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre. Die waarnemende minister van maatskaplike ontwikkeling, Sindisiwe Shakunga, sê die regering is vasberade om die maatreëls te verskerp teen die seksuele uitbuiting van kinders, statutêre verkrachting en aanlyn dreigemente teen kinders. Sy het die departement se begroting van R302 miljard van die 2026-27 finansiële jaar gister in die parlement ter tafel gelê. Shakunga het beklemtoon dat het belangrik is om kwesbare mense te beskerm en gemeenskappe oor die hele Suid-Afrika heen te versterk.
3: We will finalize, among others, the following priority matters. The Sexual and Reproductive Justice Strategy for South Africa. We are finalizing consultation on the National Drug Master Plan 2026-2030 at the cluster level. We are finalizing the consultation on the Children's Amendment Bill before approaching NECLEC.
2: Action SA sê hulle is bekommerd oor Eskom se herniede dreigement om elektrisiteit na dele van Johannesburg af te sny oor City Power se skuld van R5.2 miljard. Die kragverskaffer sê dis omdat City Power nie die bepalings van 'n skikkingsooreenkoms oor uitstaande skuld nakom of wil huidige rekening betaal nie. Action SA sê die metro moet dringend 'n aanneemlike en deursigtige betalingsplan aan Eskom voorlê, aan inwoners rekenskap gee oor hoe die skuld so toegeneem het en gevolge bestuur instel teen amptenare wat skuldig is aan finansiële wanbestuur. Die minister van Minerale en Petroleum Hulbronne Gwedi Mantashe sê Suid-Afrika sal nie brandstoftekorte ondervind nie, ten spyte van stygende wêreldwye oliepryse as gevolg van spanning in die straat van Hormuz. Opposisiepartye het egter die regering se hantering van brandstofpryse gekritiseer. Tydens 'n begrotingsdebat het Mantashe aan parlementslede gesê 'n regeringsbesoek aan die streek is nodig om beter te verstaan wat die prysstygings veroorsaak.
4: We are tabling the budget vote during a difficult period in the global economy, a time when conflict rages in the Middle East, but with tremors felt far beyond the front lines and destabilizing global energy supply.
2: En die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Ghebreyesus, is bekommerd oor die spoed en omvang van die Ebola-epidemie in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda. Daar was 131 sterftes wat met die uitbraak verband hou. Die WHO het die uitbraak tot 'n internasionale noodtoestand verklaar. Gebruikers sê die aantal gevalle en sterftes sal verminder na mate veldbedrywighede verskerp word, insluitend die versterking van toesig, kontakopsporing en laboratoriumtoetse. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.69 teen die dollar, R19.38 teen die euro en R22.38 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,461.10 per fynons en die prys van Brent.

0: 3 olie $106.50 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,198. Ten slotte net weer die hoofnuus, regering verskerp maatreëls oor kinderbeskerming. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

0: Goeiemôre Bokke, kom ons kyk wat gaan in die weer vandag aan. As jy jouself in die stad bevind, dit is 24 by jou, dit is 25 in die Parel en in Mamesbury, 23 vir Langebaan, 27 in Redlinghuis, Klein William en Vredendaal, Calvinia op 22, 18 in Sutherland, Lynsburg op 20 grade, so ook Woester en Hermanus, Grabouw 19, Ceres 22, 21 grade vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plate, 21 of nie 20 in Oudtshoorn en Beaufort Wes. Dis wat die weer gaan maak vandag. Reënerig in die oggend in die stad, so ver ek kan sien, maar dit is nie hier reënerig nie. En dan gedeeltelik bewolk 'n bietjie later met 'n verstil windspoed van 10 km per uur. Net na 11 gee ek vir die res van die land se weer en ons kyk wat die volgende 3 dae vir jou inhou en dit sluit die naweek in.
1: Ook Radio 4. Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag, by Wille Woensdag met Lulu.
0: Dis Wille Woensdag, goeiemôre en welkom op die Beter Alternatief. Dis 6 minute na 10, jy is by Bok Radio. Dankie aan Afskop, Maarten en Stem vandag. Jolandi wat haar paar dinge het wat sy moes gaan doen vandag, maar môre weer terug, selfde tyd, selfde plek. Ek is Lulu wat lekker saam met jou kuier tussen 10 en 12 en 'n heerlike program wat op jou wag. Dit is Wille Woensdag, dan vertel ek vir jou Wille stories en ek het vir jou een waaroor jy gaan definitief daaroor lag en alle vroue gaan saam met my stem dat daai vrou die ding reg gedoen het. So bly ingeskakel daarvoor, ons vertel Wille stories vir mekaar. Jou Wille Woensdag liedjie lê en wag, maar vir eers, hier's Elof. Wat kan 'n man dan nou doen?

Alex Warren, Fever Dream op Bok Radio, Bok TV. Nou kyk, as jy kon droom daarvan om dinge nie te kon hoor nie, wil ek nou met jou gesels oor. Daar's 'n vrou in China wat 'n rare hearing disorder ontwikkel het. Sy het 'n gehoor ding ontwikkel, siekte ontwikkel, waar sy lae frekwensie klanke nie kan hoor nie. Hulle noem dit reverse slope hearing loss, RSHL. So sy het reverse slope hearing loss ontwikkel. En dit het haar gelaat dat sy nie lae frekwensie klanke kan hoor nie. Nou dit sluit in die meeste manlike stemme. Hierdie het in 2019 skielik met haar gebeur en sy sê dit het gelei tot extreme stress and fatigue. So ek sal baie lekker slaap as ek dit nie kan hoor nie. Ek weet dit nie van jou nie. Maar hierdie die vrou in China, haar naam is Mrs. Shen, sy het nou reverse slope hearing loss ontwikkel. Sy kan nie lae frekwensie klanke hoor nie en dit sluit in die meeste manlike stemme. So sy dit, ek dink dis a blessing in disguise as jy my vra, maar ek wil by jou weet, wat sou jy nie wou hoor nie? Watse klanke en geluide as jy kon kies, sou jy nie wou hoor nie. Daai een klankie, daai naals op die swart bord byvoorbeeld, dit voel asof dit deur my brein breek as ek daai klank hoor. Of die geskreeu van bande op die teer, of wat is daai klank wat vir jou so erg irriteer dat jy wens jy kon dit heeltemal uit jou gehoor uitsny. So hierdie vrou, ek noem haar bevoorreg, sy het reverse slope hearing loss ontwikkel wat lae frekwensie klanke uitsny en dit sluit in die meeste manlike stemme. 074-2000-989, die mans gaan nou weer seker vir my sê, hulle wil die hoë frekwensie klanke uitskakel so dat hulle nie hulle vrou kan hoor nie. Ek wag vir daai boodskap. Is the rhythm of the night?

0: Oeh, nou is jy lekker wakker op hierdie woensdag. Dis Wille Woensdag, klein saterdag, dis die 20ste Mei. Hartlike goeiemôre en baie welkom op die Beter Alternatief. Nou, ek het jou gevra, watse klank sou jy nie wou hoor as jy daai klank uit jou gehoor uit kon uitskakel nie? En die meeste, kyk, dis nou maar 'n Suid-Afrikaanse ding en ek het gewag vir dit, maar die meeste mense sê dat hulle 'n taxi se toeter sou uitsny. Ja, dink hoe lekker sou die lewe dan gewees het. Jay sê so en daar is nog 'n hele paar ander wat sê die toeter van 'n taxi. En dan is hier een.
1: Hallelu. As iemand naby my kou. En dit maak 'n geraas en kan daai geraas nie hoor nie. Sal dit baie lekker wees.
0: Daar sê ja, dis soos iemand anders wat ook vir my sê die die gekou van 'n appel, as iemand 'n appel kou, daai hulle kan nie daai kou geluid hanteer nie. Ek het 'n hele paar klanke wat my irriteer en ondraagbaar is vir my persoonlik. Dis iemand sit sommer jou name as jy vir my WhatsApp instuur, dan kan ek sien met wie ek gesels. Maar die persoon sê vir my eetgeluide, asemhaling geluide, 'n hond of kat wat homself lek, ja, enige geluid wat 'n mond kan maak behalwe praat. Mense wat neus blaas of snuif, hoesgeluide, daai geluid wat mense maak as hulle slyme na in hulle keel is, naalknip geluide, voete sleep geluide, geluide oor die algemeen kan ek net nie hanteer nie, so sê 'n luisteraar. Ja, ek is ook nie baie erg oor die geluide wat die mond maak behalwe praat nie. Dit is vir my nogal ook al 'n ding. En weet jy wat vir my geluid wat vir my baie erg is? Jy weet as 'n hond juk en 'n hond krap en daai voetjie raak aan die grond terwyl hy hom krap, so daai geluid, nê, ek kan nie dit handle nie. Ek kan glad nie met dit, ek kan nie met dit saamleef nie. Dis vir my baie erg. Die hondjie kan krap, maar daai voetjie moenie aan die grond raak nie, want dan is dit daai tap geluid wat vir my net, ek kan nie met dit deel nie. Laat weet vir my, ek dit is nou na aanleiding van die vrou in China wat 'n geluid disorder ontwikkel het. Sy kan nie lae frekwensie geluide hoor nie en dit sluit in die meeste manlike stemme. So blessed.
2: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: My naam is Lydia en ek is 55 jaar oud. Ek het 108 kg geweeg en my liggaam was vol inflammasie en siektes. Vandag drink ek geen medikasie meer nie en het 27 kg verloor. Dit gaan nie net oor hoe ek lyk nie, maar oor hoe ek voel, my gesondheid en my vryheid. Kontak gerus Dr. Smuk en Vernote saam met die Oryx Me praktykbestuur. As ek dit kan doen, kan jy ook.
4: Ek het jou maag vir rieren, RxMe.
5: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
2: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

0: Hierdie is Roan Josh en ligte af. Gelukkig is die ligte nou al vir 'n lang tyd aan, want beerdkrag is nie is iets van die verlede, so ons ligte is nog lekker aan. Ek het met jou gesels oor 'n vrou wat in China disorder, ding ontwikkel het, waar sy nie lae frekwensies kan hoor nie, en dit sluit die meeste mannelike stemme in. So sy kan nie die mans hoor praat nie. Ek dink dis die gelukkigste vrou op aarde, maar hier is wat jy graag nie wil luister nie. Ek het vir jou gevra, wat is die klank wat jy graag uit jou gehoor uit sou wou sny. En soos gewoonlik, Willem was heel eerste, hoor gou wat sê hy, en ons almal kan vereenselwig met hierdie.
1: Lalo, maar, kom het al goed. Jong, jy praat nou so van fyn stemmetjies. Kyk, dis nou ding wat vir my irriteer, vir alles hier nou by 'n braai is. Daar is altyd daar een persoon, en dis nou maar ongelukkig nou maar 'n vroumens. Ek weet nie waar sy haar stemmetjie vanaf kry nie. Maar kyk, so laat is vir die aand, raak ek, hy balkie sê, mys nou volume 43%. En sy ding sê, kan maar sê, met 43%, maar hy stem mykie hoor en fijner gaan. Wie kyk, as sit jy nou, allemaal is op een level gesels en lach en te kere, dan is hy eniekie, ooooh, ja, die hele aand. Weet, voel nadat ek twee ijsblokkies kan net in die ronde suig of twee chakelblokkies in my oor indruk. Ek haat hy toon.
0: Dit is baie, baie waar, nee, en ek het geweet die manne gaan sê, hulle gaan hulle vrouens of 'n vrou se stem wil hoor nie.
2: Halleluja, hy geluid wat jy op die TV hoor, as hulle sê, petrol pryse gaan op. Hy geluid wil ek jy hoor nie.
0: Well done. Dan sê Johan de Tooi van Paketberg, twee katte wat in die middel van die nag onder jou venster beklei. Dit is die mees onaardigste geluid ooit. Kyk, daar is min dinge wat my so vinnig wakker maak soos twee katte wat beklei. Amanda van Adelaide in Australië, jy, dankie dat jy ingeskakel is, Amanda. Sy sê, my man William se kakebeen wat kliek as hy kou. Dit maak vir my mal. En dan is hier nog ene wat ek graag wil speel voor die volgende liedjie wat in die nuus in gaan loop.
3: Halleluja. Ja, nee, kyk, ek sal nou wil hê snork. Snork moet ek, as ek iets kan doen, want daar is niks so sleg, as jy slaap en jy word 2 uur die oggend wakker, en jou partner snork nie.
0: Ja.
3: En dan kan jy mos nou weer nie, ek druk my vingers in my ore, ek doen alles, maar ek sal graag Bible blok, lekker show, bye.
0: Maak nie die neus toe, weet jy wat, druk nie die neus toe, dan hou die snorkerij op, of skop jou partner in die ribbes, en dan maak jy of jy slaap, dit werk altyd. Hier is Shaggy, amper tyd vir die plaas.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30, goeiemôre. Stad Kaapstad sê die Skotsteen watersuiweringsaanleg se nuwe pompstasie sal die stad se pogings om water te spaar 'n opstoot van 6 miljoen liter per dag gee. Die aanleg het in 2010 en 2020 gebaat by opgraderings om in 'n groeiende bevolkingsbehoeftes te voorsien. Burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Zaid Badruddin sê die aanleg sal aan meer verbruikers behandelde water voorsien en minder drinkwater sal vir besproeiing en nywerhede gebruik word. In die DA in die Weskaap doen 'n beroep op gemeenskappe om waaksaam te bly en misdaad by skole by die polisie aan te meld. Dit volg na toename in vandalisme en diefstal by skole reg oor die provinsie, insluitend 'n onlangse inbraak by Salouriespas Laerskool, waar die diefstal van toerusting en ander skade van nagenoeg R72,000 aangerig is. Peter Johnson van die party sê herhaalde voorvalle kos skole honderde duisende rand en ontwrig onderrig en leer. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za.
3: Jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
4: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoerusting.
5: Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
4: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Kairo reis.
5: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
6: Bok Radio. Verkeer.
7: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Kom ons kyk gou wat gaan op ons pragtige Kaapse paaie aan. Daar is wel 'n ongeluk op die N2 inkomend by Liesbeek. Twee voertuie betrokke, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dan was daar vroeër vanoggend so 7:30 'n groot ongeluk op die N1 tussen Beaufort Wes en Drie Susters aan Beaufort Wes se kant. Twee vragmotors kop aan kop botsing. Dit is 'n groot ongeluk. Ek het nou net weer 'n verslag gekry dat hulle besig is om daardie ongelukstoneel op te klaar, so asseblief as jy daar ry Beaufort Wes en Drie Susters op die N1 aan Beaufort Wes se kant. Sit net 'n ekstra rytyd by. Dan is daar 'n ongeluk op Isaac Berman Rylaan voor die R300 by Lentegeer. En dan ook vroeër vanoggend was daar 'n ongeluk by Vikingweg en Jake's Gerwel in Epping. Daar's twee voertuie betrokke, beserings op die toneel. Na nooddienste en wegsleepdienste was reeds daar gewees. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou. Jy is my oë op die pad.
6: Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
7: Dit is Wille Woensdag en ek praat met jou oor geluide wat jy graag net heeltemal uit jou uit wil sny, wat vir jou so erg irriteer dat jy voel jy kan mal raak. Hier is nog een wat eintlik 'n oulike een is.
8: Geluid wat se naam wat jy wil hoor nie is wanneer daai kaarteblans dingetjie opkom. Dan weet jy, naweek is verby, moet jy gaan.
7: Naweek is verby, God Blanche speel. Hendrik de Plooi van Groblersdal in Limpopo, hy sê vir my, 'n vuvuzela. Hy sal daai geluid graag uit sy kop uit wil kry, of uit sy ore uit wil kry. Ek wil mal raak wanneer volwasse vrouens soos babas praat. Dit sal hemels wees om te kan hoor, om dit nie te kan hoor nie. En tweedens enige eetgeluid. Ek is nie emosioneel volwasse genoeg om daardeur te sit nie. So sê Leandie Botha, volwasse vrouens wat soos babas praat. 074-2099 is die nommer wat jy kan stoor op jou foon, sodat jy met my kan gesels oor enige iets wat hier op Bok Radio gebeur. Ons gesels vandag oor geluide. Maar vir eers hier's biertjies.

0: Kornei Pretorius en die heuwels fantasties. Daai een se naam is Biertjies. Lekker op die klein Saterdag. Nou kom, ons gaan klim gou vinnig op 'n perd.
1: Country Top 10.
0: Vandag is ons nummer 6 en nummer 5 wat ek vir jou deurgee nou. Ons vriend James Johnston en Chase Matthews het kragte saamgespan. Nou Chase Matthews het eers sy musiek self onafhanklik uitgereik en 'n groot gehoor fanbase opgebou voordat hy die groot bedryf regtig begin ernstig opvat het. Hy is bekend daarvoor dat hy baie naby aan sy aanhangers bly. Hy antwoord gereeld sy aanhangers sommer self op sosiale media. Dis iets wat baie min mense doen. Sy styl word baie vergelyk met die nuwe generasie country ouens wat meer rock en 'n bietjie rowwe energie in die country inbring. En hy sê hy bring die country rebel vibe terug. Dit is nogal vir my oulik. Hy het definitief nie oornag sukses gekry nie. Hy het lank gewerk en sy musiek self gebou voordat die groot deurbraak gekom het. So dit is Chase Matthews saam met James Johnston vandag in die 6de plek. Was verlede week 'n nuweling op die 10de plek gewees. Tweede week op die country nummer 10. Ag country top 10 by nummer 6 hierdie week.
1: Nummer 6.

0: die Aussie, James Johnson en Chase Matthews, Smoke I've Known, vandag in die 6de plek op die Bok Radio Country Top 10. Nou, op nummer 5 het ons iemand wat verlede week nummer 2 was. Sy is haar 4de week op die Top 10 en het lyk vir my, sy speel baie lekker rond hier, want hier is ons nog enetjie van haar wat opkom later hierdie week. Haar naam is Ella Langley, is groot geword in 'n klein dorpie Alabama en sy was 'n basketbalspeler op skool. Ek het nie geweet of jy dit geweet het nie. Sy het eers later begin om ernstig te begin fokus op haar liedjie skryf en sang. Sy het 'n baie rowwe rock country style en dit maak haar baie anders as ander vroulike kunstenaars en mense vergelyk haar energie meer met die ou outlaw country vibe. Nou iets wat baie vreemd is van haar, sy het gesê sy hou van donker humor en mense wat haar ken beskryf haar as baie snaaks agter die skerms. Sy het van 'n baie jong ouderdom af, of sy het baie na haar vroeë musiek, het sy gebou deur op klein venues en kroë te speel, lank voordat sy haar groot deurbraak gemaak het. Nou, Ella Langley klink dalk soos iemand wat oornag bekend geraak het, maar sy het jare lang die harde pad geloop, voordat mense na haar musiek begin luister het. Vandag is sy in die 5de plek met Bottom of Your Boots.
1: Nommer 5

0: Sy's mooi, sy's talentvol, haar naam is Ella Langley, Bottom of Your Boots, vandag in die vijfde plek op die country top 10. Morgen doen ek 4 en 3, doen vrijdag 2 en 1 en dan vind jy uit wie kraai koning hier op die Pok Radio Country top 10. Ek kan nie wacht nie.
1: Die meeste kapitaalmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Vier saam feest by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, biergeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe-proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, a plattelandse feest vir amal.
3: By Heroes Live beleef jy regte muziek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Op saterdag 6 juni is ons baie opgewonde om die dynamiese hoë energie van Spoegwolf op Heroes Live se verhoog te verwelkom. Die band het geen bekendstelling nodig nie en het die land gestormloop met rye treffers en 'n opwindende live show wat jou adrenaline aan die gang kry. Kaartjies vir Spoegwolf is beperk en verkoop soos soetkoek. So gaan sommer nou op heroeslive.net om vir jou onvergetelike aand saam met die super talentvolle band te bespreek. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Let's go!
6: Wereldwijd, net vir jou. Pok Radio, .co.za, die beter alternatief. Pok Radio.

0: Bobby van Jaarsveld sê hy wil nie lewe sonder liefde nie. Dit is bokradio.co.za. Ek het vir jou gevra watse klanke sal jy graag uit jou liggaam uit wil sny en nie wil hoor nie. Maar dan is daar ook 'n klank wat jy van hou.
1: Hallo Lulu. Kyk hierso, julle praat van geluide wat 'n mens nie van hou nie. Maar kom ek sê vir daai se geluid wat ek baie van hou. En dit is daai geluid van daai wine cork as jy by die huis kom in die middag en hy pop so uit. Ek sê jou, daar's min geluide wat so lekker is soos daai ene.
0: Girl, was met vriendinne raak.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 in die nuus. Forum verwelkom einde aan gesondheidsorgbeperkings. Regering verskerp maatreëls oor kinderbeskerming en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Private Praktisyns Forum sê 'n uitspraak deur die hof waar bepalinge oor die sertifikaat van behoefte in die nasionale gesondheidswet tersyde gestel is, is 'n groot oorwinning vir gesondheidsorgpersoneel en pasiënte. Die hof het die bepalinge ongrondwetlik verklaar. Simon Strachan van die Forum sê die uitspraak beskerm mediese onafhanklikheid en verbeter pasiënte se toegang tot gesondheidsorg. Strachan meen om praktisyns na sekere gebiede te dwing sal nie personeeltekorte oplos nie.
3: This may not be absolutely essential for the implementation of NHI, but the real message here is that this should not stop health reform. The NHI Act is not the only way to achieve universal healthcare access and proper health reform in this country. What we need now is for a rethink, a reset, and for there to be collaboration on the way forward.
2: Die waarnemende minister van maatskaplike ontwikkeling, Sindisiwe Shikunga, sê die regering is vasberade om die maatreëls te verskerp teen die seksuele uitbuiting van kinders, statutêre verkrachting en aanlyn dreigemente teen kinders. Sy het die departement se begroting van R302 miljard van die 2026-27 finansiële jaar gister in die parlement ter tafel gelê. Shikunga het beklemtoon dat dit belangrik is om kwesbare mense te beskerm en gemeenskappe oor die hele Suid-Afrika heen te versterk.
4: We will finalize, among others, the following priority matters. The Sexual and Reproductive Justice Strategy for South Africa. We are finalizing consultation on the National Drug Master Plan 2026-2030 at the cluster level. We are finalizing the consultation on the Children's Amendment Bill before approaching NECLEC.
2: Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, sê die Patriotic Alliance sal nie stem om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas nie. Die parlement het 'n ampsklagkomitee van 31 lede aangestel om te bepaal of Ramaphosa sy ampseed oortree. Dit hou verband met die inbraak in 2020 by sy plaas Palapala in Limpopo, waar buitelandse valuta gesteel is. McKenzie sê Ramaphosa neem nie die artikel 8-9 paneel se verslag op hersiening om die parlement te vermy nie.
5: We will vote against the impeachment of President Ramaphosa because we understand what His Excellency is doing in this country. As far as nation building is concerned, and every man is innocent according to our constitution until proven guilty. The president is a respect of the constitution. The president will follow the rules. These are rules that has been there. He has the right to use them.
2: En president Donald Trump van Amerika sê hy die aanval op Iran 'n uur voor die tyd op versoek van die Verenigde Arabiese Emirate, Saudi-Arabië en Qatar uitgestel. Bemiddelaars hoop dat onderhandelinge tot

0: die diplomatieke oplossing sal lei. Trump het gister aan journaliste gesê hy het Teheran tot die naweektyd gegee om 'n ooreenkoms te sluit om die oorlog te beëindig. Hy het herhaal dat Iran nie 'n kernwapen mag besit nie. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.69 teen die dollar, R19.38 teen die euro en R22.38 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,461.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $106.50 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,198. Ten slotte net vir die hoofnuus, Forum verwelkom einde aan gesondheidsorgbeperkings. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voelkyk-entusiaas of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Het jy geweet die moonhawk is die eerste keer in pantoffels gedoen? Ok, ons kan dit nie bewys nie, maar dit is wat ons wel weet. Wanneer jy R20 slipperdui plakker by Hoompie koop, ondersteun jy Reach for a Dream vir hulp aan kinders met lewensbedreigende siektes. En dit is 'n feit. Kry jou slipperdui plakker by jou naaste Hoompie en kry 'n gratis Famous Hoompie koffie of warm sjokolade op 29 Mei.
4: Ook radio weer.
5: Dit is 6 minute na 11 in die oggend. Kom ons kyk wat maak jy weer in die res van die land. As jy vandag in Kimberley is, dis 21 grade by jou en in Kraddock, dis 20 in Oos-London, dis 21 ook in Kariga, 22 in Durban, Bloemfontein op 20, so ook Pretoria en Kaberga en koel in Johannesburg op 'n maksimum van 17 grade. Dan die volgende 3 dae, donderdag sal dit 20 grade wees in die stad, 21 in die Parel en in Mamesbury, 23 in Vredendal, 18 in Woester en 22 in Oudtshoorn. Teen Vrydag kom die reën weer, lekker 20 grade in die stad, 20 grade in die Parel en dan Saterdag 21 in die stad en 22 grade in die Parel. 'N Lekker matige naweek wat voorspel word. Klein bietjie reën hier sou teen Vrydag daar in Hermanus, Grabouw, Riversdal, Mosselbaai area, maar in die Parel en Mamesbury, Vredendal sal dit net gedeeltelik bewolk wees.
4: Bok Radio 4. Luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
5: Dis Wille Woensdag. Ek gesels met jou Wille stories en ons gesprekspunt is nog oop want hier kom baie oulike boodskappe deur. Ek het jou vertel van 'n vrou wat haar gehoor verloor, 'n stuk gedeelte van haar gehoor verloor het sodat sy kan glad nie lae frekwensie klanke hoor nie en dit sluit die meeste manlike stemme uit, so sy kan nie die mans hoor praat nie. En Wallace Wessels het toe nou vir my 'n baie mooi boodskap ingestuur.
6: Môre, môre, Bok Radio, familie.
5: Hallo.
6: Lulu, môre.
5: Môre.
6: Man, geselsies op geluide wat vir my irriteer, wat ek nie van hou nie, wat ek nie kan aanvaar nie. Dis mense wat kla.
5: Ja.
6: Weet nie, dan is het spekvet mense wat kla. Hoekom moet het so koud vir oggend? Môre kla jy weer. Ay, maar so warm, ek kan nie die warmte vat nie. My oorlede vrou, praat maar, sy is oorlede. My oorlede vrou was net so. Ek stap so maar uit. Een dag toe klaar sy, toe sê sy, maar kyk hoe veel is die babykins en neppies op die lijn, dis nou my neuwe. Kyk hoe, maar kan die vrou nie aan die neppies bieterig gewas het die. Toe gaan ek uit, toe kyk ek die neppies. Sien ek, nee, maar die neppies is skoon, man. Ek sê pa, mamsie, die neppies, as die veilie, dis jou vensters wat veil is. Tjoeps, doodstel as hy. Maar Lulu, mense wat klaar, kan ek het verdra nie.
5: Ja, Wallace. Dankie, Wallace. Dankie dat jy ingeskakel is. Dis hier die neppies wat vuil is, hier is jou vensters. Al eers die balk uit jou eie oog uit, nee. Hier so is boerewors gordijn.

0: Man wat die gitaar kan speel soos geen ander nie, dis Keith Urban via Romeo's Tune op Bok Radio Bok TV. 10:45 van die oggend en hier's nog so paartjies wat ek vir jou wil noem van die luisteraars wat het vir my deurgestuur het oor klanke wat hulle verskriklik irriteer. En dis nou aanleiding van die vrou wat nie mans se stemme kan hoor nie in China. Hierdie ou is gys.
1: Hulle allemaal begin met H. Is a Harry daar, a Hoover en a Harley Davidson.
0: Daai drie klanke, Harley Davidson, a Hoover en a Harry daar. Ek het gewag vir die Harry daar klank, want ek het nogal gewonder wanneer kom hy in. Enige Suid-Afrikaner kan nie dit hanteer nie. En ek het nou gesê van Hendrik wat sê, Vuvuzela, dis ook nogal een ding. En hierso is iemand wat dit al klaar onder die knie het. Môre. Hoor hier, ek kan ook nie die laar note van my vrou se stem hoor nie, so dis 'n wen-wen, ek dra nie meer my gehoorstukkie nie. Lekker uit Durban, groete aan al die familie uit die Kaap, dis Herman wat daar in Durban bly. Hy het dit onder die knie hoor, hy hol net sy gehoorstuk uit, dus kan nie hoor hier. Hoe gaat jy nou? Wie is Elvis Blue en Snotkop?

0: Dis langpad alleen of langpad alleen pad. Selfs Blue en Snotkop vir jou Bok Radio Bok TV 20 minute na 11 in die oggend. Amper tyd vir jou plaaslike nuus, maar ek wil die gesprekspunt klaar maak vandag en hier's 'n paar laaste stempelsnotas wat ek met jou wil deel.
1: Hi, weet jy wat Lulu? My naam is Lynn. Wie wat net daai 'n klank. As iemand staan en kauwgom kou nê en hy's besig om daai bubbels te blaas, ek 'n fyn irriterende bubbels. Ek wil iets oorkom, dit is vir my een van die mees irriterendste klanke wat daar is. Ek raak van my kop af. Mooi dag, dankie vir 'n mooi program, bye.
0: Dankie Lynn, dankie, mooi dag vir jou ook. En ek wil net gou iets vir jou sê, en dit is die rede hoekom ek nie kauwgom kou nie, want dit irriteer vir my ook verskriklik as iemand die heeltyd staan en babbeltjies blaas met hulle klein stukkie bubblegum. Ek kan dit nie hanteer nie. En ek het agtergekom, as ek bubblegum kou, dan doen ek dit, sonder dat ek het eers weet. So nou kou ek net nie bubblegum nie, want dan kan ek nie myself of ander mense om my irriteer nie. Is ons Konrad?
2: Geluid wat ek definitief nie kan hanteer nie, is as ek iemand hoor kou op my kou, of bubblegum, dit ek kan dit net nie hanteer nie. En dan natuurlik, ons een hoentjie in die aand, as ons gaan lê, dan besluit sy om vir haarself 'n manie en 'n pedie te gee. Dat sit nou die pote lek en lek en lek en dit klink wat weer galm deur die huis. Ja. Dit is net 'n geluid wat ek nie kan hanteer nie.
0: En hulle hou nie op nie, nê, daai lek geluid. Dit is te erg, dis te erg. En dan hier is oor die Adidas. Nou is die, nou weet ons waaroor dit gaan.
3: Marle, nu promise, jy praat nou van die Adidas. Jy weet natuurlik ook hulle so skree. Hulle het hoogtevrees.
0: Nou weet ons.
4: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
5: Kaapstad is onlangs swaar getref deur storms en oorstromings wat baie huise beskadig het en herstelwerk benodig. By Molstyles Kaapstad wil ons die gemeenskap help om weer op te bou met spesiale herstelpryse op uitgesoekte opknappingsprodukte vanaf so min as R84.90 per vierkante meter. Beskikbaar in die winkel vanaf maandag 18 Mei tot sondag 24 Mei. Molstyles, help Kaapstad om weer te herbou.
6: The third Winelands Autumn Expo is back in Worcester on 29 and 30 May. Foodies, wine and gin gurus, campers with or without strollers, coffee snobs and art and music fans. Bring the family and friends to explore the best of the Winelands. Taste, sip, stroll and shimmy your way through tasty goodies, pretty things and outdoor gear while the kiddos are entertained and live music keeps the beat. Tickets at Web Tickets. Follow the Winelands Autumn Expo on socials or visit the website for updates. See you there.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Universiteit van die Weskaap het hulle ondersteuning beloof vir 'n nagraadse student, Hajar Ajumatier, wat deel was van die poging om humanitêre hulp aan Gaza te lewer. Die groep se vaartuig is vroeër van dese week deur Israëlse magte in die Middellandse See onderskep. Hajar, wat 'n meestersgraad in mediese biowetenskap volg en die voorsitter van die universiteit se Palestynse Solidariteitsvereniging is, het sterk steun van die instelling ontvang. Die universiteit het by internasionale oproepe aangesluit vir die veilige en onmiddellike vrylating van diegene wat aangehou word. In Kaapstad sê die Skotsdien watersuiweringsaanleg se nuwe pompstasie sal die stad se pogings om water te spaar 'n opstoot van 6 miljoen liter per dag gee. Die aanleg het in 2010 en 2020 gebaat by opgraderings om in 'n groeiende bevolking se behoeftes te voorsien. Burgemeesterskomiteelid vir water en sanitasie Zaid Badruddin sê die aanleg sal aan meer verbruikers behandelde water voorsien en minder drinkwater sal vir besproeiing en nywerhede gebruik word. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
4: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
0: Bok Radio. Verkeer.
5: Dis 27 minute voor 12 in die oggend. Ons kyk gou wat gaan op die paaie aan. Daar is 'n ongeluk op Liesbeek Parkway. Twee voertuie betrokke by daai ongeluk. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. En onthou, as jy van enigiets anders weet, kan jy vir my 'n WhatsApp of 'n Telegram stuur na 074-2000-989.
0: Bok Radio. Verkeer. Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag, by Wille Woensdag met Lulu.
5: Dis Wille Woensdag, onthou om jou Wille Woensdag liedjie vir my in te stuur na 074-2000-989. Dit is 'n liedjie waarvan jy hou, jou gunsteling een. Dan stuur jy hom vir my. Ek gaan soek een met 'n ritme by wat jou in die naweek by kry, alhoewel dit nou nog net klein Saterdag is. Dis nou 'n liedjie wat jou maak dat jy vanmiddag of vanaand 'n vuurtjie wil gaan aansteek, saam met die familie lekker om daai vuur sit en net 'n heerlike tyd hê. So stuur hom vir my en dalk is jy die DJ. Hoe sê Snotkop en Kurt? Dis die dubbel vir hom.

0: mooiste liedjie van Jan Blom, sy naam is Groen Trui op Bok Radio, Bok TV. Jy is op die beter alternatief. Hoor jy, ek is lus vir kos, is jy nie bietjie honger nie? Is tyd dat ons gou gaan kook. Hier is Frans Kook met sy lekker resep wat hy vandag vir jou gaan gee, net eers 'n draai by die winkel.
1: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
2: My naam is Rosemary Lombard, ek is 38 jaar oud. My liggaam was my tronk op 140 kg. Een liggaam vol inflammasie, PCOS, IBS en erge hormoonwanbalans. Na 12 maande op die program is ek 83 kg ligter, maar die beste van alles is, ek is gezond. Hierdie mama kan weer speel en ek kan volwaardig vrou wees vir my wonderlike man. Kontak dokter Snoek en Venote met die praktijkbestuurder Rx Me, want as ek kan, kan jy ook.
3: Ek het jou maag vir rede, Rx Me.
4: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting. Bok
7: Radio. Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Quiche het sy oorsprong in die streek Lorraine in Frankryk, waar die klassieke quiche Lorraine eeuwe gelede ontstaan het as 'n eenvoudige eiertert gemaak met room en spek. Die woord quiche self kom van die Duitse woord kuchen of koek, 'n verwysing na die streekse historiese bande met Duitsland. Met die tyd het hierdie nederige gereg wêreldwyd ontwikkel in ontelbare variasies, van 'n Franse patisserie tot huislike kreatiewe weergawes wat plaaslike bestanddele vier. My pannekoekieskoppies is 'n speelse en moderne interpretasie. Sagte kreps of dan pannekoeke vervang die tradisionele kors en word gevul met 'n ryk geurende mengsel van varkborsies, kaas en eiers. 'N heerlike hapie grootte weergawe wat perfek is vir elke geleentheid. Jy het die volgende bestanddele nodig: 2 groot eiers, 1 koppie plus 2 eetlepels melk, 2 eetlepels botter gesmelt, 1 koppie meel, 'n knippie sout. Nou vir die vulsel: 250 gram varkworsies, die vulsel uit die darm verwyder, 'n kwart koppie eie fyn gekap, 3 groot eiers, 1/2 koppie melk, 1/2 koppie mayonnaise en 2 koppies cheddar kaas gerasper. Vir die pannekoekbeslag klits die eiers, melk en botter in 'n klein bakkie. Meng jy die meel en sout, voeg by die eiermengsel en meng goed. Bedek en verkoel vir 1 uur. Trek nou die varkworsie vulsel uit die darm. Gooi die darm weg. In 'n klein pan braai die varkworsies en ei oor medium hitte totdat die vleis nie meer pink is nie en dreineer. In 'n groot bak klits die eiers, melk en die mayonnaise. Roer nou die worsmengsel en kaas by en sit een kant. Verhit 'n liggies gesmeerde 20 cm kleefvrye pan. Roer nou die kruipbeslag. Gooi 2 eetlepels in die middel van die pan. Lig die pan op en kantel dit, sodat die beslag die bodem eweredig te bedek. Bak totdat die bokant droog lyk, draai om en bak vir 'n verdere 15 tot 20 sekondes. Verwyder nou die kreps en plaas op 'n draadrak. Herhaal met die oorblywende beslag en smeer die pan soos nodig. Wanneer dit afgekoel het, stapel die kreps met waspapier tussenin. Voer nou gesmeerde muffinvormpies met die kreps uit en vul elkeen 2/3 vol met die worsmengsel. Bak teen 175 grade Celsius vir 15 minute. Bedek losweg met folie en bak vir so 10 tot 15 minute langer of totdat 'n mes wat in die middel ingesteek word, skoon uitkom. Nou daar het jy nou 'n lekker speelse idee vir vandag, ons pannekoek quiche koppies. te lekker. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou al ons resepte verskyn by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za, want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Frans Kook kombuis en as ons jou resep gebruik, ja, jy weet nou teen die tyd, wen jy vir jouself 'n wonderlike smokie geskenkpak. Môre is natuurlik die beurt vir ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Tot dan. My naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Daai lekker resep is beskikbaar op franskook.co.za. Nou kyk jy wag al heel week hiervoor, kom ons doen dit.
8: Bok Radio. Jou wille woensdag liggie op Bok Radio.
0: Dis tyd vir jou wille woensdag liedjie en Marinda het my boodskap ingestuur en gesê, weet jy wat, dit sal na haar dag nou so lekker en helder opkikker. As sy teens Jordaan so soos bloed se remix kan hoor. So Marinda, spesiaal vandag vir jou, jou wille woensdag liedjie.

Dis jou Wille Woensdag liedjie soos Bloed die Sensasie Remix. Ag, dankie Marinda vir jou boodskap dat jy gesê het jy wil om vandag luister. Nou ek gaan vir jou groet speel uit met ietsie van Karleen van Jaarsveld. Hierdie is so prachtige een. Sy naam is Katrientjie Katrein. Mag jy vandag 'n verskriklike lekker dag hê. Ek is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek, net hier op die Beter Alternatief. Bye bye.

0: berig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die 12:00 nuus vanmiddag, forum verwelkom einde aan gesondheidsorgbeperkings, regering verskerp maatreëls oor kinderbeskerming en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die Suid-Afrikaanse Private Praktisyns Forum sê 'n uitspraak deur die hof waar bepalings oor die sertifikaat van behoefte in die nasionale gesondheidswet tersyde gestel het, is 'n groot oorwinning vir gesondheidsorgpersoneel en pasiënte. Die hof het die bepalings ongrondwetlik verklaar. Simon Strachan van die forum sê die uitspraak beskerm medisyne se onafhanklikheid en verbeter pasiënte se toegang tot gesondheidsorg. Strike en meen om praktisyns na sekere gebiede te dwing sal nie personeel tekorte oplos nie.
3: This may not be absolutely essential for the implementation of NHI, but the real message here is that this should not stop health reform. The NHI Act is not the only way to achieve universal healthcare access and proper health reform in this country. What we need now is for a rethink, a reset, and for there to be collaboration on the way forward.
2: Die waarnemende minister van maatskaplike ontwikkelings in die Siwe Shikunga sê die regering is vasberade om die maatreëls te verskerp teen die seksuele uitbuiting van kinders, statutêre verkrachting en aanlyn dreigemente teen kinders. Sy het die departement se begroting van 302 miljard rand vir die 2026-27 finansiële jaar gister in die parlement ter tafel gelê. Shikunga het beklemtoon dat het belangrik is om kwetsbare mense te beskerm en gemeenskappe oor die hele Suid-Afrika heen te versterk. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, sê die Patriotic Alliance sal nie stem om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas nie. Die parlement het 'n aanslagkomitee van 31 lede aangestel om te bepaal of Ramaphosa sy ampseed oortree. Dit hou verband met die inbraak in 2020 by sy plaas Palapala in Limpopo waar buitelandse valuta gesteel is. McKenzie sê Ramaphosa neem nie die artikel 8-9 paneel se verslag op hersiening om die parlement te vermy nie.
4: We will vote against the impeachment of President Ramaphosa, because we understand what His Excellency is doing in this country. As far as nation building is concerned, and every man is innocent according to our constitution until proven guilty. The president is a respect of the constitution. The president will follow the rules. These are rules that has been there. He has the right to use them.
2: En president Donald Trump van Amerika sê hy die aanval op Iran 'n uur voor die tyd op versoek van die Verenigde Arabiese Emirate, Saudi-Arabië en Qatar uitgestel. Bemiddelaars hoop dat onderhandelinge tot 'n diplomatieke oplossing sal lei. Trump het gister aan journaliste gesê, hy gee Teheran tot die naweek tyd om 'n ooreenkoms te sluit om die oorlog te beëindig. Hy het herhaal dat Iran nie 'n kernwapen mag besit nie. Geldsaake die rand verhandel teen R16.69 teen die dollar, R19.38 teen die euro en R22.38 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,461.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $106.50 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,198. Ten slotte die hoofnuus, forum verwelkom einde aan gesondheids

0: sorgbeperkings. Daarmee die einde vir die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
3: Ag lief, vat my Thailand toe.
4: Nee nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.
5: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Booker are you?
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die Beter Alternatief saam met my. Dit is altyd 'n groot voorreg en heerlik om agter hierdie mikrofoon met jou te sit. Veral op 'n Woensdag, veral met 'n wat nou Woensdag. Ongelukkig Benny het my gisterand laat weet hy voel nie baie goed nie. Hy gaan nou deur rondes chemo en radiasie. So hy's 'n bietjie swak en hy voel nie lekker nie. So een van die tyd sal ons as Benny bietjie beter voel. Sal ons definitief vir Benny inkry. Maar dit het my nogals aangespoor om iemand anders te nader. Dis 'n nuwe gesig hier so by Bok Radio. Jy het hom al gesien ergens by 'n buiteuitsending en hy help ons baie. En jy weet, as jy eers iemand leer ken vir die eerste keer, dan verstaan jy mos nie iemand lekker nie. Jy weet nie wat is hierdie persoon se deel nie. Jy weet nie waar hulle vandaan kom nie. Jy weet nie waar hulle inpas of hoe jou verhouding met hulle gaan ontwikkel nie. En ek is ongelukkig een van daai mense. Ek kyk vir jou eers goed uit die boom uit, né? Ek kyk vir jou goed uit die boom uit, maar van die begin af was hy baie oop en eerlik geweest oor 'n diagnose waarmee hy saamleef. En hy het ook 'n punt daarvan gemaak om dit lighartig te maak, as 'n mens basies dit kan sê, want daar's 'n groot stigma gekoppel aan bipolêre verstoring. Bipolêre verstoring, kliniese depressie, ADHD, autisme, en dit is hoekom wat nou Woensdag vir my so belangrik is, dat ons daai stigma 'n bietjie oopbreek, dat ons 'n bietjie gesels daaroor, want weet jy wat, die medisyne het ook so mooi gevorder tot en met vandag toe, dat mense dit kan beter verstaan as jy regtig wil. So dis vir my groot voorreg. Ek gaan vir Reinhard Lou bietjie in die ateljee saam met my. Jy het hom al gehoor op Uitklok ook saam met Zian en Monique. En hy gaan bietjie vandag gesels oor sy bipolêre verstoring, sy diagnose en hoe hy daarmee saamleef en hoe hy moes leer om daarmee saam te leef. So dis vir my baie groot voorreg. En ja, dis 'n ongemaklike onderwerp en dis 'n emosionele onderwerp. En jy wat daar sit, wat skaam kry oor jou diagnose, ek wil hê jy moet verstaan en weet, ek doen hierdie segment sodat jy nie hoef skaam te wees oor enigiets nie. Jy moenie skaam wees vir wie jy is nie. Jy moenie skaam wees vir hoe jou brein werk nie. Ek sê dit altyd vir mense. Is wat jou spesiaal maak. It makes you different. It makes you unique. Jy sien die wêreld op 'n ander manier. Dis hoe ek dit vir myself ook altyd sê. Met my diagnose, ek sien hierdie wêreld op 'n ander manier. En soms is dit nodig dat jy mense maak jou wêreld sien deur jou oë. John Cougar Mellencamp met Authority Song en Nadine Blom met Nuwe Liefde en Eden Gemay. Jy's 'n bok, ek's Natisha. Goeiemiddag.

0: Die mooie Nadine Blomdahl met nuwe liefde, bly net waar jy is, want net hierna het ek 'n baie, baie interessante, belangrike gas hiersof by Bok Radio, Reinhard Lou, en ons gesels 'n bietjie oor bipolêre verstoring, so bly net waar jy is. Dis 'n interessante een, skuif nader in die radio.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
4: Wat nou woensdag?
5: Wat nou woensdag?
4: Met jou noodkontak, Natisha.
0: Okay, wat nou woensdag? En ek is baie bevoorreg, want ek het gisterand het ek gedink, miskien moet ek die ou inkry, want ek ken hom nog nie so lekker nie, ek verstaan hom nog nie so lekker nie, en my punt altyd in my lewe is, ek wil iemand beter leer ken en leer verstaan, en verstaan hoekom jy somtijds is soos wat jy is, so I can be gracious towards you. So, Reinhard Lou, baie welkom hierso.
6: Natisha, wat een eer. Dankie dat jy my genooi het en na hierdie platform toegebring het.
0: Ek denk, ek het nou al bietjie met jou te doen gekry ook, want jy is ons nuwe OBU manager, jy is nou op uitklok, en jy is 'n besige bykie. Ek denk, ons allemaal moest gewoond raak daaraan, want jy het ingeslaat, en jy het net, dis asof jy nog altyd hier was. So, vir ons allemaal is het wel, ek het teruggestaan en gedink, en ek is nie iemand wat mense somme vinnig vertrou nie, maar toe ek jou begin leer ken en sien en hoor oor jou story, dit is wat 'n baie, baie speciale story, en ek wil baie graag hê ons moet dit deel met luisteraars vandag, want ek denk daar is 'n groot stigma gekoppel aan enige mental health en mental disease, soos bipolêr, soos kliniese depressie, soos ADHD. Mense is of bang vir jou, of immediately skryf hulle jou af, want hulle denk jy is 'n moeilike mens om oor die weg mee te kom, of hulle wil net nie rondom jou wees nie, of hulle denk aan Girl Interrupted en die films. So ek denk dis baie belangrik dat ons jou story hoor vandag. So Reinhard, wie is jy en wat is jou story?
6: Natisha, weet jy, soos het die verhaal begin, denk ek, moet ek wel sê, ek is nie een dokter nie. Ek gaan met jou my ervaring van diagnose en hoe dit eintlik 'n groot impak in my lewe gehad het vertel en waar ek vandag is, jy weet, in die agterkant van dit. So ek het as jong kind baie gesukkel om langtermyn vriendskappe met mense te maak. En ek kon dit nooit verstaan het hoekom nie. En dit was een van my grootste begeertes in die lewe, is om die lang pelle te
0: hê. You want to be loved, ja.
6: And you want to belong.
0: Absoluut.
6: Maar aan die ander kant van dit, en die donkerte van dit, het ek weer goed reg gekry in my lewe, wat normale mense nie veronderstel is om reg te kry. Soos ek het baie jong gefassineer geraak en goed wat my geïnteresseer het. Byvoorbeeld, radio, amateur radio het 'n wereldkampioenskap.
0: Ja.
6: En ek het so obsessed geraak, op die ouderdom van 13 het ek wereldkampioenskap gewen.
0: Yes.
6: En ek het dit 3 keer oorgedoen, en in die proces 2 wereldrekords op.
0: En wonder jy is in radio.
6: Maar die punt is, 'n kind van 13 is nie veronderstel om het reg te kan kry.
0: Ja.
6: En dit is wat in bipolêr ons noem, 'n hypermania. So jy is op 'n high.
0: Okay.
6: Alles voel nie te groot nie. Jy sien kans vir alles. Jy is in staat
0: jy
6: om alles reg te kry.
0: Jy denk jy is invincible, ja.
6: Absoluut. En dit is waar het ook gevaarlik raak, want jy maak
0: jy
6: mense seer.
0: Jy denk jy is invincible.
6: Dit doet reg. En jy kry 2 types bipolêr. Bipolêr type 1, bipolêr type 2. So type 1 is die meer gevaarlike gedeelte, okay, waar die goed wat jy sal doen om iets te kan bereik, het nie 'n beperking.
0: Ok, so jy sal enig iets doen.
6: Enig iets. En die laag van het is ook, en ek sê, byvoorbeeld type 1, 'n voorbeeld wat hulle in therapie gebruik soms, is die feit dat jy die 4:00 die middag sal begin keier en jy sal jou hele salaris uitkeier sonder om twee keer te dink.
0: Jy sal net aanhou en aanhou en aanhou.
6: Precies. Jy sal baie, baie gevaarlike gedoen.
0: Okay.
6: So type 2 is een bietjie, dis dieselfde symptome, maar dis op een kleiner skaal.
0: Bietjie dull down. Jy het een klein bietjie van een oké, stop nou, ergens is daar een lijn.
6: Dis recht. Die mannetjie kom op jou skouer en hy tap jou net en hy sê, wacht net 2 sekondes. Want het gauw awesome en kyk waar jy is.
0: Okay.
6: So, men het my gesê, ek het hierdie ongelooflike goed in radio skielik bereik. My moeilike ding was vriendskappe. En alhoewel die eerste klompie gedeelte van my lewe, jy het op 13 jaar oud, het ons nou onder terapie bepaald, dit was my eerste manic high.
0: Okay.
6: Maar wat interessant was vir my, was die feit dat my eerste low, wat typiese depressie is, angs is een baie groot ding, het eers later in my lewe gebeur.
0: Okay.
6: En daar is additionele faktore wat bygedraai het na dit toe, en onder andere een verhouding wat uit mekaar uitgeval het. En dit het klaar een emotionele pad opgemaak,
0: okay.
6: En toe val die depressie automatisch daarin.
0: Oh, wow.
6: En dit het alles bygedraai, jy weet, en in my geval het ek ook 2 jong kinders op die stadium, en dit was so moeilik om hulle daardoor te dra.
0: So.
6: Dit was a journey.
0: Ja, ja, absoluut, en ek meen, vir hulle ook om dit te verstaan, en dan te weet, okay, dit is hoe ons nou gaan wees van voren. So is dit die oomblik wat jy besef het, okay, hier is iets meer fout, ek het hulp nodig, en is dit toe jy besluit het, okay, kom ons gaan na 'n professionele persoon toe, kom hy diagnoseer my, kom ons kyk wat, kom ons kom agter die kap van die byl.
6: So wat ek daar opgeëindig het, is, ek het begin baie sleg voel, ek het begin baie slaap, typische 101 depressie.
0: Ja, die lows.
6: Dit nie geïdentificeer as dit nie. Ek het toe wel...
0: Ek gedink jy gaan dier een moeilike tyd.
6: Precies. Ek het toe wel in die proces medikasie in die hande gekry wat veronderstel was my beter dat voel. Ek het wakker geword, een pilletjie gedrink, wakker geword, weer een pilletjie gedrink, en so het ek afgestuur op een accidental overdose.
0: So, en is die ding, mense besef nie rechtig, accidental overdose, ach, dit is rechtig een ding, it happens, want jy wil net so graag beter voel, en jy dink, okay, hierdie gaan my laat beter voel, en op die einde van die dag, dan doen dit nie.
6: Nee, nee, en weet jy, ek gaan nou iets sê wat ons later by kan aanvul, maar wat in my lewe toe gebeur het, is my ma het vreselik baie op my gefokus, en sy het besef iets groots is fout, en selfs die dag met die overdose, sy het by die huis opgedaag en vir my gesê, nou kom jy,
0: ja, dis is gewoonlik een ma, ne, ek sê altyd, havering ma is nooit een slechte ding nie, ne.
6: En ek het eers gegaan, daar is nie rarig, nee man, dis is nou net stories hierdie,
0: so,
6: sy vat my toe na sielkundige toe, en tydens die sessie die sielkundige dadelik geïdentificeer, daar is groter elemente aan die beweeg hier. Hy het my met 'n noot afspraak by 'n psigiater in, en die psigiater se eerste reaksie was, jy moet by 'n kliniek ingesit word, of op gesit word.
0: Mm.
6: En dit is die punt waar ek vir myself vir die eerste keer gevra het, maar is daar rarig dalk iets fout?
0: Ja.
6: En dit was baie scary.
0: Om daai te face en te sê, hoorie, ek het nommer 1, okay, ek het buitehulp nodig, ek moet en baie mense sien dit as swak, as jy op kliniek opgeneem word, en ek sê, no, it doesn't, it makes you stronger, it makes you braver.
6: Definitief, en ons kan nou bietjie meer oor dit gesels, want ek wil graag daar gaan, is waar jy jou diagnose deel van jou maak, en jy bou op jou platform, maar op daai spesifieke stadium was het juist dit, die stigma, die bang, maar dis net mal mense daar binnen, wat gaan met my gebeur?
0: Wat gaan met my gebeur?
6: Kan ek my basic goedjies, soos
0: kan
6: my tandeborstel en goed veilig vat? En ek is wel daar, en jy weet, ek as persoon is een baie groot extrovert en ek is een groot communikeerder. Ek praat baie en ek vertel vir jou wat
0: my jy doen rarig.
6: Maar die realiteit, toe ek in die kliniek in was, is dat ek vir 2 weke lang nie gepraat het nie.
0: So of een reset oomlik vir jou ook gehad, na?
6: Ek was te bang. En ek het te skaam gekry. En ek was overwhelmed met wat is my, met my aan die gang. En
0: waarom toe gaan jy met die rest van jou leven?
6: Correct. Wat gaan volgende gebeur? En dit was een baie moeilike tyd. Maar deel van die proces was om die diagnose te aanvaar, te leer hoe om dit te kap en voor en toe te gaan, en een platform vir jouself te bou, waarby jy weet want jy moet gaan en wat jy nodig het, en hulle leer vir jou bijvoorbeeld jou coping mechanismes, die belangrikheid van medikasie, wat jy nie net medikasie skielik kan stop en verder gaan nie.
0: Ja, en mense verstaan dit ook nie, hoe belangrik dit is dat jy die regte medikasie, die regte psigiater, en nie net medikasie nou begin en dan volgende week stop nie.
6: Korrek. Antidepressante, goeie voorbeeld. Ja. Dis 'n 6-week siklus voordat jy klinies kan sê, dit begin te werk
0: ek
6: of nie.
0: Ek voel 'n bietjie beter.
6: En met antidepressante, daar is so baie, dat jy ongelukkig moontlik deur 'n paar moet gaan, voordat jy die regte een kry.
0: Yes.
6: Jy weet, en saam met dit nou ook is, jy herontdek jouself. En in my geval was daai langtermyn verhoudings toe so dat ek het te veel gefassineer oor wat ek besig was op daai oomblik en ek het mense emosioneel seer gemaak deur om heeltyd my dryf en my projek op hulle af te forceer.
0: Dit is afgebuldoos.
6: Ek het nooit geluister wie en wat hulle eintlik is nie.
0: Sure.
6: En dis hoe ek die verhouding seer gemaak het.
0: Maar ek dink ook nie jy het dit as pres gedoen nie. Ek dink nie jy strike my nie as 'n malicious mens nie. Ek dink net op daai oomblik was jy so gefokus dalk op daai tipe en dit is seker van die tools wat jy moes leer ook en moes aanpas en dis wat mense sê jy verander nie jou persoonlikheid nie. Jy het net 'n paar aanpassings.
6: Weet jy Natasha, jy is reg. Ek het nuwe vaardighede geleer. Mm. En dit het my waarskynlik is een van die goed wat my die seerste gemaak het is die feit dat ek het nie 'n slegte haar op my rug, op my lyf nie. Nee. En ek het altyd net goeie intensies. My ma herinner my gereeld, jou naam sê dit alles, jy het 'n rein hart.
0: En, dis cute.
6: En die hartseer van dit was, dat my impak op mense, alles behalwe dit was, alhoewel my intensies net goed was. Die uitwerking was nie dit nie.
0: Sure, wil net die nagaan ons 'n bietjie verder gesels. Ek gaan net gaga 'n bietjie vir ons musiek speel, Ed Sheeran met Sapphire, en daarna gaga Albertus Kotse met die plaaslike nuus. Daarna gaan ons verder gesels met Reinhard, so moenie ver van jou radio afgaan nie.
4: Pop Radio. Pop TV.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die DA in die Weskaap doen 'n beroep op gemeenskappe om waaksaam te wees en misdaad by skole by die polisie aan te meld. Dit volg na 'n toename in vandalisme en diefstal by skole reg oor die provinsie, insluitend 'n onlangse inbraak by Salourispas Laerskool, waar die diefstal van toerusting en ander skade van nagenoeg R72,000 aangerig is. Peter Johnson van die party sê herhaalde voorvalle kos skole honderde duisende rand en ontwrig onderrig en leer. En akademici aan die Universiteit van Kaapstad ondersteun die nasionale tesoriese plan om 'n belasting van 20% op aanlyn wetenskappe in te stel om dobbelary en die sosiale skade daarvan te verminder. Volgens navorsers het dobbelary baie vinnig in Suid-Afrika toegeneem met ongeveer 1.5 duisend miljard rand wat in die 2024-25 boekjaar gewet is. Hulle waarsku dobbelary word toenemend gekoppel aan finansiële en maatskaplike probleme. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ontinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ontinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vaar die lang pad met Ontinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ontinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ontinantis, jy verdien die beste.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can trust.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Heroes Live bring vir jou 'n naweek van pure rock energie. Op 22 Mei rock ons in Afrikaans saam met Millennium, met die talentvolle Bart Broer, Handrey en Morney, saam met Leo Zondag en Roan van Niekerk vir 'n aand van lekker kuier en groot treffers. Op 23 Mei is dit tyd vir Skullabrak, die oorspronklike Winkie Band. Hulle maak die sagte musiek nie, hulle maak legendariese oomblikke. Kom vier saam met ons hulle 25 jaar in die bedryf. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom laat bietjie die honde los. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: 98.9 FM. Bok Radio.

0: Nadien, daar met liefde sonder 'n maar, soms is dit maar moeilik om vir mense lief te wees, want mense is anders en mense is, dis hoekom dit vir my baie belangrik is om mense te verstaan, want ek weet baie mense misverstaan my so baie deur my lewe en dit het vir baie swaarigheid in my lewe vir my veroorsaak, so ek kan net vir my indink hoe baie swaarigheid dit mis vir jou veroorsaak het ook. Reinhard Lou saam met my, hy is deel van die boksspan, jy het hem al gehoor, jy het hem al gesien, hy is een nieuwe aanstelling hier so by ons, maar het voel asof hy al jare lang hier is, is wat hy ingestap het en alles aangevat het en aangepak het. En een van die eerste dinge wat hy vir my gesê het, ek dink nie eers het vir my hallo gesê nie, ons het net begin gesels en jy het net so casually gedrap, ja, ek het met bipolêre verstoring gediagnoseer en ek het gedink, wow, jy is nogals redelik braaf om dit net so te sê. So ek is baie bevoorreg om jou saam met my in die ateljee te hê en ons gesels 'n bietjie daaroor. So Reinhard sê vir my, wat is die grootste miskonsepsie teenoor bipolêr?
1: Weet jy, Natasha, ek dink is eerstens, dis nie net bipolêr waar daar miskonsepsie is nie.
0: Dis meeste goed.
1: Dis meeste goeders.
0: Maar enig iets met die brein.
1: Ja, precies. Maar die grootste is onmiddellik as hulle hoor jy is bipolêr, meerderheid van die mense dink dit is amper 'n split personality.
0: Like girl met, interrupted Joel, ja.
1: Ja, jy het met twee mense te doen. Ja. En dis glad nie so nie.
0: Ek het gedink vir 'n baie lang tyd dit is, so tot ek myself ook gaan educate daaroor.
1: Met alle eerlikheid, ek myself.
0: Okay.
1: So, toe ek die eerste keer die woord hoor, toe moet hulle eerst maar dit verduidelik. En die realiteit is dat met sielkundige siektes, is daar verskillende groepe.
0: Ja.
1: En elkeen is baie challenging en jy moet bitter mooi daarna kyk. Maar met bipolêr is het effectief een gemoedsrus wat verander. Dis een mood disorder.
0: Okay.
1: Siekte. En dit is ook nie dat jy in een dag 3 of 4 keer skielik goed
0: nee,
1: wil en slecht.
0: Nee, hoog en laag en op en af is nie. Correct. Not bouncing off the walls all time.
1: Nou, wat interessant is aan dit, mense verander deur hulle siklus soms met seisoene, soms oor jare.
0: Wow.
1: En hulle praat van fast cyclers en slow cyclers. Nou, ek is, in my geval is ek geneig om in die somermaande depressief te raak.
0: Somer?
1: Dis vreemd. Dis baie vreemd.
0: Ja.
1: En ek is juist een somermens. Ek geniet om na buiten te wees, my tyd saam met my kinders, en dis gelukkige tye, maar toch, dis my moeilikste tye. En ons kan dan nou praat oor wat ek dan doen en hoe ek het hanteer. Maar die realiteit is, bipolêr is eintlik maar net 'n gemoedsrusverskil. Dis iemand wat soms 'n bietjie 'n spesiale maatjie nodig
0: het. Ons almal het spesiale maatjies nodig, dis okay.
1: En weet jy, dit is die hartseer, want dis juist daai tipe mense met geestesversteurings wat dat die meeste nodig het.
0: En wat die meeste probeer en wat die altyd so hard probeer en wat mense totaal en al verkeerd vat.
1: Exactly. En is hulle wat dan die moeilikste ook daai belangrike maatjie kry. En weet jy, as jy met iemand werk met bipolêr of geestesversteuring, dis nog steeds 'n mens.
0: Ja.
1: Die emosies is opreg. Dis net soms hulle raak gefrustreerd en weet nie wat om met dit te doen nie.
0: Ja.
1: En dit is ook deel van hoe kom jy as 'n individueel, en as jy dalk die persoon vandag is wat luister, wat dalk bietjie sleg voel, wat 'n bietjie angs het, wat onseker voel oor jouself, daar is hoop vir jou. En daar is 'n liggie, en dis half wat ek hoop gebeur vandag, is dat ons moontlik net vir iemand vir 2 minute 'n liggie in hulle lewe kan skyn en sê, weet jy, jy is okay, jy is amazing, en jy het 'n paadjie voor jou, herken jy die feit dat jy die paadjie moet vat,
0: ja.
1: En vat die regte paadjie.
0: So gepraat van die regte pad, jy is toe na die kliniek toe, en daar het jy is deur die moeilike tyd gewees om achter te kom wat jou triggers is, wanneer jou highs is, wanneer jou lows is. Jy wat daar sit, besef jy wanneer daar iets aan die gang is met jou? Het jy nou al, het hulle dit vir jou geleer, hulle sekere tools vir jou geleer?
1: Natasha, so die kliniek het baie dinge aan hom. Die eerste ding is, met so'n type diagnose moet jy besef, jy het 'n ding wat vir die rest van jou lewe saam met jou
0: gaan. Ja, no, it's with you. Dis deel van wie jy is.
1: Correct. En dan, in my geval, my hele lewe het in die hartseer geklik, want so baie dinge het skielik sin gemaak van die verlede. En dan kom die psigiaters en die mediese personeel, en hulle leer jou coping mechanismes en wat vir jou werk. Maar wat vir my interessant is, dis nie 'n een pakkie pas almal nie. Dit is rarig individueel.
0: So kom hulle te spectrum noem, my vriend.
1: Correct. En al hoe dit werklik gaan werk is, as jy met jouself eerlik is, en met die mense wat jou help eerlik is. Dit is wat ek ook gevind het. Jy moet rarig echtig alles gee wat jy het.
0: Ja.
1: om te kan genees en te leer hoe om met dit te lewe. So nou vraag jy vir my, wat is my coping mechanisme? Ja. Weet jy, Natasha, met alle eerlijkheid, vir na die kliniek, vir amper 2 jaar lang, het ek nie geweet wat is my coping mechanisme nie, ek het nie geweet wat is my triggers nie.
0: Ja.
1: En soos wat tyd aangegaan het, dagie vir dagie, stappie vir stappie, het ek goed begin agterkom.
0: Okay.
1: En in die tyd ook, en ons gaan nou daaroor praat, toe ek op die grond geleed, op my rouste, my seerste in die kliniek, het ek onbewustelik een positieve impak op een ander patiënt gemaakt.
0: Sure.
1: En sy sukkel weer met kliniese depressie. En ek het in my swakheid en my gebreke tyd vir haar begin hoop gee. En ek en sy toe een paadjie begin stap, en ons noem dit support buddies. En sy het oor tyd eindelijk vir my triggers begin uitwys. Natuurlik met baie respek en baie moeilik.
0: Ja, met liefde.
1: Maar as het nie vir haar was nie, dink ek nie, ek sou werklik die trigger aspect van dit begin onder beheer kry nie. En ek gebruik spesifieke woorde begin, want dit is iets wat met my constant verander.
0: Oh, wow.
1: So, dit is vir my ook iets wat ek heeltyd na moet kyk, heeltyd in acht moet neem en gefokus wees op. En dit is deel van my, wat ek noem my care package. Jy weet, dit is nou die
0: is mooi gestel, jou
1: ja,
0: care package.
1: Dit is my care package, dit is my pleisters, dit is my verband, dit is betyker die roof hier bykie aanwas.
0: Altyd het jy bykie so salvie nodig hier so.
1: Precies. En met het by, bly dit so belangrik om my support by die netwerk te hee, jy weet. En dit hoef nie altyd net mense te wees wat in jou lewe goed insit nie. Jy kan teruggee.
0: Ja.
1: En dis wat ek daaronder op haar rou in haar eie in haar eina ontdek het. En
0: sure.
1: En het was nie as pris gedoen, dit het by ongeluk gebeur.
0: Dis opreg gewees. Ja.
1: En ek en die vriendin stap een baie lang pad. En ons is deur baie. Jy weet, met haar kliniese depressie, sy het weer ander kant toe geswaai, waar self harm in spel kom. Selfmoord.
0: Ja, dis baie met baie van hierdie mediese en sielkundige versteurtenisse gaan saam met self harm.
1: Correct. En weet jy, so belangrik as wat hy support systeem is vertroue.
0: Ja.
1: Net so hoog.
0: O, ja. O.
1: Want jy moet eerstens respek hê vir 'n persoon, maar jy moet ook kan hard genoeg wees om vir hulle die waarheid te vertel.
0: Daai persoon moet emosioneel veilig genoeg voel om by jou te kan eerlik wees.
1: Absoluut. En vir my ervaring was, wanneer jy weet, nou kan ek iemand regtig vertrou, sodat jy met hulle dood eerlik kan wees. Met ander woorde, as 'n persoon dalk in 'n geval kom, en hy stuur homself af op 'n ramp, ek sê nou 'n ramp, en jy kan sien wat gebeur het, die persoon kan neersit en sê, luister, I love you to bits, jy is 'n great vriend van my, maar, dit is wat jy besig is om te doen.
0: Ja.
1: En wat ek gevind het met mense wat reeds hier deur is, en hierdie paantjie stap, besef hulle, dis nie jy wat lelik is met hulle nie, jy vertel vir hulle wat hulle moet hoor.
0: Ja.
1: En dan, onmiddellik sê hulle, okay, wat is my plan van aksie hieruit? Wat moet ek doen? En wat gaan ek doen? En dan, baie kere word jy deel van die paantjie, en jy speel jou rol om hulle daar uit te kry. Jy weet, en dis baie special, eindelijk.
0: Ja.
1: So hardseer wat het is, as jy deur die cyklus eers is, en jy kom in die ander kant uit, jy maak mense, jy leer mense ken vir die rest van jou lewe.
0: So gepraat van jy leer mense ken, ek dink jy verloor ook baie mense wat nie die tyd en die energie wil insit om jou te kan verstaan. Het jy baie vriende verloor na jou diagnose?
1: Absoluut. Op skool was dit een van my grootste probleme. Ek moet eerlikwaar sê, van skool tydperk tot nou het ek moontlik een klein, baie spesiale handjie vol. En dit was nie dat ek met die mense wou kontak verloor het, en dit was omdat ek op hulle getrap het. Ek het hulle seer gemaakt. Ek was te gefokus, geobsessed op wat ek doen. En vandag, vandat ek gediagnoseer was, moet ek baie trots, kan ek sê, dat ek het begin langtermijn verhoudings bou, en dit was weens wat met my in die kliniek geleer is.
0: Ja.
1: Hoe wat is die regte manier? Jy is nie die enigste belangrikste in die soort. Dit klink nou simpel, maar it's such a big thing. En as gevolg van dit is ek vandag in staat om langtermijn verhoudings te bou, en ek is so trots op het. Ek bedoel, dit is my grootste goed. En dit het alles in die kliniek gebeur. Dit was deel van die ambulancepakket wat my gegee is.
0: Ja.
1: En as jy praat van mense seermaak, got a t-shirt, ek kan vir jou ure lang verhale vertel.
0: Die verwysingsraamwerk daarvoor.
1: En die hartseer is, ek het nou baie van die mense weer uitgereik later in my lewe. Van hulle het my dood eenvoudig net gesê, nee. Die deur is toe.
0: Ja. En jy ook moet respekteer.
1: Absoluut. En ander het my weer toegelaat en my amper herontdek, want ons het weer geherkonnekteer na soveel jare, en toe het hulle net gesê van...
0: Maar het is een nieuwe jy, dit is een hele ander persoon.
1: Maar weet jy net, Tisha, die interessante ding is, die eerste impak is, wow, jy is actually an amazing persoon.
0: Ja.
1: Maar nou, hoe verder jy hulle leer ken, en bykie met hulle meer deel, kom in kommentaar uit, maar eindelijk is jy nog altijd amazing,
0: ja.
1: Ek het jou net nie verstaan nie.
0: Het jou verkeerd.
1: En jy het my nie verstaan nie.
0: Ja. So gepraat van dit, en ek gaan nou een bietjie diep delf hierso, en dit mag ook een moeilike vraag wees, maar genetica, jy het twee baie beautiful kinders, waaroor jy baie gesels, is jy bang vir hulle, vir geneties, ergens gaan dit by een van hulle uitkom, of is het, voel jy, oké, okay, ek het die tools om dit raak te sien, wanneer al gevaartekens is, en jy kan dalk hulle help in so omstandighede.
1: So, ek denk ons begin by die begin. Sielkundige afwijkings lê in genetica. Dus kom ons sê, jy sit met die diagnose, is het nie een waarborg dat jou kind of jou nageslag precies diezelfde diagnose gaan kry nie, maar daar is een moontlikheid dat daar afwijking gaan wees. So, stigma gewys, my familie leef vol van dit, alhoewel niemand het rare vir hulp gegaan nie.
0: Hulle het nie as fysische diagnose nie.
1: Correct. En dit is half een taboe. Ons praat nie oor dit nie. Maar nou dat ek aan die ander kant van hierdie draad sit en ek kyk terug, is dit daar. Met my kinders en met my nageslag, weet jy net, Tisha, ek dink nie, jy is ooit rarig reg vir dit nie. Maar jy is definitief meer sensitief, jy kyk uit vir dit.
0: Meer ingestelde op jou.
1: Absoluut. En jy wens dit nie op enige van jou kinders
0: nee.
1: toe nie, maar ek dink jy is wel meer attent as iets wel begin, en jy is absoluut in die moderne tyd meer bekwaam om die hulp van hulle te kry wat hulle nodig het. En ek dink, omdat jy jouself dit in jou het, is jy dalk 'n bietjie ekstra in die geval dat jy sal eerder dit vroeër help adresseer as wat jy dit later sal adresseer. En dis belangrik.
0: Dit is. Hoorie, ons is besig om my tyd uit te hardloop, ons kan so lank hier oor gesels. Support groups. Jy is deel van 'n ongelooflike support group vir mense, né?
1: Correct. So ek sien permanent deel van dit nie, maar van tyd tot tyd word ek genooi om my storie te kom vertel en net daai bietjie hoop en daar's ietsie daar.
0: En waar kan mense, as hulle op soek is na iemand om net mee te gesels, as hulle meer inligting wil kry, rakende hulle dalk hulle diagnose, waar kan hulle gaan? Waar kan vriende en familie gaan? Wat met familielede moet saamleef wat gediagnoseer is daarmee?
1: So, dis een baie interessante vraag, en dis een moeilike ding om te doen. My advies aan mense wat wel daardeur gaan, en my ma het dit met my spesifiek gedoen, so die eerste ding wat sy gevra het, is ek gemaklik as sy met my sielkundige en psigiater gaan praat.
0: Okay.
1: In die begin nie, ek het nie, dit was nie 'n goeie idee vir my nie.
0: Persoonlike ding.
1: Maar ek het toe later aan beset dat die psigiater, hy eerstens kyk na jou en die sielkundige ook, en hulle is nie daarom sleg te praat met jou
0: nie. Hulle is vijanden nie.
1: Nee, en dit wat konfidentieel tussen jy en die dokter is, bly konfidentieel. Hy gaan nie nou vir jou familielid uitblaker wat hy gepraat het nie. So my eerste point of reference gaan terug na die dokter toe. As jy as patiënt voel, jy is nie gemaklik, jy is dieselfde dokter nie, kry jou familie om iemand anders te gaan sien, wat ook in die mediese beroep is, wat 'n professionele persoon in die veld is.
0: Wat actually iets mag sê.
1: Ja. Laat met hulle gaan gesels. So, my heel eerste point of reference is, kom by een dokter. En weet jy, ek wil nou iets anders adresseer met mense wat dalk nie mediese fondse het nie. Want dit is ook een groot ding.
0: En die medikasie is dier, nie? Ja, medikasie ja. is dier.
1: En ek het wel uitgevind, deur hierdie groepe, dat die staatshospitale in die Weskaap is so geseen, hulle het werklik waar top wêreldklas versorging, hulp, medikasie en supportgroepe. So, begin by jou dokter, as jy nie kan nie, reik uit na een hospitaal wat gereeld in een gesprek opkom, Tygerberg.
0: Ja,
1: Tygerberg.
0: Ek al gehoor van hulle.
1: Ja.
0: Ok, laaste vraagie, wat is jou grootste les wat jy geleer het oor jou diagnose en ook oor jouself deur hierdie proses?
1: Jo, wat 'n vraag.
0: Ek jam.
1: Die grootste ding wat ek geleer het oor myself is dat ek moet leer om geduldig te wees.
0: Ja.
1: En saam met die geduld moet ek 'n bietjie meer om my kyk van wat gaan aan om my met mense en waar is ek? En dan van daar af stadig 'n bietjie vorentoe beweeg. En wat ek die meeste vir myself geleer, wel eerstens, ek het nie geduld nie. Maar ek het eintlik geleer dat ek is nie alleen nie. daar's meer mense met hierdie struggles. En in daai journey het ek ook geleer, ek het dit nooit die ergste nie. Daar's altyd iemand wat dit meer erger
0: ja,
1: en,
0: nee?
1: En dieselfde discovery wat vir my baie cool is. En ek sê altyd, jy, die diagnose is 'n blessing, eintlik. Want ek ken myself beter, ek verstaan myself.
0: Nou verstaan jy jouself beter.
1: En my grootste liefde in die lewe is om daar iemand wat onder my bietjie sukkel te vat en sê, weet jy, jy's okay.
0: Jy's okay, ja.
1: Kom, ek vat net jou hand vir 5 minute en kom ons stap het 'n paadjie. En as jy dan wegstap van die persoon, dan kan eintlik sien, daar's hoop.
0: Mm. Ja, want jy die verwysingsraamwerk om te kan raad gee en te kan sê, dit is so, want ek was bietjie daar gewees, so ek jy's, kan vir jou sê.
1: Jy's heeltemal reg, Natasha, maar ek is glad nie 'n kenner nie. Ek myself leer nog.
0: Nee, jy praat net van jou ervaring en hoe jy dit ervaar het en net self deur daai kan jy iemand help.
1: Definitief. Jy kan hulle op die paantjie sit, jy kan aan die meganismes toe vat, jy kan die hekkie oopmaak.
0: Ja.
1: En soms kan jy hom ook vriendelik deur die hekkie selfs help.
0: Ek love daai, jy kan hom vriendelik deur die hekkie help. Hoor hier, Reinhard, verskriklik baie dankie dat jy my kom gesels het. Dankie dat jy so open eerlik was en dat jy dit gedeel het met die wêreld. Ek dink jy het verseker ergens vandag 'n verskil in iemand se lewe gemaak en net vir hulle gewys dat dit is nie 'n stigma nie. Jy is 'n mens, jy's 'n nice mens, jy's 'n goeie mens, jy's 'n lekker mens en ons is baie bevoorreg om jou hier by Bok te hê, hoor.
1: Natasha, eerstens baie dankie, maar jy het glad nie nodig om vir my dankie te sê nie. Ek dink die groot dankie moet gaan na jou toe. Jy skep 'n platform wat so belangrik is en jy stel mense toe om hierdie boodskappe te kom lewe.
0: Dit is belangrik.
1: So die dankie lê eintlik by jou dat jy wel dit doen. Well done.
0: Bly net waar jy is, nog heerlike muziek op pad, maar amper tyd vir jou hoof nie, saam met Albertus Kots. Ek is Natasha, ek sien jou net hierna.
2: Kom vier saam fees by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, uurgeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, a plethelance of fears for amal.
3: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand? Or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
4: Oh yeah! Come on!
5: Bok Radio. Work op Bok DF4.

0: Die Suid-Afrikaanse private praktisyns forum sê 'n uitspraak deur die hof wat bepalings oor die sertifikaat van behoefte in die nasionale gesondheidswet tersyde gestel is, is 'n groot oorwinning vir gesondheidsorgpersoneel en pasiënte. Die hof het die bepalings ongrondwetlik verklaar. Simon Strachan van die forum sê die uitspraak beskerm mediese onafhanklikheid en verbeter pasiënte se toegang tot gesondheidsorg. Strachan meen om praktisyns na sekere gebiede te dwing sal nie personeeltekorte oplos nie.
1: This may not be absolutely essential for the implementation of NHI, but the real message here is that this should not stop health reform. The NHI Act is not the only way to achieve universal healthcare access and proper health reform in this country. What we need now is for a rethink, a reset, and for there to be collaboration on the way forward.
0: Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, sê die Patriotic Alliance sal nie stem om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas nie. Die parlement het 'n aanklagkomitee van 31 lede aangestel om te bepaal of Ramaphosa sy ambtseed oortree. Dit hou verband met die inbraak in 2020 by sy plaas Palapala in Limpopo, waar buitelandse valuta gesteel is. McKenzie sê Ramaphosa neem nie die artikel 8-9 paneel se verslag op hersiening om die parlement te vermy nie.
2: We will vote against the impeachment of President Ramaphosa because we understand what His Excellency is doing in this country. As far as nation building is concerned, and every man is innocent according to our constitution until proven guilty. The president is a respect of the constitution. The president will follow the rules. These are rules that has been there. He has the right to use them.
0: En die Chinese president, Xi Jinping, waarsku teen die hervatting van militêre operasies in die Midde-Ooste en sê dit sal onaanvaardbaar wees. Sy Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump het gedreig met nog militêre aanvalle teen Iran indien daar nie teen die naweek ooreenkoms bereik word om die oorlog te beëindig nie. Hy het verlede maand 'n 4-punt voorstel voorgelê wat 'n vreedsame samelewing, nasionale soewereiniteit, internasionale reg en 'n gesamentlike benadering tot ontwikkeling en veiligheid bevorder. Hy sê 'n omvattende skietstilstand is noodsaaklik. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.69 teen die dollar, R19.38 teen die euro en R22.38 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,461.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $106.50 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,198. Ten slotte die hoofnuus: George munisipaliteit vra inwoners om deel te neem aan opname. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Minder brandstofgebruik en verder ry en om Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sause vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger en chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces, everyday is Friday.
7: Alternatief.

Andre daar met haar dinge. Jesusie, word ek nou hier slink is betrap deur twee uitklok omroepers wat hier ingestorm kom en my sê, jy gaan nou dadelijk vir ons 'n paar vragies beantwoord oor meneer Teens. Maar ek gaan jou later 'n bietjie daaroor vertel. Bly net waar jy is, nog heerlike musiek wat vir jou voorlê. Ek is baie bly ons het met Reinhard gesels. Baie miskonsepsies oor bipolêr daar buite, soos baie mense wat dink dis 'n split personality. So dit leer jou ook in jou lewe om ander mense met meer grace te hanteer, veral vir iemand soos ek, want ek weet ek raak baie vinnig afgesluit van mense. Ek besluit baie vinnig, ek wil myself nie met jou assosieer nie, of ek wil nie met jou meng nie, of ek is 'n baie toe, ek wil nie sê ek is 'n toeboek nie, want ek is nie 'n toeboek nie, ek is 'n oopboek. Ek kan nie wegsteek hoe ek voel nie, maar ek is baie guarded. Ek was nog my hele lewe lang verskriklik guarded gewees, so dit vat 'n tydjie vir iemand om 'n vriend of 'n vriendin te word van my. So ek is, vir my is dit altyd mooi om iemand beter te verstaan en ook te verstaan hoekom jy reageer op 'n sekere manier, hoe jy aan mekaar gesit is, wat is jou gom? Jy verstaan, wat is jou gom? So bly net waar jy is, so klein bietjie later gaan ek jou vertel, ek is nou net hier lekker om die bos gelei en om kant gevang, hulle het hier ingestorm en vir my musiekkennis getoets oor oom Teens en klaar blyklik is ek nou nie een van 'n quiz, so as jy wil deelneem vanmiddag, maak seker jy skakel in op Uitklok. So gepraat van oom Teens, sal jy bly en dan call jy my nou, ek can't get you out of my head en natuurlik, klein tambootieboom, die jy was fantasties.

My voete stap al jare lank, dis in richtingwysers op die Noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmerenstad.

0: heuwels fantasties daar met klein tamboti boom, strooi my as oor die bosveld, oor die son. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha, elke weeksdag tot en met 2:00. Dis altyd 'n groot voorreg vir my om saam met jou te kan kuier en saam met jou te kan gesels en dankie vir jou inskakeling op Bok Radio, die beter alternatief. Heerlike musiek wat nog vir jou voorlê, The Buggles, Video Killed the Radio Star, Matthew Mull in my head. En dan het ek jou net vertel, ek was nou net gebombardeer deur twee omroepers van Uitklok wat hier ingestorm gekom het en van gesê, jy gaan nou dadelik 'n klomp vragies beantwoord oor teen Jordaan. Nou klaar blyklik doen hulle in die middag so lekker kompetisie, so as jy teen my wil kyk hoe goed jy gaan vaar. Ek moet sê, ek het nogals nie te bad gedoen nie, ek is 'n bietjie kwaad vir myself vir 'n paar wat ek nie kon regraai nie, maar as jy teen my 'n kans wil vat, moet jy vanmiddag maar inskakel. En natuurlik, jou teen Jordaan kennis moet redelik goed wees. Dit is nie maklike vraag gewees nie, hoor. Dit was nogals moeilik. Jy moet gaan diep delf, jy moet gaan haal, jy moet jou kunstenaars ken. Maar dit was vir my nou 'n groot voorreg dat die twee hulle nou hier ingestorm het. En dit hou sy herinnering ook lewendig as 'n mens daaraan dink, want hy het so baie in sy loopbaan bereik. Hy het so baie albums vrygestel. Hy het omtrent 7 albums in sy lewenstyd vrygestel en elke album het iets uniek op, en ek meen sy stem was net teen Jordaan, jy sal hom herken enige plek, jy sal sy liedjies enige plek herken as enige man dit begin sing, so ek dink dis 'n mooi manier om sy gedagte en sy gees ook lewendig te hou, veral in Afrikaanse muziek, want hy was een van die fundamentele bou-instrumente in Afrikaanse muziek. As jy dink aan Afrikaanse muziek, dan dink jy aan Teens, jy dink aan jou Juanita, jy dink aan Steve Hofmeyer, I mean, it's just one of those things, jy dink aan Kurt Darren, en nou die meer nuwes wat bygekom het, soos jou Dion Groot, jou Zaan Sonnekes, jou Tashay, jou Polisiekarre, Frans van Kouk, hy het 12 die alternatiewe gedeelte daarvan ingebring, so ek dink dis 'n baie, baie lekker idee, dus ek hou nie daarvan om nie te wen nie, dis vir my moeilik, maar ek het nie te bad gedoen nie. Kom, ek vertel jou hiervan, in 1993, nou hoe lief is jy nou vir Keier, en hoe bang is jy vir jou vrou? Daai van, ek gaan nou huis toe kom, ek is nou daar, ek is nou by die huis, en dan word daai 2 ure, 3 ure later, en ek dink mans en vrouens, as jy bel en sê, hoor, ek is nou daar oor 15 minuut, en as jy nie oor 15 minuut daar is, en dan gaan jy in elk geval nie moeilikheid wees, so het maak jy saak of jy 16 minuut laat is, en of jy 3 ure laat is, en ek dink dink jy net, ach, kom ons gaan nou maar net aan met hierdie treintjie, dis ok. In 1993, a man caused a huge flood to prevent his wife from coming home so he could continue partying. Now I'm all for getting out all the stops, maar meneer, het jy 'n klein bietjie van 'n voetfout begaan, want jy het so of 'n national disaster ontlond. Okay, jy het 'n bietjie van 'n vloed veroorsaak en jy het nou ander mense bietjie te na gekom daar omdat jy nou nog 'n paar hosas wou gedrink het. In 1993, James Scott deliberately sabotaged a levee along the Mississippi River in an attempt to keep his wife from returning home, hoping the flooding would allow him to continue partying with his friends. Instead, his actions triggered a massive disaster, flooding over 14,000 acres of farmland, destroying buildings, and forcing the closure of major bridges. He was later convicted of intentionally causing a catastrophe and is now serving a life sentence. Die man is toegesluit hiervoor. Ek sê altyd, 'n goeie story begin nie met 'n slaai nie, ne? Maar somtyds, somtyds.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Family, when you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: Bok Radio. Ook op Bok TV.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Air Link gaan in Oktober al eerste regstreekse vlugte tussen Kaapstad en Zanzibar instel. Die nuwe weeklikse Saterdag diens volg op die bekendstelling van die route tussen Johannesburg en Zanzibar in Junie. Nuwe skedule verkort die reistyd vir passasiers wat tussen die Weskaap en die eiland reis. Die meeste geskeduleerde reise van Kaapstad na Zanzibar het voorheen minstens een aansluiting via Johannesburg vereis. In die DA in die Weskaap doen 'n beroep op gemeenskappe om waaksaam te wees en misdaad by skole by die polisie aan te meld. Dit volg na toename in vandalisme en diefstal by skole reg oor die provinsie. Pieter Johnson van die party sê herhaalde voorvalle kos skole honderde duisende rand en ontwrig onderrig en leerwerk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Altinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Altinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na altinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Altinantis, jy verdien die beste.
5: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales@smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
7: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

Ik ben Rudolf met Anders. Jij is op Bokradio 98.9 FM samen met mij, Natisha Spoegwolf. Wandelikie wat voor jou voorlee. Kom, ik vertel voor jou van Heroes Live en die ongelooflijke kunstenaars wat je hier kan verwachten in die komende maanden. Vrijdag, die 22e mei, het ons die Millennium Band, die stoute CNC op die verhoog. Skalabrak is zaterdag die 23e mei, langklaas vir Skalabrak gesien. Jay en Leonie mei is vrijdag die 29e mei. Ek kan nie geloof, dis amper einde van my nie. Mike and the Harmonics, a tribute to ABBA, en er was niks wat so lekker uit die bors uit sing, soos ou ABBA na nou, 'n paar lekker stuive doppe nie. Hulle is die 30ste mei hier so, dis Staccato, 31 mei. Dan 'n groot ene, en groot opwinding hier by Heroes, ook Spoegwolf is hier die 5de juni en die 6de juni, so kaartjies begin daar by R290. Gaan kry nou jou kaartjies, want hulle het gehoor hier so, voeltjie vlei, dis amper uitverkoop. Danny Smoke is hier die 12de juni, The Family Band met die Queen Experience, die 13de juni, nou enig iemand wat Queen kan sing, het my uitere luidere respect, Zon Sonnekes die 19de juni, Elof die 20ste juni, hierdie plek gaan aan die brand wees, genade, Bobby van Jaarsveld die 26ste juni, een van my ginseling kunstenaars, Lia die 27ste juni, ou Rykie Partijkie, Ry Dillon die 1ste juli, so, waarna jy kan uitsien in juli, is Ry Dillon, Adam Tas, Jay, Noam Milan en Brandon Miles, heel voor gaan ek wees vir daai ene. Die broers, Timothy Kieswetter, Cat Stevens en Rodriguez tribute show, Dinkies en Daaikies, Dirk van de Westhuizen, Kurt Darren, André die Skriewsnaakse Hypnotiseer, Liesel Peters, Jennifer Zamudio, Steve Hofmeyer, Rocket de Villiers, Elandrei, Fransja van Kouk, my mens, ek kan nie vir jou beter line-up gee as hierdie nie. Gaan kyk dan by heroeslive.net en gaan maak nou jou kaartjies vas. Net hierna groet ek jou vir die dag.

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Ah, yeah! Come on!
5: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bokradio.
6: Bokradio, jy kan ons vind www.online.bokradio.co.za. Ek gaan jou groet vir vandag en plek maak vir Heinrich Triple H Deploy. Dit was voorreg om saam met jou te kuier en dankie weer eens aan Reinhard Lou wat ingekom het en sy wat nou woensdag story met ons gedeel het. Ek het voorheen al met Heinrich ook gepraat oor sy fibro, net om 'n bietjie meer bewustheid daar rondom ook te kweek. So ek dink dis belangrik, charity begins at home en het begin waar jy werk en met die mense met wie jy werk en dit laat jou ook somtyds hulle 'n klein bietjie beter verstaan. Dis vir my 'n groot ding in my lewe dat ek probeer verstaan hoekom iemand is soos wat hulle is en hoekom hulle somtyds reageer op sekere maniere en hoekom hulle somtyds mense seermaak. Dis nie altyd intentional nie. Dis nie altyd vol malice nie, maar daar is 'n storie agter elkeen, ne? En jy moet net bereid wees om te sit en daai tasse saam met hulle uit te pak. So baie dankie as jy ingeskakel het saam met my. Ek sien jou môre, môre natuurlik donderdag, my gunsteling dag van die week want dokter Nico is hier so en ons gaan bietjie diere donderdag, alles diere gesels. Maar het was heerlik om saam met jou te kuier. Onthou, dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Billy Idol met Hot in the City, Marie Bosman met Skakerings en Ilandre met meer wat vir jou voorlê. Onthou, as jy teen my wil deelneem in daai lekker quiz vanmiddag vir Uitklok, soos ek nou gesê, die twee Uitklok omroepers die ingestorm in my klomp moeilike vraag gevra oor teens Jordan. Ek moet sê, ek was redelik impressed met myself gewees. Ek het gesê, self, jessie, jy weet meer as wat jy dink, jy weet. So maak jou reg, dis nie maklike vraagies nie, maar as jy 'n goeie kennis het van teens Jordan, dan dink ek sê nogals nie te bad doen nie. So maak seker jy skakel in vanmiddag om daai lekker quiz te hoor. En as jy teen my wil speel, maar hierso is Billy Idol, Hot in the City, mag jy 'n fantastiese woensdag verder hê. Bye bye. Love.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. George munisipaliteit vra inwoners om deel te neem aan 'n opname forum vir welkom einde aan gesondheidsorgbeperkings en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die George munisipaliteit in die Weskaap vra inwoners om deel te neem aan 'n opname oor die uitwerking van die onlangse stormweer op strande, duine en kuseiendomme. Die

0: kus en nabygeleë eiendomme.
1: Hierdie opname is vir inligtingsinsameling en assesseringsdoeleindes. Dit help ons om die omvang en erns van die impakte langs die kus te verstaan. Dit vorm nie versoek vir munisipale ingryping nie. Kuserosie en stormimpakte vorm deel van natuurlike kusprosesse en enige reaksies word deur toepaslike wetlike en beleidsraamwerke gelei.
0: Die Suid-Afrikaanse Private Praktisyns Forum sê 'n uitspraak deur die hof waar bepalinge oor die sertifikaat van behoefte in die nasionale gesondheidswet tersyde gestel is, is 'n groot oorwinning vir gesondheidsorgpersoneel en pasiënte. Die hof het die bepalinge ongrondwettig verklaar. Simon Strachan van die forum sê die uitspraak beskerm mediese onafhanklikheid en verbeter pasiënte se toegang tot gesondheidsorg. Strachan meen om praktisyns na sekere gebiede te dwing sal nie personeeltekorte oplos nie.
2: This may not be absolutely essential for the implementation of NHI, but the real message here is that this should not stop health reform. The NHI Act is not the only way to achieve universal healthcare access and proper health reform in this country. What we need now is for a rethink, a reset, and for there to be collaboration on the way forward.
0: Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, sê die Patriotic Alliance sal nie stem om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas nie. Die parlement het 'n ambtsklagkomitee van 31 lede aangestel om te bepaal of Ramaphosa sy ambtseed oortree het. Dit hou verband met die inbraak in 2020 by sy plaas Palapala in Limpopo waar buitelandse valuta gesteel is. McKenzie sê Ramaphosa neem nie die artikel 8-9 paneel se verslag op hersiening om die parlement te vermy nie.
3: We will vote against the impeachment of President Ramaphosa because we understand what His Excellency is doing in this country. As far as nation building is concerned, and every man is innocent according to our constitution until proven guilty. The president is a respect of the constitution. The president will follow the rules. These are rules that has been there. He has the right to use them.
0: En die Chinese president, Xi Jinping, waarsku teen die hervatting van militêre operasies in die Midde-Ooste en sê dit sal onaanvaarbaar wees. Sy Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump het gedreig met nog militêre aanvalle teen Iran indien daar nie teen die naweek ooreenkoms bereik word om die oorlog te beëindig nie. Xi het verlede maand 'n 4-punt voorstel voorgelê wat 'n vredesame samelewing, nasionale soewereiniteit, internasionale reg en 'n gesamentlike benadering tot ontwikkeling en veiligheid bevorder. Hy sê 'n omvattende skietstilstand is noodsaaklik. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.69 teen die dollar, R19.38 teen die euro en R22.38 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,461.10 per fynons en die prys van Brent olie $106.50 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,198. Ten slotte die hoofnuus: George munisipaliteit vra inwoners om deel te neem aan 'n opname. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
4: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Elke stort behoort leks te wees. Is joune? Shower King wil jou bekendstel aan ons eksklusiewe Fusion raamlose reeks. Ook balustrades, raamlose stapeldeure, spieëls en spatskerms, alles pasgemaak. Afleweringstyd 8 tot 10 werksdae na depositobetaling. Ongeëwenaard in die stortbedryf. Besoek showerking.co.za. Jy het nog nooit sulke storte gesien nie. Shower King, jy verdien 'n lekse stort.
2: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
3: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei. Gedryf deur die

0: Oh well, to be at honor, I am Suzy Quattro of the Scope. He knows me so well. Thanks, Z.
1: Wow!
0: Rock hard! Vir jou ook Ronnie, 10.02, baie dankie vir jou Natisha, altyd lekker saam met haar. Sy is super cool, sy is môre terug. 12.02 vir jou hier op Bok Radio. Kom ons kyk gou wat gaan aan in die wêreld vanmiddag. Die Europese Unie bly verbind tot sy sanksies teen die invoer van Russiese olie en gas. So die Europese Unie Kommissie Woensdag gesê in reaksie op Brittanje se besluit om die invoer van diesel en vliegtuigbrandstof wat in die buiteland uit Russiese ru-olie geraffineer is onder 'n sanksie uitsondering toe te laat. Dan Israëls LPS het vandag ook gestem om 'n wetsontwerp wat deur premier Benjamin Netanyahu se regerende koalisie ingedien is te bevorder. Die wetsontwerp sal die parlement ontbind en die wegbaan vir vroeë verkiesings. In 'n voorlopige lesing van die wetsontwerp het 110 uit 120 LPS ten gunste gestem met niemand wat daarteen gestem het nie. Die wetsontwerp sal nou na 'n komitee verwys word voordat dit nog 3 parlementêre lesings ondergaan. En die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die risiko vir Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo is tans hoog op die nasionale en streeksvlakke, maar laag wêreldwyd. Die organisasie sê die uitbreking tans nie aan die kriteria vir pandemie voldoen is nie. Tot dusver is 51 gevalle in 2 provinsies in die DRK bevestig, alhoewel ons weet die omvang van die epidemie in die DRK baie groter is. So Tedros Adhanom Ghebreyesus, hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie, gesê dit is jou wêreld in 'n neteldop.
2: Hey,

iemand het vir iemand aangesteek. She's under the weather. I'll be feeling better, Penny. Sy het wel vir ons 'n linkele opknapper gestuur in 'n teksvorm. Ek gee dit gou vir jou. Check in 074-2000-989. Dis die tyd van die middag hier op Bok Radio wat ons incheck op mekaar. Is jy okay? How are you doing? Laat weet vir my waar jy jouself in die wêreld bevind. Die linkele opknapper, in which of these sports would you use a cue to hit a ball? Is it A, tennis, B, football, C, hockey, or D, billiards? In which of these sports would you use a cue to hit a ball? A, tennis, B, football, C, hockey, or B, billiards? 074-2000-989. Check in elk geval maar net in. Laat weet vir my, jy is okay. 13:02. Hartelijk goeiemiddag, jy is by die Triple H Show, waar my trots aan jou gebring is dier Cherry Tiger Vallei, gedryf dier die Halfway Groep. Ek is Heinrich. Wat

0: Haar naam is Afrikaans, haar naam is ook Penny. She's woman down, man down, mekaar aangesteek. Hope you feel better, Pens. Sy het wel vir ons 'n linkerlop krapper gestuur. In which of these sports would you use a cue to hit a ball? A, tennis, football, hockey or billiards? Dankie vir die incheck en die inloer. Skop sommer af met my persoonlike speenseun.
1: Triple H. Ja, ek dink ek het vir O Penny gemis. Want lyk my ons mis maar mekaar so. Is jou persoonlike speenseun al die pad uit Minnesota uit. Check net in. Ons loop met hom. Dankie vir jou show. Groete.
0: Awesome. Dankie Jacques. Dankie my speenseun. Groete daar in Minnesota. Altijd lekker dat jy incheck en inloer en laat ons weet, jy is ok, waardeer het opreg. Antwoord is Billy, het groet uit de sonnige Somerset Wes. Lorette, mooi loop vir jou ook Lorette, baie dankie vir die inloer. Dan vanuit Saudi-Arabië, ek luister vanaf Saudi-Arabië, ek werk in Riyadh, ek spreek het korrek uit, altijd lekker om bokradio te luister, dankie vir die radiostasie. Dit maak die verlangen na Suid-Afrika een bietjie minder. Groete, Jolandi. Dankie vir jou, Jolandi. Sterkte daai kant. En dankie vir die inloer en die incheck. Van Saudi-Arabië na de Dorens. Hulle Marnel, dankie vir die incheck en die inloer. Van de Dorens maak ons dan een draai in Limpopo.
2: Goedemiddag, Heinrich. Heinrich de Plooi, groep is dan Limpopo.
0: Hai.
2: Checking in, per slag. gaan nou raad hier so. Penny's linker lopkrapper. Billiards, snooker, pool. En dit is die antwoord daar so. Lekker dag vir jou, my maat, en dankie vir die great show.
0: Baie dankie vir jou, my vriend. Dankie vir die inloer, en dankie vir die incheck, waardeer het opreg. Ek dink aan julle daai kant hoor. Dan het ek vir Jalani. Dit is die eerste keer, want ek en jy gesels. Baie mooi naam, Jalani. Baie dankie vir die inloer en die incheck. Lekker dag vir jou verder. Hallo Bok Radio.
3: Ja, middag Triple H. Jono Michalie het laai plek uit.
0: Hoi.
3: Check net in. Bly om te sien jy. Lekker en baie beter vandag.
0: Dankie.
3: Hou dit maar so, jongen. Bly weg van syk mens af. Dat ek cool breeze hier in laai plek vandag. Maar ek dink dit is a cue. Soos die cue. Ek gebruik die cues om billiards te play. Ek play billiards. Luister, lekker dag hoor. Thanks vir lekker show, boy.
0: Thanks, dankie vir jou ook, boy. Dankie vir die incheck en die inloer. Ja, Rus, ICC 200, Garansensie, en tonne vitamine en tonne vloeistof en baie slaap. Ek dink ek het 3 dae in 1 geslaap. Maar dankie daarvoor, ek hoop jy is ok en veilig en gezond. Hallo, Triple H, die antwoord is Billiards. Dankie vir jou, Conway, baie dankie vir die inloer. Dan maak ons een draai by my persoonlijke burgemeester in Centurion.
4: Middag, Heinrich, jou persoonlijke burgemeester in Centurion, check in. Die antwoord is Billiards. Dankie vir lekker show, lekker muziek, ons luister uit. Ek is allemaal ok daar, goed gaan doen, oor die kant daar. Cheers!
0: Cheers, dankie vir jou, my vriend van Centurion. Maak ons draai in Duitsland. Guten Tag.
5: Cardio, Heinrich Verbleibs de Boy. Guten Tag, mein Freund.
0: Hi, wie geht's?
5: Van Nürnberg. Die antwoord is Billiards. Die vir Penny's linker loopkrappe. Checking in. Dat het goed gaan met julle. Bye.
0: Bye, dankie schön, mein Herr. Groete daai kant. Middag, Heinrich. Ek dink, dis Billiards. Dit gaan oké. Okay. Bye, dankie dat jy ook vrou Marlie. En dan laaste enekie vanuit Pakketberg. Een sonnige Pakketberg, all good this side. Sonnige Pakketberg, dankie vir jou ook. Wat vir jy wat ingekom het gauw vandag? Why not? If not, why not? Hallo Nita, ook was van jou gehoor, dankie Nita. Lekker dag vir jou verder en nog een check-in hier van Irene. Dankie vir jou Irene, lekker dag verder. Ok, laaste enekie dan met ons plaaslike nuus toe gaan. Hallo Bok Radio. Hi there. Anyone there?
6: Middag Heinrich, Pieter hier so.
0: Hoi.
6: Werk by Philippi Police Station. Ek speel ek nou klaar gewerk vandag. So ek gaan na huis toe. Lekker dag vir julle almal.
0: Lekker Pieter, baie dankie vir die inloer. Eerste keer wat ek en jy ook gesels hoor. Geniet die res van die dag. En laaste eenetjie vanuit Malmesbury, Willem. Dankie Willem vir die inloer. Daai het jy dit. Ingecheck. We all good, we all safe. Wat loops die antwoord is D, billiards. Of is dit pool of snooker? Doesn't matter. Hoop sy is môre weer met ons.

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Suid-Afrika, is jy gereed vir Ina Paarman se nuwe flywe bombs? Is jou smaaknoppies gereed vir 'n bomontploffing met skokgolwe van geur? Jou elke dag geheime kombuiswapen is Ina Paarman se nuwe flywe bombs. Beskikbaar by jou naaste supermark in 5 splinternuwe geure. Kook met selfvertroue, liefde, onvergeetlike geur elke keer. Nou kan jy jou familie elke dag bederf met Ina Paarman se nuwe flywe bombs.
2: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
3: Die Bokradio Ateljee nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou sê hulle evalueer tans die beduidende uitwerking van die gere weersomstandighede wat die provinsie verlede week geteister het. 'N reeks ewige koue fronte het gelei tot wyd verspreide oorstromings, infrastruktuurskade en ontwrigting van boerderygemeenskappe wat die lewens van 11 mense geëis het. LIR vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme Ivan Meyer sê die gevolge sal na verwagting die provinsie se landbouekonomie raak, veral vrugte en wynuitvoer voorsieningskettings. En Airlink gaan in Oktober al eerste regstreekse vlugte tussen Kaapstad en Zanzibar instel. Die nuwe weeklikse Saterdagdiens volg op die bekendstelling van die roete tussen Johannesburg en Zanzibar in Junie. Die nuwe skedule verkort die reistyd vir passasiers wat tussen die Wes-Kaap en die eiland reis. Die meeste geskeduleerde reise van Kaapstad na Zanzibar het voorheen minstens een aansluiting via Johannesburg vereis. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
4: Gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
5: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
4: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
5: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met kos het soof ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
4: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
6: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
1: Vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

Bok Radio. Baie maniere wou jy kan help. Elke jaar word Nationale Reddingshonddag gebruik om ons te herinner dat agter elke geredde hondjie 'n storie is wat heel anders kan verloop het. Die mense wat daardie stories verander is nie altyd diegene in uniforms of met inspekteurs. Tekens nie, hulle is gewone Suid-Afrikaners, soos ek en jy. Besoek amper enige diere skuiling in Suid-Afrika en jy sal sien dat honde hokke waarskynlik vol is, personeel dun gesprei is en die waglys vir honde en katte, wat vir altyd huise nodig het, net aanhou groter en groter word. Vir elke aanneming is daar dikwels menige meer toelatings. So, hoe word ons deel van die oplossing op hierdie dag? Dit is Nationale Reddingshonddag. Ons help talle diere in nood. Die internasionale dierewelsynsorganisasie 4Paws het 'n paar eenvoudige maniere saamgestel waarop enige iemand kan opdaag vir honde wat ekstra liefde nodig het uit hierdie Nationale Reddingshonddag. Het jy liefde en ruimte in jou huis vir 'n reddingshond, maar is jy nog nie heeltemal gereed vir ewige verbintenis nie? Pleegsorg is 'n wonderlike manier. Jy gee hond 'n veilige, liefdevolle plek om te wees terwyl hulle wag vir hul permanente tuiste. Aanneem, moenie inkopies doen nie. Ons leef volgens die mantra en veldtog wat deur die organisasie begin is, as jy gereed is om jou kroos met 'n harerige familie te laat groei, oorweeg dit asseblief om eerder honde aan te neem. As jy verdwaalde hondjie of verlate hond sien, meld dit aan. Gee wat jy kan, of dit nou 'n paar rand, 'n sak hoenderkos is of 'n paar uur van jou tyd is om vrywilligerswerk by 'n diereskuiling in jou omgewing te doen. Gesels daaroor, raak deel daarvan. Meer inligting hieroor by The Good Things Guy.

0: geval uit. Onlangs sy 64ste verjaarsdag gevier. That's right. Dave Gann, Depeche Mode. Thanks, Z. Enjoy the silence vanaf die album Violator. Dis 12 minute voor 3 vir jou hier op Bok Radio.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplo.
0: Skakel donderdag 21 Mei in 6 namiddag hier op Bok Radio. Dis vir 'n regstreekse bespreking met burgemeester Jordan Hill-Lewis oor die stadse beraadslaging dat die staat borgtog moet weier vir gewelddadige dwelmhandelaars wat gemeenskappe op die Kaapse vlakte terroriseer. Dit is die komende donderdag 21 Mei regstreeks om 6 uur eksklusief net hier op Bok Radio.
2: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmychery.co.za.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio, hooftrekker.

0: Goeiemiddag. African Diaspora Forum is bekommerd oor diplomatieke reaksie op verset optrede teen ongedokumenteerde migrante in Suid-Afrika. Die forum ondersteun behoorlike dokumentasie van buitelandse burgers en 'n wettige gekoördineerde benadering tot migrasiebestuur. Dorothy Mabelebele vra die forum, sê die beskerming van migrante, vlugtelinge en asielsoekers bly die verantwoordelikheid van die Suid-Afrikaanse regering deur die polisie en binnelandse sake. Sy veroordeel geweld en xenofobie en vra eenheid en streek samewerking.
1: Migration across the African continent cannot be addressed through blame or diplomatic escalation alone. Instead, African nations must work collectively to address the underlying socio-economic, governance and security conditions that continue to drive migration across borders.
0: George Munisipaliteit in die Weskaap vra inwoners om deel te neem aan 'n opname oor die uitwerking van die onlangse stormweer op strande, duine en kuseiendomme. Die munisipaliteit se woordvoerder Ntobeko Makwenkwe het inwoners aangemoedig om verslag te doen oor dit wat hulle tydens of na die storm waargeneem het. Dit sluit onder meer in erosie en skade aan kus en nabygeleë eiendomme.
2: Hierdie opname is vir inligtingsinsameling en assesseringsdoeleindes. Dit help ons om die omvang en erns van die impakte langs die kus te verstaan. Dit vorm nie versoek vir munisipale ingryping nie. Kuserosie en stormimpakte vorm deel van natuurlike kusprosesse en enige reaksies word deur toepaslike wetlike en beleidsraamwerke gelei.
0: Die Suid-Afrikaanse Private Praktisyns Forum sê 'n uitspraak deur die hof waar bepalinge oor die sertifikaat van behoefte in die nasionale gesondheidswet tersyde gestel is 'n groot oorwinning vir gesondheidsorgpersoneel en pasiënte. Die hof het die bepalinge ongrondwetlik verklaar. Simon Strachan van die forum sê die uitspraak beskerm mediese onafhanklikheid en verbeter pasiënte se toegang tot gesondheidsorg. Strachan meen om praktisyns na sekere gebiede te dwing sal nie personeeltekorte oplos nie.
3: This may not be absolutely essential for the implementation of NHI, but the real message here is that this should not stop health reform. The NHI Act is not the only way to achieve universal healthcare access and proper health reform in this country. What we need now is for a rethink, a reset, and for there to be collaboration on the way forward.
0: En die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sal vanaf Junie volgende jaar vereis dat alle buitelands geregistreerde voertuie op sy reisigerbestuurstelsel verklaar word voordat die land binnekom of verlaat. Kommissaris Johnston Makubo sê dis daarop gemik om douanebedrywighede te vernuwe, grensveiligheid te versterk en die verwerking van reisigers te verbeter. Tydelike invoerpermitte sal vir 6 maande geld en veelvuldige grensoorgange toelaat. Hy waarsku versuim om te voldoen of die verskaffing van vals inligting kan tot vertragings en handhawingsoptrede lei. Amptenare sal reisigers bystaan wat nie hul verklarings aanlyn kan voltooi nie. Geldsake: die rand verhandel teen R16.69 teen die dollar, R19.38 teen die euro en R22.38 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,461.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $106.50 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,198. Ten slotte die hoofnuus, forum vra eenheid en wettige migrasiebestuur te midde van toenemende spanning. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
4: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't

0: always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
1: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeempad? Kom ons hoor by mense wat al was.
2: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
3: Hulle het die mooiste outhuisse meubels.
4: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
1: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
5: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belwel of halfwaycherry.co.za.
6: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
5: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Jacques Duplessis, Gerard Stein en Lofi, Fari Cruiser hier op Bok Radio. 23 minute na 3, lekker om altyd van jou te hoor hier op 074-2099.
1: Dis lekker trippelhuis, ek wil net een ding sê. Hierdie Penny klink na prachtige vroumens.
0: Het geen idee nie. Tyd het ons bykie foto's plaas, sal met Emma gesels. Hoor wat ons kan doen, 24 minute na 3, jy is by Bok Radio, plaaslike nuus op pad.
2: Wat sê Easy kliënte?
3: Ek het duisende gespaar.
4: Easy se span is professioneel en doeltreffend.
2: Wil jy jou huis verkoop? Kry kundige diens teen 'n vaste fooi vanaf slegs R33,000. Geen sukses beteken geen fooi. Meeste huise verkoop in 30 dae. Kry nou 'n gratis waardasie by easy.com. Easy Real Estate is geregistreer by die PPRA. Easy, die slim manier om te verkoop.
5: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
6: Dis soveel meer!
5: Tamakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tamakor jou oorweldig! Kompeterend met struktuele hout, Meranti, Palau, Mazarandoeba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installatie. Besoek tamakor.co.za.
7: Die Bok Radio Ateljee nommer 074-2099.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 3:30. Goeiemiddag. Die Universiteit van die Wes-Kaap het hulle ondersteuning beloof aan 'n nagraadse student Hajar Arjou Mathieu wat deel was van die poging om humanitêre hulp aan Gaza te lewer. Die groep se vaartuig is vroeër van dese week deur Israëlse magte in die Middellandse See onderskep. Hajar, wat 'n meestersgraad in mediese biowetenskap volg en die voorsitter van die universiteit se Palestynse Solidariteitsvereniging is, het sterk steun van die instelling ontvang. Die universiteit het by internasionale oproepe aangesluit vir die veilige en onmiddellike vrylating van diegene wat aangehou word. En Aer Link gaan in Oktober sy eerste regstreekse vlugte tussen Kaapstad en Zanzibar instel. Die nuwe weeklikse saterdagdiens volg op die bekendstelling van die roete tussen Johannesburg en Zanzibar in Junie. Die nuwe skedule verkort die reistyd vir passasiers wat tussen die Wes-Kaap en die eiland reis. Die meeste geskeduleerde reise van Kaapstad na Zanzibar het voorheen minstens een aansluiting vereis. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottinantis.co.za.

0: mooi van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Snotty. Snotkop, raak my rustig, hier op Bok Radio.
1: Raak vir my rustig.
0: 18 voor 4, goeiemiddag. Hoop het gaan baie goed met jou, kom ons kyk gauw.
2: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
0: Verkeer. Oud ek het op weer die stadium is die N2 tussen Swellendam en Heidelberg. Dit is by die Waikraal Tented Camp. Twee vragmotors daar betrokke. Nooddienste is op die toneel en ook om te help om die verkeer te reguleer. Dan padwerke op die N1 uitgaande net na Wilgerstraat, die linkerbaan wat versper is. En dan nog een botsing op die N2 ingaande by Bolchits Quarry, die rechterbaan wat versper is. Nooddienste daar ook op die toneel. Baie dankie aan jou, 074-2000-989. Baie dankie ook aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
2: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
0: Verkeer. Die Triple H Show wat met trots aan jou gebring is deur Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
3: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Cherry Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Cherry Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway cherry.co.za.
4: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisand bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisand, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisand, die A1 keuse.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

Radio. Dit is afdraande naweek toe op hierdie Woensdag klein Saterdag, Mei 20, 2026. Jy hier met vir jou lekker middag verder, pas jouself op. Bly warm, drink jou vloeistof, drink jou vitamine. Nare virus in die lug, glo my. Ek sê weer eens baie dankie aan Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep, die trotse borg van die Triple H Show. Hulle is cool, hulle is op pad, dit is uitklok.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Forum vir haar eenheid en wettige migrasie bestuur te midde van toenemende spanning, George munisipaliteit vir haar inwoners om deel te neem aan opname en die geldsake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. African Diaspora Forum is bekommerd oor diplomatieke reaksie op verset optrede teen ongedokumenteerde migrante in Suid-Afrika. Die forum ondersteun behoorlike dokumentasie van buitelandse burgers en 'n wettige gekoördineerde benadering tot migrasiebestuur. Woordvoerder Dorothy Mabelebele sê die beskerming van migrante, vlugtelinge en asielsoekers bly die verantwoordelikheid van die Suid-Afrikaanse regering deur die polisie en binnelandse sake. Sy veroordeel geweld en xenofobie en vir haar eenheid en streek samewerking.
3: Migration across the African continent cannot be addressed through blame or diplomatic escalation alone. Instead, African nations must work collectively to address the underlying socio-economic, governance and security conditions that continue to drive migration across borders.
2: Die George munisipaliteit in die Weskaap vra inwoners om deel te neem aan 'n opname oor die uitwerking van die onlangse stormweer op strande, duine en kuseiendomme. Die munisipaliteit se woordvoerder Ntobeka Makwenkwe sê het inwoners aangemoedig om verslag te doen oor dit wat hulle tydens of na die storm waargeneem het. Dit sluit onder meer in erosie en skade aan kus en nabygeleë eiendomme.

0: Morero was die pligsgetroue belastingbetalers kan geraak word as kragvoorsiening onderbreek word weens die toenemende kommer oor munisipale skuld van sowat 5,2 miljard rand. Hy vra dringende ingryping om inwoners, ondernemings en noodsaaklike dienste teen wydverspreide kragonderbrekings te beskerm. In die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sal vanaf juni volgende jaar vereis dat alle buitelandse geregistreerde voertuie op sy reisigersbestuurstelsel verklaar word voordat die land binnekom of verlaat. Kommissaris Johnston Makubu sê dis daarop gemik om douanebedrywighede te vernuwe, grensveiligheid te versterk en die verwerking van reisigers te verbeter. Tydelike invoerpermitte sal vir 6 maande geld en veelvuldige grensoorgange toelaat. Hy waarsku, versuim om te voldoen aan die, of die verskaffing van vals inligting kan tot vertragings en handhawings optrede lei. Amptenare sal reisigers bystaan wat nie verklarings aanlyn kan voltooi nie. Geldsake. Die rand verhandel teen R16,60 teen die dollar, R19,25 teen die euro en R22,23 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,495.10 per fyn ons en die prys van Brent ru olie is $104.99 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,435. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Forum vra eenheid en wettige migrasiebestuur te midde van toenemende spanning. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 5:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: That cheap cement sounded like a deal, didn't it? Until the cracks showed up before the weekend was over. They say goedkoop koop is duurkoop. And they're right. With Afrisem, you build it once. Because cheap doesn't last. Because weekends are for braais, not rebuilds. And because your spare cash is better spent on kicks, not concrete. Build it once with Afrisem. Engineered for South African conditions and made to last. Ask for Afrisem, the A1 choice.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Uitklok weer.
5: Goeiemiddag, ons kyk gaan na jou weer vir môre, donderdag die 21ste Mei. Dit gaan hoofsaaklik gedeeltelik bewolk in die oggend wees, daar is wel 'n lae reënkans oor die algemeen, maar ligte geïsoleerde buie is moontlik in die binneland en hoër liggende gebiede. Kaapstad, jy is op 18 grade, Parel 20, Malmesbury 19, Woester 21, Klein William en Langebaan 19, Hermanus 18, Strand op 20 en Brackenfell, jy is op 20.
6: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie

0: thank you.
1: Hey, is hello for Johnny Blow, Bokkerhout hier tegenwoordig bij die GFM. Het skop ons tijd zo vandaag af. Baie dankie aan Triple H Deploy voor je lekker zomkaar. Hij is morgen weer terug tussen 2 en 4. Voor nu is dit die Malspul. Uitklok. Jean, Monique en Reinhard Saudi tot met 7 uur vanavond. Hoe gaan het jullie lekker mensen?
0: Voor eerstens, wie is mal?
1: Ons is mal.
0: Nee, ek is mal.
1: Oh, ek is mal genoeg.
0: Ek is mal soos as, is okay.
1: Like it.
2: Goeiemiddag julle. Wat 'n dag.
0: Goeiedag.
2: Yes.
1: Jy armpies is uit.
2: Exactly.
1: En is al die ene.
2: En is uiteindelik tyd vir ons om 'n bietjie pret te hê.
1: Yes.
2: I mean, this is the highlight
0: of the day. Ek is geskok dat jy 'n hoodie aan het, Reina. Het jy gevoel hoe voel die son al buite? Dis lieflik.
2: Ja, maar jy gevoel hoe koud maak seën hierdie studio.
1: Dis ja, ek is Heinrich. Of Albert, dis een van die twee.
0: Iemand het dit koud gemaakt, maar...
1: Maak jy saak, ons kan al twee vat in die fight. Mis lekker om hier te wees, en is een groot eer om saam die klein saterdag in te lei, saam met jou. En is die heerlijke dag, as jy nie lus is vir 'n vuur aansteek nie, dan weet ek nie. Dan weet ek nie wat jy nie baie gaan kry nie.
0: Perfekte weer, perfekte dag. Maak seker jou vuur brand en bring vir ons ietsie wat jy braai.
1: Hoor jy, ons baie op jou agenda vandag. Ons het later 'n quiz. Ons doen 'n musiek vasvra en ons het spesifieke kunstenaars wat ons identifiseer. Nou, ons het teens Jordaan wat ons vandag gebruik as tema vir ons vasvra. En jy gaan kop aan kop gaan teen Natasha.
0: Ek weet, en hoor jy, sy was op ons senuwees toe ons al gekonner het. Maar sy het vir iemand wat gesê het, ek weet nie, het sy blijrig goed gedoen.
1: Ja, sy het nie besonders gedoen het, jy kan nog steeds klop, maar as jy voel, jy is 'n teenskenner, wat weet vir ons nou, gooi vir ons lekker diep, sal jy bly, en dan bel ons jou net nog 6.
2: Absoluut, en onthou ook, ek wil my nie bang wees in het tesje nie, daar is althans een lekker groot stuk makulu bultum op die spel.
1: En ook, sy gaan nie wees nie, ons is klaar daai al gedeelte van die pasvrou het ons afgehandel, sy is veilig by die huis, en sy kan jou niks doen nie.
0: I mean, dit is Natasha, jy weet nooit.
1: Feit, maar dit nie, in die donker badkamer, en nou om 3 keer in die speel sê nie. Nafset. Dan ook bou ons verder aan die luisteraars, Likie. Dit is een baie interessante een, met die vrouwelike weergawe van die 3 jogs, en vir nou wil ons eers praat oor social cues. Nou, dit sê, daar is wat mense wat sikkel met gewone sociale cues, as jy autistisch is, dan jy nie op sociale cues nie, maar vir die mense wat, ek wil nie sê nie op die spectrum, ons allemaal is iwers op die spectrum, maar wat nou nie sikkel met autisme nie.
0: Ja, ons allemaal is soms bykie teriwa.
1: 100%, nou een keer wat jy nie opgetel het op een sociale cue nie, en dinge net bykie awkward gemaakt het.
0: Oh, te veel. Ek is daai mens wat dit te veel doen.
1: Ja, Monique het afgekom op 'n absolute goudmyn. So ons het 'n paar stukkies van die kommentaar wat ons deurgaan. Natuurlik ook ons eie stories. Want dit gebeur met die beste van ons. En jy kan nie altyd smooth wees nie.
0: Nee.
1: Glad nie. So jy sê, the Chainsmokers, dit is smooth. En dan kyk ons al een keer wat jy bykie sosiale oomblikke mis en vir helemaal verkeerd gelees het.

0: Esma Siegfried and Matthew Mole.
1: I want to see you tonight. I need your light.
0: Ook redelijk niets namens In My Head. En dus vind ik natuurlijk hier op je beter alternatief. Bok Radio, Bok TV en die uitklompspan. Praat vandaag een beetje over missed social cues of sociale flaters. Wat gemaakt is. Je kan nog steeds deel 074-2009-89. Baie dankie voor die ongelooflijke stories wat reeds deurgekom het. Ons gaan nou die sportverslag deurpoor gaan, maar vir nou moet ons die een deel.
2: Hallo julle, so ons is die een dag in aand by die Spur. En jy weet ons nou die machientjes wat jou sientjie jou oornek met die vijf rande en die balletjies. Nou ja, hy is nou voorskool ouderdom. En hy, die tafels waar ons nou sit, is so in die T-section gepak. So, my sien staan nou achter die mense, of achter die man, wat nou by een van die T-section sit. En ek gewaar my sienkie wat hierdie bal in sy mond druk. En ek wys my vinger hier na oor kan die tafel. En ek sê vir hom, jy sit die daai ding in jou mond nie, maar net mooi, is dit op dieselfde tyd wat hierdie man hier oorkant my besig is om my hap te vat van sy kos, en ek sê, jy sit hier die ding in jou mond, en hy breek soos wat hy eet, want hy dink nou seker, ek bedoel, hy moet nie die kos eet nie, maar ek praat eindelijk met my sientjie wat reg achter hom staan. Dit was hilarious, en ons lag nou nog daaroor.
3: Uitstekend. Dit is een wife crisis nog.
0: Ja, genoeg, kijk lekker jy. Is gepraat van Miss Social Cues, Johan Ferreira.
4: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitblok Sport.
0: Zet daar is meneer Sociale Vlinder homself, Johan, hello daar.
5: Ja, net ek van myself.
0: Kijk, ek wil net sê, hierdie program is al 31 minuten aan die gang. Ek het nog een keer reference gemaakt. Oor hoe Arsenal die Premier League kampioen is, nie? Jy sê het wel lekker.
5: So, ek het julle al van Oktober gesê.
3: Jy het? Jy kan sê, I told you so.
5: Ek het, ja. Het is nog die bietjie nader wat ek gedink het, maar in elk geval, baie geluk namens die hele sportkomitee.
0: Dankie.
5: Vir Arsenal's oorwinning.
0: Ons spesiale boodskap wat deurgekom het, en dit is van Arsene Wenger homself, die legendarische africhter. Ek speel hom gauw vir jou.
6: You did it. Champions go on when others stop.
0: Champions go on when others stop.
3: Hey.
6: This is your time.
0: Goeie wijnkie. En geniet hom.
6: Now go on and enjoy every moment.
3: Hey.
0: Go on and enjoy every moment.
3: Ons gaan
0: beslis. Ons vrienden van my, dit is nie erg, want ons vrienden van my, ons wacht nou al 22 jaar hiervoor.
3: Yeah.
0: Hulle gaan vanavond, gaan hulle nou uit.
3: Ja, maar dit moet gevier word.
0: Nee, ek is verantwoordelik. Ek blijf die huis vanavond.
5: Ach, asjeblief. Ach. Kijk nie, as ek nou ooit vals getuienis gehoor, dan pas dit nou net. Hoe kan ek sê, 10 sekundes hou asjeblief.
0: Ek gaan een brandie vat so met my laaitie vanavond, by die huis opmaster.
5: Ja,
0: hy gaan nie een drink nie.
5: Nee. Tot van sociale media, en ek denk, ek moet nou met skaamte herken, Karin Steve, maar die ander dag stuur het my WhatsApp boodskap, en sy sê, my fiets het in 1985 gebreek. Ek sê dit nou vir julle, want ek het nie daai tyd Facebook gehad nie.
0: Oh. Hey Johan,
5: wat beteken dit? Sy sê, jy wil mos elke liewe ding wat jy doen op Facebook sê. Kom, kyk verder naar die wereld van sport. So, cricket sake, en ons het Mumbai Indians tegen Kolkata Knight Riders. Dit is wedstrijd nummer 65 by Eden Gardens, die baie bekende Eden Gardens. Mumbai Indians 41-4, dit is nou 5,3 bilbeerte. Ryan Rickleton van Suid-Afrika uit vir 6, Rohit Sharma vir 15, naam deur. Vrinilliki en Surya Kumar Yadav is ook uit vir 15. So Tia Varma kol verbindelik en Hardik Pandya, die kaptein van Mumbai Indians, gaan seker nou by hom aansluit. 41-4, nou 5,3 beerte. Ja, jy het nou gesê Arsenal, en ek sê nog steeds wel verdiend, maar die aandag skuif onmiddellik oor na 'n finaal vanaand. Dit is die Europa Liga finaal, En het is tussen Freiburg van Duitsland en Aston Villa van Engeland. Freiburg het nog nooit enige geval, nog nooit groot competitie gewen nie. Vervolgens kan hulle dit in Istanbul doen. Aston Villa het dit al vorige gedoen, nie hierdie competitie specifiek nie. Maar dit sal nogal vreugde vir hulle wees. Hulle het van Nottingham Forest ontslaag geraak in die halfeindronde. Freiburg het in Braga van Portugal gewen. Geleentheid vir een van die twee spanne om vanavond ook een trofee vast te hou. Dan sit ek af met rugby nuus en ja, vir ons ouer luisteraars wat die naam sal onthou, Arthur Lewis is oorlede. En hy het hom van 84, en hy het destijds vir Wallis gespeel, internationale rugby, sy buiging in 1970 gemaak, tot in 1973 vir Wallis gespeel. En hy was ook deel van die Brits in die Arthur Lewis toergroep van 1971, maar hy het nie uit toets vir hulle gespeel nie. So dit is ook nuus wat deurgekom het in die wêreld van rugby. Dit is wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra. Die volgende
4: is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
7: Ek is Corlia en ek weet daar is duisende mense wat dieselfde probleem het as ek. Ek sukkel met my gewig. Ek sukkel al vanaf ek 9 jaar oud is en het elke produk en program op die mark probeer. Van vreemde soppoeiers tot jouself heeltemal uithonger tot 2 keer 'n dag in die gym spandeer. Te danke aan Dr. Snoek en Venote wat bestuur word deur Arix Me. Ek het al 35 kg verloor en ek is steeds sterk op pad. Maak vandag nog die besluit wat jou hele lewe gaan verander. Kontak Dr. Snoek en Venote. Ek beloof jou, jy sal nie spyt wees nie.
8: Ek het jou maag vir die rede,
9: RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
10: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bure jaloers maak.

0: koop.
1: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Volk Radio.

0: The album 30 Tales from Urban Bohemia, the Dandy Warhols in Bohemian Like You. Ons weer net hier by Beter Alternatief 7. Goeiemiddag, welkom met die is eindklok en hier gebring dier NMI te jou te aan. Ons praat oor sociale blunders.
1: Oh, en dat is so baie. Ek het regtig gedink, ek is een van die enigste mense met wie dit baie gebeur. En ek het gedink, is nou maar net omdat, jy weet, ek is blond, ek is dier die ding is... Ek leer nou, dit is nie net ek nie.
0: Gebeur met die beste van ons. Jy het nou soveel deurgekom, ek op myne nie eens met die deel nie.
2: So ons was by 'n trouer en dit was my man, so mense wat saam met hom gewerk het. So dit was die collega wat getrou het en die collega se familie en ons allemaal sit nou daar en die vrouens ken ons mekaar, obviously. En die ou kom staan so by ons en hy gesels en gesels en gesels en die een girl haak af en sê, Kissy, jy lyk soos iemand wat baie in die spieel kyk by 'n gym. En ons allemaal lach, want, oh, wat het is. En ek, soos draai so om, soos, ek doe nogal, ek besit die gym. Ja, ek lach nou nog elke keer as ek het hoor.
1: Nee.
3: Sjoe.
1: Ja, is die stok. Ai, haarkie.
0: Ek dink is dalk een compliment, as jy vir iemand sê, jy is iemand wat
1: nee, dit is, nou ek gaan nou vir jou sê.
0: Wat beteken hulle is goed gebou?
1: Nee, dit beteken hulle dink hulle is goed gebou.
0: O, hektek.
4: Ek het in die stad gewerk en toe, so vir in die huisbak wat vroeg huis toe gaan, ek sê, jyne, vat my saam met die idee, ek sal nou ook wel huis toe gaan en nie in die middag werk. Toe sê sy vir my, jy kan nie saamkom huis toe nie, want my man is by die huis.
1: Nee! Yeah.
4: En een bykie lost in translation daar. Ek het gewerk by een restaurant en die dame het toilet toe gegaan en ek het een foutjie gemaak om te sê, geniet het gehad uit en ja, nie goed afgegaan nie, maar nie so bedoel nie.
3: Ek love it!
1: Geniet het!
0: Gehad uit!
1: Tenminste, het hy nie gesê, kan ek jou vergesel nie?
0: Nee, wat my saam! Ek gaan al gebruik in die toekomst.
5: Lekker, Bogorario.
0: Sê, Marie.
5: Lekker, man. Ja, my sociale floppie was, ek was by begrafenis gewees. My tannie is oorlede. Haar seun wat in Johannesburg bly, het afgekom vir die begrafenis. En toe ons mekaar die eerste keer in 'n hele paar jaar sien, toe vraag ek vir hom by die begrafenis, yes, hoe gaan dit? Ja.
0: Nie goed, nie.
5: Nie nodig om te sê, dit was een bietjie van een sociale probleempie gewees, nie. Maar hy het daarom afgelag en lichtelik opgevat. So, ja.
0: Ek wil die boodskap, Jojo het ons gesê, het gewoonde uit vir die tannie by een man se begrafnis na die diensgevrou gaan het. My antwoord was, nie so goed, nie. Die antwoord het my natuurlijk slechter wat voel. Maar dit gaan ons terug na die kommentaar seksie van die oorspronkelijke video. And as someone would say, I went to the wake of my childhood friend's mother. We'd lost touch over the years, but it just seemed like the right thing to do. Brother kept saying how good it was to see us all together again. And when I went to say goodbye, instead of saying goodbye like a normal person, I said, see you at the next one. In my mind, it made sense because I didn't foresee us all being together again under the same circumstances or other circumstances. But out loud, it sounded a bit ominous.
3: Nee, dit werk nie. Nee. Oh,
1: tenminste, het hy sê nie gesê, soos, ek voel nie wees volgende, nie.
0: Sê jy maar die volgende een.
6: Marag, Boksman, ek is so. Ek sien een advertentie. Ek lees die ding verkeerd. Ek het een paneelklopers gehad en ek lees daar so, ek sien daar so as handdoeken. Mense het ou handdoeke wat hulle wil ontslaaf van raak. En ek dacht, toe weet jy wat, hier is nou baie goeie geleentheid en so, en ek moes nou lappe nodig en so, en so, jy weet, laat ek nou maar ry en dit nou gaan vat. En my skoonseun ry saam met my. En ek kom by die mense se huis en ek stop, ek klop in die deur, en die vroukie maak oop en sê, o, hallo André, ja, kom maar in. Jy weet, en ek sê toe, ja, nee, dis reg, en ek stap in, en toe ek by die tafel kom, staan daar een tafel vol handboeken. Die mense was studenten geweest en hulle het nie geweet wat om met die rief op in handboeken te doen.
1: Oh no.
6: Ek toch dus handdoeken. So anyway, die meisiekie sê vir my, sê, nou wat gaan jy maak met die boeken en so nie? Ek moes vinnig dink, kyk so ek sê, recycling. Net recycling. Weet jy, ek laai daai boeke maak, gooi hulle agter op Land Rover. En ek ry en ek kom by die huis. Toe by die huis kom en vir my vrou sê, is nou, hoeveel was daar gewees en so? En ek sê, kom kyk hierso. Weet jy wat, sy raai handboeke gevat en sy dit vir Durban wil Durban wil sy library gegee. En dit was baie dankbaar daarvoor. Maar ja, handdoeke en handboeke.
1: Tenminste het hy 'n goeie taak gedoen.
0: Ja, ja, ek dink goeie oefening ook vir die dag gekry. En nog enigie van nou, span, is net ek wat so special cupcakers. Ek het vir die tante oors gevra, in plaas van my gums inspuit, kan jylle my nie eerder uitsit?
1: Nee!
0: Toe kyk hy my so en sê, nee mevrou, ons sit die mense uit, die ons wil graag heel met levendig hier uitstap. Kan ook bietjie sleg wees vir besigheid.
3: Imagine my Google review.
0: Moet uiteindelik uitgesit. Dankie vir die stories, yeah. Ek sien, dan kom nog een paar neer. You can keep it coming, 074-2009.
7: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Ook radio, uitklok, verkeer.
1: Net so kyk hier na jou paai, ek het niks niets van my kant af nie, kom echter jylle paar verslae in dat die N1 tans baie stadig beweeg, dit is nou natuurlijk uitgaande, so as jy op pad is huis toe en jy vat die N1, hee maar jou geduldige baaikie aan, vandag sit jou radio bekeerde, sing lekker saam en lach lekker saam met ons in hierdie chaos, dan het weer herinnering van daar die padwerke op die N1 uitgaande by Wilgerstraat en dan ook, daar is 'n pad wat tydelik gesluit is, dit is Prins Arthurweg in Lansdowne, dit gaan vir die volgende maand gesluit wees. As daar nog iets is wat jy teekom, asseblief laat weet vir my, is 074-2000-989.
7: Verkeer.
8: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
9: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
10: Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Let's go! Een treffer na die ander. Bok Radio.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitlok Hooftrekke.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Drie vermeende ontvoerders sterf in skietgeveg met KZN polisie, Forum vir haar eenheid en wettige migrasiebestuur te midde van toenemende spanning en die geldsake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Drie vermeende ontvoerders is dood in 'n skietgeveg met die KwaZulu-Natalse polisie in Marion Hill, nadat beamptes reageer het op inligting oor waar hulle hul bevind. Die polisie sê die mans is gesoek in verband met 'n ontvoering en bedrogsaak in Greenwood Park, sowel as die onwettige besit van vuurwapens. Beamptes wou hul voertuig aftrek, maar hulle het gevlug. Dit het gelei tot 'n hoë spoed jaagtog en 'n skietgeveg waar tydens al drie dood is. African Diaspora Forum is bekommerd oor die diplomatieke reaksie op verset optrede teen ongedokumenteerde migrante in Suid-Afrika. Die forum ondersteun behoorlike dokumentasie van buitelandse burgers en 'n wettige gekoördineerde benadering tot migrasiebestuur. Woordvoerder Dorothy Mabelebele sê die beskerming van migrante, vlugtelinge en asielsoekers bly die verantwoordelikheid van die Suid-Afrikaanse regering deur die polisie en binnelandse sake. Sy veroordeel geweld en xenofobie en vir haar eenheid en streek samewerking.

0: eiendomme. En Johannesburg se burgemeester Dada Morero vra minister van elektrisiteit en energie Godsiyenthu Ramakgopa om moontlike kragonderbrekings in die stad te voorkom weens sy groeiende skuld aan Eskom. Morero waarsku pligsgetrou belastingbetalers kan geraak word as kragvoorsiening onderbreek word weens die toenemende kommer oor die munisipale skuld van sowat 5,2 miljard rand. Hy vra dringende ingryping om inwoners, ondernemings en noodsaaklike dienste teen wydverspreide kragonderbrekings te beskerm. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.60 teen die dollar, R19.26 teen euro en R22.24 teen die pond. Goud verkoop dan vir $4,495.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $104.99 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,274. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Drie vermeende ontvoerders sterf in 'n skietgeveg met KwaZulu-Natal polisie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Uitklok weer. Ons kyk gaan na jou weer vir môre. Dis donderdag die 21ste Mei. Dit gaan gedeeltelik bewolk in die oggend wees. Daar is wel 'n lae reënkans oor die algemeen, maar ligte geïsoleerde buie is moontlik in die binnelandse en hoër liggende gebiede. Temperatuurgewys, Kaapstad gaan op 18 wees, Parel en die Strand 20, Malmesbury, Klein Willem en Langebaan 19, Woester 21, Hermanus 18 en Brackenfell op 20.
5: Klok weer. Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
6: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kaapstad en Stellenbosch. Familie.

0: is Clunker van Sharon in Strong Enough, komt van die album Believe. En dan zie je dit hier, Bok Radio Bok, die heb je uitklokken doorgebrengd door NMI, die uit als Jan, Monique en Reiner, het is om elkaar tot met 7 uur. En onze reden ook om een share speel, ons gaan je nou vertel. Eerst wil ik dankjewel zeggen aan allemaal wat hulle stories van sociale flaters doorgestuur het. Jy sê, ons een lekker gelachie in die atelier. En daar was nog een, daar was nog eenetje wat ek net met jou moet deel. Kijk, die ek al van Elise.
1: Hoi Bok Radio. Ja, ons het enig uitgegaan en ek kyk al dier die spijskaart hier by die restaurant en ek sit so en ek, ja, ek is gepuzzle en ek vraag vir die persoon wat saam met my daar is, wat is apilepie? En hy sê, wat? Ek sê apilepie. Hy sê, oh, ek sit hier onder dessert. Hy sê vir my, oh, jy bedoel soeke apple pie.
2: Dit sal nooit weer apple pie wees in my lewe nie.
0: Apilepie.
2: Apilepie. Iemand een bykie stikkie apilepie?
0: Ek het hier nog een lekker apilepie gehad. Voor my seens verjaarsdag. We zijn ook lekker.
2: Oh.
3: There's no comeback to that. Dat was niet, ja.
0: Oké, so kom ons beweeg dat aan. Oké, so, kijk. Let's spill it back, boys.
2: Yeah.
0: Let's spill it back. Luister ons liekie.
2: Yeah.
0: Okay, interessante een van die week. Ons die vrouwelike weergawe is van die drie jocks. Wat ons skep in die week. Die drie dames gaan op een
2: roadtrip. Dolly, Molly en Polly.
3: Alzheim.
0: Hulle gaan op een roadtrip die nou heet. Dolly, ding sy kan sing. En moet sy omsing met elke liekie wat sy op die radio. En hoe meer gevat sy word, hoe beter sing sy actually. Molly, val, net die hele tijd, sy is clumsy. En hoe dronker sy raak, hoe minder beserings kry sy van die valrok, al hoe erger.
2: Maar die beserings rok al hoe minder.
0: Yes, en Polly moet alles weet en weet alles. So Pierre het gesê, en eindelijk maar gevra, hy wil oorgaan na die muziek toe. Okay, glad nie soos die drie jocks nie, die drie jocks is ons maar nou party, kom en
2: ja, bykie toef, wees. Toef met die boeren muziek twist.
0: Hy het gesê, hy soek iets diva, of iets met die houding. Glad nie, geen trane track vibes nie. So, share.
2: Ja, share. Al van ek denk is, tell you what I want, what I really, really want.
3: Spice Girls.
0: Jy moet asjeblief oordokter gaan sien.
2: Hey.
0: Tina Turner.
3: Britney Spears. Oops, I did it again.
0: Yes. Tina Turner. Ja, okay. So, geef ons die song, geef ons die kunstenaar, en sing dalk ietsie. Geef ons die richting.
2: Wat's a pop diva is ons voorbeeld.
0: Ja, en wat kan ons gebruik, want onthou ons nou vir Dali wat ding sy kan sing. En ek weet nie wat Pierre gaan doen met die song nie, maar ek kan net dink dat hoe langer dedekie aangaan, hoe beter gaan sy begin sing.
2: Of dink sy.
0: Dink sy.
2: Gaan begin sing.
0: Okay, so laat weet ons, wat is die diva, wat is die attitude vir die drie goals, en onthou ook, hulle is op een roadtrip, so moet roadtrip friendly wees.
2: Ja, dit moet vibe wees. Klomp girls gaan nie na Tirana Trekkers luister, terwyl jy
0: wil dalk doen, die een vriendin wat net die hele tijd Taylor Swift wil hoor.
2: Nee, Taylor Swift is a vibe.
0: I don't know about you, dumpy.
2: Feeling 22, sien? Is a vibe.
0: Dit is a vibe. Ok, 074-2009-89, hierdie is sekerlik die belangrikste vraag wat ons kan vraag, hierdie besluit. Gaan een massieve impak hee op hoe die liekie uitkom. Okay. So gepraat van impak en liekies, kom ons kyk wat gaan op die paai.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Ote Investment Parel Motorgroep.
5: Op radio, uitklok, verkeer.
2: Net so kyk jy na jou paai, ek het niks niets van my kant af nie, maar jou rytyd vandag lyk een bykie beroerd. So as jy van die middestad af ry en jy moet jou pad vind tot in die noordelike voorstede, jy kyk op hierdie stadium na 'n uur en 10 minute, as jy tot in die Parel moet kom, kyk jy na 'n uur en 'n half, so mis het wes 'n uur en 20 minute. As jy van die Rondebosche kant af ry, kyk jy so na 55 minute en dan as jy dalk al by Century City uitgekom het, kyk jy na so 50 minute tot in jou noordelike voorstede.
5: Uitklok, verkeer.
0: Welkom by Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlijke diens by mekaar kom. In die hart van die wijnlande bring hulle vir die Weskaap wereldklas Cherry voertuie wat krag, leekheid en waarde perfect combineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor motor koop nie, dit gaan oor een ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en een glimlach. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaap se gunsteling cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
6: Minder brandstofgebruik en verder ry?
7: Ja, asseblief!
6: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slechts R599 per maand op jou gewaarborgde toekomstwaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
8: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
5: Alternatief. Net vir jou.

0: Sirene, Louise van Wyk. Morgen ons dans vanaand. Dit is woensdag ons en ons een paar plekke wat oop is vanaand waar jy kan gaan dans. WhatsApp mij nog zeker. Hier is een beter alternatief. Bokkerhoor hier die gehoog van die GVM. Baie lekker hier so met jou. Ons is bezig met jou luisteraars. Liekie, ons het drie dames. Dolly, Molly en Polly wat op een bruidtrip gaan. En ons koort een lekker diva. Van groot ballet type van Liekie. Maar nie tranen trekken.
1: Nee, soos girls gaan naar die wereld oorneem.
0: Yes.
1: Van ja. Theme song.
0: I'm a Barbie girl.
2: Kan werk, ek hou daarvan.
0: Shania Twain se Let's Go Girls.
1: Worry, ek het dit al van tevore gesê.
0: Man, I feel like a woman.
1: Ek kan 'n deur plat skop as Shania vir my sê Let's Go Girls. Ek het al die energie in die wêreld. Ek kan enige deur vir jou
0: A woogle is duidelijk die speel by trouwe.
2: Is jy seker jy wil nie som op hierdie roadtrip gaan nie?
1: Ek wil, dit klink vir my amazing. Nooi my Dolly, Molly en Polly.
0: As wanneer ek by trouwe is en sy hoor
1: ek kan in die badkamer wees as ek dit hoor speel. Ek sprint uit tot in die middel, altyd.
0: Hy is een liedjie wat ek nie ken nie. Ek was Happy Girls, Happy Boys.
1: Ken nie. Ek ken net Barbie Girl.
0: Wees ek ons ouderdom. Wat is die liedjie se naam? Wat gaan hy volgende sing?
2: Kan ons dit weer speel? Wat was dit?
0: Okay, wat is die volgende reel? Wat is die liedjie nou?
2: Dit klink vir my dan 'n never ending story om eerlik te wees.
0: Dit klink vir my soos Shucks, it's just that. Maar dit is nie dit nie.
3: Girls just wanna fuck.
1: Glad nie, wat ek verwag het nie.
2: By that man a bells.
0: Dog is Walkman. Maar ja, goeie kie.
2: Ek glad
1: het. Amazing, daar het my aand gemaakt.
4: Ek denk die beste liekie, Diva, sure, met die liekie Believe. Het was een lekker vibe, was groot.
1: Ek sien nou net, soos Peer gooi die autotune.
4: Goeie pas wees.
0: Wel, vir Dali gaan hy met autotune.
1: Also true.
0: Okay, dan sit hy op ons favorite slice. Breaking Ball, Miley Cyrus, Nia, Christina Aguilera, Genie in a Bottle, van hoor moet baie, het kan se wees, dat die dames gaan uit met help wat.
2: So ek het baie weird idea.
1: Huh? O, jyne.
2: Help me of ek nou verkeerd is of nie. Kan ons hier al die en dit in die liekie inmeng nie?
0: Ons gaan, ons, asjeblief die
1: waar ek al dit gaan wees, gaan dit in wees.
0: En Maria Carey, you got me feeling emotions. Okay, 74-2989, jy kan nog jou voorstel deurstuur. Ek dink nie ons het dit nie, ek dink nog steeds nie ons het dit nie, want ook as jy dalk van die voorstel van die deurgekom het, as jy dalk een stem wil plaas op een van dit, 074-2989, allemaal beskerm jylle mieren.
5: Let's go, girls.

0: word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Eiklok Sport.
1: Sy dit is ek tyd jou aan Ferrari my vriend, wat sê jy nou?
2: Nee, maar nog steeds Gunner en jy?
1: Nee, aan die gang my vriend, aan die gang. Ek wens dan net ek was in Noord-Londen gewees.
2: Wow, nee Jan, dan het jy nie weer gesien, dan was het soos hangover, dan jy net verdwijn. Dan was jy ook nou net met die tijd toe. Maar nee, wacht, daar sê, kan ons die volgende seisoen, sê as jy weer die Premier League gaan wen, dan kan ons die Arsenal tijd toe op jou wang sit.
3: Op wat se wang?
1: Ek denk, Ivers...
2: Ivers... Monique, well done! Jy het vannacht al gesnapt. Well
1: Ivers, kan ons tattoo weddenskapie maak? Ek het geen ink op my lichaam nie.
2: So. Nee, jy hoef nie dit te doen. Ons kan iets anders doen, maar jy nou nie permanent.
1: Johan, jy...
3: Ek is altyd een bok vir sport, ou inkie.
1: Jy het tattoo, ne?
2: Ek het niks, ek het geen tattoo nie, maar ek het al by Moses Mabida afgeswaai.
1: Niks te doen met enig iets nie, maar onthou net, kan nie geloof dat iemand met soveel selfvertrouwe kan lieg nie. Ons is kamermans verlede jaar se boot.
2: Ek het regtig, ek beloof jou, ek sal vir jou die tekst in die voete wees.
3: Ek het iets gehoor van 'n balkhoud of 'n ding, Iwis.
2: Nee, so wat gebeur het, hoe dit nou een feit, ons het voorbij Moses Mabida gereid, en toe sê ek wil nog een dag daar afspring, toe sê my vrou, jy sal nie. Toe sê ek, oor regtig, okay, toe raai ek in, toe gaan klim ek op, toe gaan spring ek af. En, ja, dit was, ek weet daar nog nie hoekom nie. Al wat ek, nou is afgespring en my bene het nie beweeg nie, my voete was...
1: Het sy dit bedoel as jy sal nie, want jy is nog te bang, of het sy die hele tijd gevra en toe gaan sy, Johan, jy gaan nie, en toe uiteindelik gaan sy, Johan, jy sal nie.
2: Nee, vir die bangheid, ek sê jy sal nie, jy is te bang. Ek sê, oor recht, okay, kom ons gaan sommer nou. Kom ons gaan sommer nou. So ek het een van my beste vriende, Willem van Heerden, doen ook dit. En sy kyk asof my en sê, jy sal nie. En sê ek nie, ok, dan wees ek jou, ek sal gaan. So kom ons kyk na die wereld van sport. So eerst het cricket, die Indiese Premier Liga, is by een pauze, want daar is nat buitenveld. Ek denk Mumbai Indians hardloop nou om die veld en sê, dankie toch. Want hulle is een groot moeilikheid. 57-4 na 8 balbeert het in die Calcutta Knight Riders. Tilak Varma het 7, Hardik Pandya het 7, maar nie een goeie positie vir hom in te wees nie. So vandag het Bangladesh die toetsreeks teen Pakistan gewen, die tweede toets met 78 lopies. Ons het gistermiddag gesels, toe was Pakistan 316 vir 7, hulle het 437 nodig gehad. Mohammed Rizwan, ek het gesê, as hulle enige kans het om hierdie rekord te jaag, moet Mohammed Rizwan seker die meeste van die lopies maak, en toe eindig hy op 94, en hulle word uitgebouw vir 328, maar wat die story goed maak vir Bangladesh, dit is die eerste keer dat hulle een thuis reeks wen in Pakistan in toets cricket, en dit is ook die eerste keer ooit dat hulle nou 4 toets reekse in een rij wen. So dit is geskiedenis wat gemaak is, en nog een teleurstellende dag vir Pakistan, wat die afgelopen week nie eindelijk meer opdaag nie. Ek bedoel dit ook maar met respect. Hulle is nie meer die span wat hulle was met Wasim Akram en Wakar Younis, die era wat ons ken nie. Dan die afgelopen week, as jy gekyk het na Ronda Rousey teen Gina Carano, dan, dit was vandag, het was 15 secondes, dus dit voorbij, maar Netflix het uitgekom en gesê, dit is een nieuwe rekord, 17 miljoen mense het ingeteken om dit te kyk. Die MMA tussen Ronda Rousey en Gina Carano. So dit is een rekord, vorige rekord was 9 miljoen, so dit is een aansienlijke verbetering. Ek gaan nou ook herken, ek het ook gaan kyk, ek het al gesien het hoe Ronda Rousey terugkom, en toe het het al begin, toe is het klaar. So, ja, ek weet nie of julle het ook doopgehou het nie, maar sy is nou amtelijk klaar, sê sy, ons nou maar moet sien of het so is.
1: Don't tap it out. Okay.
2: Goeie antwoord, Gazian.
1: Dankie. Eerlijk waar moet ek vir jou sê, ek het op my luister nadat jy Netflix gesê het, en denk ek net aan al die 10 verskillende shows wat ek al opbad begin kyk het, en toe van vergeet het.
2: ek sê op die ander dag vir Korn, wat is een goeie reeks om na te kyk? Die kyk soos of my kies, sê, gaan jy rechtig selfs begin met jy. Ek heb goeie punt, ek heb einde van jy gesprek.
1: Ok, het stekend my vriend, is dit dit. Ok, dankie my vriend, ons gesels weet.
0: Die sportberig is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'n Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels miete, volkome man.
1: As jou mediese fonds te duur word, sal jy skuif? Wel, hoekom sal jy dan meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance sê die 27-jarige Liam 'n asemrowende R640 gespaar op sy 2020 Ford Ranger. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775. Gelisensieerde versekeraar NFDV BSVS en inligting kry jy als online.
0: Musiek vir jou ore, die grootste verskynning net vir jou.
5: Ah, yeah!
0: Bok Radio.

0: is een jongere gelat met die naam van Jacobus. Die liefste naam is Mila. Om te zien waar die man gegaan. Dit is uit ook Bokradio 98.9 FM. Zian Monique en Reinhard van jou keer tot met 7 uur vanavond. En uit ook een gebring dier en amal uit jou taal. Ons moet nou begin richting
1: ons moet nou inzaam.
2: Ja, moet ons rarig van. Dis great.
0: Dis
1: vet pret. Ons moet focus.
0: Dis vet pret.
1: Okay, focus minds.
0: Okay, voor ons begin focus, ek wil net noem, ons het een teens Jordaan vastvra.
1: Mm-hmm.
0: En ek kom net na 6. So jy gaan kop aan kop tegen Natisha. 10 vrae teens Jordaan is die focuspunt.
1: Mm-hmm.
0: So as jy voel jy ken teens sy muziek, en jy ken sy bietjie van sy achtergrond, en jy voel jy het dit in jou broeke, van jou broek, om vir Natisha oor aan te sit, wat probeer ek sê? 074-2099 sê vir ons wil speel.
1: Mm. Kijk, jy kan Biltong wen.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Maar,
0: Makulu stuk.
1: Same dit wen jy die bragging rights om te sê jy het vir Natisha geklop.
0: Nie baie mense kan dit sê en dan oor praat die volgende dag nie.
1: And live to tell the tale.
0: Yes. So dis nie kom vir jou net nou 6. 074-2099 vir nou koort ons muziekstijl vir die luisteraars liekie. Dis 3 dames wat op een ruitrip gaan. Ons koort een lekker diep
1: in. Dit skop net in. Net in een lekker diep. Diva in my.
0: Ek dink is 'n chick
3: ding. Goeiemiddag, baie dankie.
0: Oh, groot plezier. Wat het ons hier so? Sonbrilletjies, Aldebo.
2: Mm.
0: Ja, ook nie diva genoeg nie.
1: Lekker song, ek dink hier dit is deur platskop.
0: Ek dink, ja.
2: Dit pas nie met die goals nie.
0: Ja, Aldebo is beskryf as baie dinge, en ek dink die diva was een van hulle gewees nie. Enige pink, no scrubs, dit is TLC, as ek nie mis het nie.
1: Scrub is a guy to get.
0: Nee, dankie.
4: Just like a prayer, you know I'll take you there. In the midnight hours.
1: That's it?

0: Madonna.
1: Dolly, is it jy?
0: Of Pokerface.
2: No.
0: Lady Gaga.
3: I like it, this is going.
0: Of ene dink ek die beste een sal wees. But girls just wanna have fun. Cindy Lauper.
2: Ek dink. En ek dink wat hy bedoel het is
4: girls just wanna have fun.
2: Oh, Lawrence, man. Lawrence loves class. I do like to say, oi, this is me like, this is my goal to say.
3: Eerste prijs voor comedie.
2: Uitstekend. Mama, dankie.
1: Goeie poging.
2: Ja.
1: All plus voor poging.
2: Ja, even effort.
5: If you wanna be my lover,
6: hey, you gotta get with my friends. Hey,
5: make it last forever, cause friendship never ends.
2: Nee, glad nie. Dat weet nie. Behalve is hulle nog vrienden?
3: Nee.
1: Ons sal nooit weet nie, sal ons.
3: Hulle het so stelselmatig dit een vir een verdwyn.
2: So hulle het vir ons gelieg.
1: Hulle het die reunion gedoen nou die dag.
2: Ja.
1: So, miskien is hulle.
2: Sê het omdat Sporty Spice geld nodig gehad het. Steven de Blanche sê, verkeer staan stil op die Vissershok wegpad. Voor Merendal tot Durbanville achter, as gevolg van padwerke, asblief. Hou dit in gedagte as jy daai pad reis. Zian, my vriend, is nou nie 'n diva song nie. Maar redelik naby. Wat van Obla Di Obla Da?
3: Obla Di.
1: Nee. Is 'n goeie song, maar nie, dis nie diva nie.
3: Dit bring baie goeie memories terug daar.
1: For months.
2: Yeah.
1: Like Jack.
3: All right, Monique.
2: Girls just want to have fun. Rihanna says shut up and drive. Beyonce, Alien Superstar. Ken hom, he?
1: Ken het glad nie.
2: Venga Boys, enige Venga Boys. Kissie, dat is een goeie kies. Katy Perry, I Kissed the Girl, Honky Tonk. Is het die Honky Tonk, bedankedank? Van Marshmallow, dat is eigenlijk
1: een song. Ik neem ze aan.
2: Girls just want to have fun. Wild Boys van Duran Duran.
3: Waar kom je naar dom, ja?
2: Die vrouw die die memo gekregen.
3: Yo!
1: Jeez.
2: Anton, dankie. Girls just want to have fun. Ek dink dis meeste van die kies, okay? So kom ons besluit. Elke kies gunsteling en dan hê ons gevinnige vote op dit.
1: Okay, begin jy sê aan.
2: Cher Believe.
1: Ek dink dis 'n goeie opsie. Ek hou van Cher.
2: Jy?
1: Reinhard?
2: Hoe wil jy laatste gaan?
3: Met alle eerlijkheid, ek dink ek gaan saam met meerderheid van hulle gaan. Girls just wanna have fun is baie gepas hier. But it works for me.
2: Okay.
1: Ek gaan moet gaan vir Tani Shania en sê let's go girls.
3: Oh, okay. So I will never die eres kop.
2: Okay. Man, I feel like a woman. Okay. Girls just wanna have fun. And believe. Okay. So, dit is
1: net vir die vibe.
2: Ja, so dis die drie. Stem vir jou gunsteling. En dan is raar voor so makkelijk dit. Dan stuur ons het dan vir Pierre. Hy doen sy magic. Okay. So terwijl ons wacht vir jou. Is vir jou een stukje van die.
4: Girls.

0: Mal was hulle wel huis te gaan. Cindy Loper, ek is al lang genoeg getroud om haar routine te ken. Girls just wanna have fun, boek er al die 9 oog met die GFM, ek moet is dit grapje in deze by the way. Ek kan al sien hoe die e-posse gestuur word. Ek krijg baie e-posse, eindelijk te veel.
1: Hy hou van moeilijkheid, maar hy hou van stuur. Hy het so'n massieve houtlepel hier by hom in die studio, hy stuur graag.
0: Noem my houtlepel van Rensburg. Maar ons lak om som te kan wees, om som te gesels, ons sê die stemme. Okay, so, like vir my, as ek so kyk, ek moet gaan met Monique se keuse, Shania vir die wen, Shania Twain, Girls Just Wanna Have Fun, Tannie Sher, al die pot, nou jy stemmiekie wat ek gekry het, Girls Just Wanna Have Fun, Man, I Feel Like a Woman. Okay, dit lyk vir my, ek gaan nie nou tel nie, want ek nie nou lus vir wiskunde doen op so'n mooi klein saterdag nie, so gaan ek nou nie my woensdag opmors nie. Wat ons doen?
1: Okay.
0: Ons sê vir Pierre is een mengsel van Girls Just Wanna Have Fun and Man, I Feel Like a Woman. Dis a hybrid type week.
1: Okay, maar...
0: Man, I feel just like having fun.
1: Hoekom mix ons nou nie die ding heeltemal op? Okay? Is a combinatie tussen Man, I Feel Like a Woman en Girls Just Wanna Have Fun. My moet dan nie share sy auto-tune gebruik van belief.
0: Okay, hier vir dit.
1: Hoekom nou nie net die hele kaboedel by mekaar gooi nie?
0: Uitstekend, okay.
1: Jy gaan nie meer van my hou nie.
0: Kom die boodskap, goeie idee, kruidstap.
1: Sien.
0: Okay, en dis daarom nie as ons papier minder as 24 uur gee wat doen nie. Ons geef hom ten minste 48 uur.
1: Hy kan so lang begin dink aan.
0: Ek dink hy gaan ons haat nou hierdie week. Okay, uitstekend, baie dank vir die stemme. Baie dankie vir jou. Stem kyk wat gaan op die paaie.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
1: Net so kyk hier na jou paai, nie veel nuwe nuus aan my kant nie, net 'n motorfietsongeluk by Jagtersstraat in Jagtershof, Kuilsrivier. Jou landmerk daar is die ingang by die Eikenbosch Estate. Dis 'n motorfiets en 'n voertuig wat daar betrokke is en daar is beserings op die toneel, so jy kan vertragings verwag. Dan het ons 'n hele paar boodskappe ingekry wat sê die N1 ingaande beweeg baie, baie stadig, so asseblief hou dit in gedagte. En dan het ons ook 'n boodskap gekry wat sê die vissershok pad is baie stilstaande en stadig bewegend. So, wees geduldig, sing lekker saam met lekker muziek en kry jouself veilig by die huis. As daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2000-989.
0: Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is, van herbieste bakkies tot veelzijdige werksvoertuie. Foutan lever die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of dit op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaakt om die werk doen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkperde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
3: My naam is David Lombard. Ek was 298 kilogram gewees. Ek het in 16 maande 184 kilogram verloor. Ek was 'n type 2 diabeet met hoë bloeddruk, slaapapnee, hoë cholesterol, inflammasie en erge gout. Vandag is ek baie gesond. Ek gebruik geen kroniese medikasie meer nie. Die woord dankbaar is te klein om te beskryf hoe ek regtig voel. Kontak Dr. Smook en Venote met praktijkbestuurder Arix Mee, want as ek kan, kan jy ook.
4: Ek het jou maag gemaakt vir hier,
5: Arix Mee. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arixmeegroep.com. Jou pad na herstel begin hier.
6: Minder brandstofgebruik en verder ry, en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toetsbestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok Weftrekker.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Staatsamptenare bekommerd oor volgehoue brandstofprysverhogings en NIAHO sê uitspraak oor die NGV-wet is 'n terugslag.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die Vereniging van Staatsamptenare sê hulle is bekommerd oor berigte dat brandstofpryse weer eens kan styg. Die vooruitskattings van die Sentrale Energiefonds toon dat die prys van 93.95 oktaan petrol onderskeidelik met 13 en 19 cent kan styg, terwyl diesel met onderskeidelik R4.41 en R3.52 kan daal. Claude Naike van die vereniging sê die verwagte stygings sal nog 'n groter finansiële las op Suid-Afrikaners plaas wat reeds 'n stryd voer teen hoë lewenskoste. NIAHO sê die konstitusionele hof se uitspraak oor die wet op nasionale gesondheidsversekering is nog 'n terugslag vir die stryd om voldoende en toeganklike gesondheidsorg. Artikel 36 tot 40 wat die staat beheer gee oor waar gesondheidspraktisyns mag werk, is ongrondwetlik verklaar. Luazi Nkolonzi van die vakbond sê die uitspraak versterk die koalisie van groot kapitaal in pogings om die instel van internasionale gesondheidsdekking te laat ontspoor. In die vakbond Solidariteit het president Cyril Ramaphosa se verdediging van swart ekonomiese bemagtiging in die mynboubedryf gekritiseer. Die vakbond se nuwe verslag dui daarop dat die mynboubedryf sedert 1994 aansienlik gekrimp het, met werkverliese en verminderde produksie. Hulle voer aan die huidige transformasiebeleid beperk groei en belegging. Teens de Bison van Solidariteit voer aan die voordele van swart ekonomiese bemagtiging het grootliks na 'n klein elite groepie gegaan, terwyl gewone werkers beperkte voordele gesien het. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Staatsamptenare bekommerd oor volgehoue brandstofprysverhogings. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers wasgoed te wasie. Google Senyati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
0: En daar's 'n lekker braai vir papa.
2: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithuizer Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
4: Uitklok weer.
5: Ons kyk gou vir die laaste keer na wat se weer jy môre kan verwag vir donderdag die 21ste Mei. Dit gaan gedeeltelik bewolk in die oggend wees. Daar is wel lae reënkans oor die algemeen, maar ligte geïsoleerde buie is moontlik in die binnelandse en hoogliggende gebiede. Temperatuurgewys, Kaapstad is op 18, Parel en Strand 20, Malmesbury, Klein Willem en Langebaan op 19, Woester 21, Hermanus 18 en Brackenfell 'n wonderlike 20.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
7: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Van

0: Is the legend himself, Teens Jordaan. What a song, what a legend, what a guy. Dis vir net hier op jou beter alternatief. Waar gaan jy anders sulke lekker musiek kry op 'n klein Saterdag? 10 minute oor 6 op 'n Woensdag aand.
1: So, ek weet nie, daar is iets in die stem. Het voel net vir my, ek wil nou gaan vier en steek in die choppie.
2: Wel, ek wil nou net sê, ek is redelik oortuig daarvan, dat ergens hier in die noordelike voorstede, speel daar is die song, by a braaivleis.
0: Ja, was nou net.
1: Sonder twyfel.
0: Okay, so ons eer die legende, die record vastvraag te doen, oor Teens en sy loopbaan en sy muziek. Nou, ons het vir Natisha hier in die atelier, gekonig en deur 10 vragies gegaan, ons sal dit speel, maar ons moet nou eers ons deelnemer op die lijn kry en ons het vir Erika, goeienaand.
3: Goeienaand, Jan.
0: Gaan het van al mee?
3: Goed, dankie, Tal.
0: Nee, uitstekend, dankie. Vertel ons eers, van waar is jy in die wereld en wat doen jy om jouself bezig te hou?
3: Ek is van Brakenveld en ek is een debuteer in klas waar jy laerskool.
0: En ran ook die Teens Fan Club Facebookblad, want sy sê, ek wil speel forever Teens fan. So jy is groot, jy is nog groot op Teens.
3: Definitief.
0: Hoe kan jy nie wees die? En wanneer het kom by Teens Trivia, jy weet, jy ken jy so'n bykie sy achtergrond waar hy vandaan is, al die klas van dinge?
3: Ek sal
0: probeer. Okay, wel.
1: Ek hou van die confidence.
0: Het is die beste geweer. Okay, so, jy is nou oor in Monique se hande. Ons 10 vragies wat tussen jou en 'n plek in die finaal staan vir Vrydag. Okay, Monique.
1: Erika, is jy reg vir my?
3: Ek is reg, dankie.
1: Okay, vraag 1. In watter jaar het Teens Jordaan se debuutalbum Vreemde Stad uitgekom?
3: 2001.
1: Waar het Teens geswat?
0: Okay.
1: In sy liedjie Soos Bloed, wat sy nou net vir ons gespeel het, soos wat vloei jy dwars deur hom?
3: Bloed.
1: Met watter siekte is Teens in 2020 gediagnoseer?
3: Leukemie.
1: Wat is die naam van Teens se laaste album wat hy vrygestel het?
3: Agterslotte Grendel.
1: Saam met wie sing Teens die liedjie Wie se kind is jy?
3: Dr. Wiete.
1: Teens het 'n album uitgebring ter ere van sy musiekhelde, onder andere Bruce Springsteen, Fleetwood Mac en Cat Stevens. Wat was die album se naam?
0: Drie, twee, een. Oeh, ons gaan nie met uitkant op die ene. Sorry.
3: Ja.
1: Voltooi die volgende liriek. Met my hart maak ek my laaste wens.
3: Ek sien jou deur 'n gebreekte lens.
0: Ja, man.
1: Hey.
2: Well done.
0: Ons kan nie sê of sy reg is of nie.
1: Ja.
0: Well done. Great effort.
1: Wat was die naam van die tweede album? Die tweede album wat Teens Jordaan en Janita Du Plessis saam uitgebring het.
3: Dit is of Bring Jou Hart of Hart van Drome, het sal met Hart van
1: Drome gaan. En dan laaste een, uit watter liedjie kom die volgende lirieke? My voete stap al jare lank soos 'n rigtingwyser op die Noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmaranstad.
3: Sal jy bly?
2: Wow,
0: hey,
2: what a go.
0: What a poging.
1: Ja.
0: Erika? Okay, ek moet vir jou sê, baie goeie poging, en as ek nou reg is, dink ek het 'n redelike goeie telling op die bord gesit, maar is dit genoeg om vir Natisha te klop? So Erika, ek sê vir jou, dankie vir jou lekker gees, goeie kennis daar, maar ons gaan nou vir jou hier groet, jy kan saam luister na wat Natisha se antwoorde was op die vas vir ons. Baie dankie, en ons sal in contact wees, as ons weer praat ons Vrydag.
3: Baie dankie, lekker aand.
0: Jy lekker. Ek dink ek het 'n wynbottel oor oopgena in die agter.
1: Ek het so lekker pop gehoor.
0: Waarder my mond hou. Okay.
1: Dit is 'n mes klein Saterdag.
0: Okay, so. Ons het nog geen tellings nie.
1: Mm-hmm.
0: Maar Natisha.
2: Enige oomblik nou.
1: Daar is geskree. Voor hierdie voice note begin of voor ons die opname begin het. En ek wens eintlik ons het dit vasgevang, maar daar was 'n baie passievolle voor ons begin het.
0: Okay. So hier is hy, die passievolle. Die ek hou nie van verloor, Natisha.
4: Okay, is jy reg
5: met? Ja, okay. Dink so.
4: In watter jaar het Teens jou daar se debuut album Vreemde Stad uitgekom?
5: 2000.
4: Waar het Teens jou daan geswat?
5: Stellenbosch.
4: In sy liedjies soos bloed, soos wat vloei jy dwars deur hom?
5: Soos bloed. Soos water?
4: Met watter siekte is Teens in 2020 gediagnoseer?
5: Leukemie. Ja.
4: Wat is die naam van Teens se laaste album wat hy vrygestel het?
5: Ek dink dis Agter Slot en Grendel.
4: So met wie sing Teens Jordaan die liedjie? Wie se kind is jy?
5: Ooh, dis of Janita Du Plessis of Lis Matron.
0: Ek wou ook van wat sien.
4: Teens het 'n album uitgebring ter ere van sy musiekhelde, onder andere Bruce Springsteen, Fleetwood Mac, Cat Stevens. Wat was die album se naam?
5: Ek dink daai was Tribute to Poets.
4: Voltooi die lyriek. Met my hart maak ek my laaste wens.
5: Sing hom gaf my?
4: Nee.
5: Met my hart maak ek my laaste wens. Nee, ek het nie van jou my. Ek moet op my sing.
4: Misschien later.
5: Okay.
4: Wat was die naam van die tweede album wat Teens en Janita saam uitgebring het?
5: Country Medley.
4: Uit watter liedjie kom die lirieke? My voete stap al jare lang soos 'n rigtingwyser op die Noordwespad met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmaransstad.
5: Al die pad van Wolmaransstad, sal jy bly!
0: Hey!
2: Well done.
0: Wel sy, kyk.
2: En die mens moet nou gedagte aan, ek bedoel sy is bezig om haar show te doen, so haar focus is nie 100% op jylle twee kalante in die studio nie.
1: Dis wat het so lekker maak, is die invalsie sonder context en sê, okay, en go.
0: Ons gaan nou een quiz doen, oor Teens Jordaan. Okay, so, twee verskillende weer eens, voor verskillende stelle antwoorde wat ons gekry het van die twee deelnemers, knoop my tong nou. So kom ons, kyk nou die paai, as ons terugkom, gaan ons die antwoorde.
6: Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so kykie na jou paaie, niks niets van my kant af nie, net daar die motorfietsongeluk vroeër in Kuilsrivier, dit is by die ingang van Eikenbosch Estate. Dan jou rytyd op hierdie stadium lyk taamlik beter as vroeër, as jy van die middestad tot in die noordelike voorstede moet ry 40 minute, tot in die Parel kykie na 1 uur, Somerset West 55 minute, van Rondebosch tot in die noordelike voorstede kykie na 40 minute en van Century City tot hier by ons by die studio gaan dit jou 35 minute vat. As daar nog iets is wat jy teekom op die baie, laat weet vir my is 074-2000-989.
6: Uitklok Verkeer.
7: Tambako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
8: Dis soveel meer!
7: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeteer dit met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek Timbakor.co.za.
9: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otto Nantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na ottonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otto Nantes.co.za.
10: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
11: Op Saterdag 6 Junie is ons baie opgewonde om die dinamiese hoë energie van Spoegwolf op Heroes Live se verhoog te verwelkom. Die band het geen bekendstelling nodig nie en het die land gestormloop met rye treffers en 'n opwindende live show wat jou adrenalien aan die gang kry. Kaartjies vir Spoegvolf is beperk en verkoop soos soetkoek. So gaan sommer nou op heroeslive.net om vir jou 'n onvergeetlike aand saam met die super talentvolle band te bespreek. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: teen Jordani Anita. Met 'n hart vol drome.
1: Ey.
0: Ek het vergeet van dit, om dood eerlik te wees.
1: Maar so lekker throwback. Dis is gister se, dis ek jy vanaand.
0: Dan bring jou hart was net so groot geweest.
2: Weet jy, ek wonder of Afrikaanse musiek ooit geseend gaan wees om weer 'n teen Jordan persoonlikheid en selfs 'n sanger met sy eie reg te kan kry.
1: Dis groot genoeg om vol te staan.
2: Ja, absolutely.
0: Ons kan probeer. Iemand, daar sal weer 'n grove stem kom. Ek volunteer as tribute. Guys, so kom ons kom gou deur die vraag.

0: die spel. En ek kan wel uit natuurlijk uit die Premier League gaan uitkom in Engeland en Freiburg vanuit Duitsland. En Zian het daarvoor verwijs naar die Engelse invalshoek. Arsenal wat gisteravond die Premier League gevat het na Man City gelijk opgespeel het in Bournemouth.
1: Weet jy wat doen ek nog heel dag? Weet jy wat doen ek nog heel dag? Ek maak een tab toe en dan google ek Premier League en dan kom daar ding op wat sê baie geluk Arsenal, Arsenal is Premier League champions.
2: Hey!
0: Ja, dit is wat gebeur as een mens wen.
1: En dan in hierdie fireworks kloppie knik, hierdie fireworks kloppie is al 34.76 miljoen keer geklik.
0: Hoeveel was jy voor verantwoordelik?
3: Meerderheid,
1: tenminste 1 miljoen.
0: Ja, geniet het, is nie aldag dat zoiets oor mense pad kom
1: nie. Ja, vooral nie Arsenal nie.
0: Ek weet jy, toen Arsenal laatst die Premier League gaan gewen het, was jy nog nie geboren nie.
1: Nee, maar weet jy, Johan, ek was graad 3, nee, ek was graad 5 gewees.
3: Weet jy, Johan, wat my wel laat bietjie wonder, ne? Al het so lang als het iets gewen, het hy die laatste 22 jaar spandeer om 'n knoppie vir Zian te bou.
1: Ja.
2: Ek gaan nie jokkie, so toe jy nou daarvan sê, ek sit tans en klik op die knoppie.
1: Is toch wel lekker, hè?
2: Is baie fun.
0: Druk, wat is daar nou van druk, die groen knoppie? Sorry.
1: Ja, asjeblief, kom ons uit dit in die verlede.
0: Julle met een mooie aand hê en ons luisteraars ook mooi en geseënde aand, dan praat ons alles sport, morgen weer, dankie toch vanuit die parel.
1: Kan nie wacht nie, veilig reis my vriend. Geniet jou aand daarby, want dit was jy selboon.
0: Ja, die klap is lekker plek om te staan, goeie lekker mense, maar ja, aan alle kant het gasthuis is interessant.
1: Ok, sterkte met dit my vriend, ons praat morgen.
0: Yes.
4: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bier jaloers maak.
4: Minder brandstof gebruik en verder ry? Ja, asseblief! En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6999. Kook is stormlos met die Bosch 60 cm inductie kookvlak teen slegs R4499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Beter.
1: Skakel donderdag 21 Mei om 6 namiddag in net hier Bok Radio vir 'n regstreekse bespreking met burgemeester Jordaniel Lewis oor die staatsberaadslaging dat die staat borgtog moet weier vir gewelddadige dwelmhandelaars wat gemeenskappe op die Kaapse vlakte terroriseer. Dis hierdie donderdag 21 Mei regstreeks om 6 namiddag net hier op Bok Radio.
7: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio ook op Bok TV.

0: is musiek van Cheap Trick en Want You to Want Me. Het is ook radio in die golf van 9FM. Hopelijk kickstart dit jou klein saterdag. Het is lekker om hier te kan wees om jou. Het is bijna groot tijd van ons kant af. Ons met die skipse sleutels oorgee aan Brent Wayne de Wet. Hy is om die wees tot om 10 uur vanavond. Ons leer dit vir de laatste keer in uitklok. Hoe like je paie?
1: Op radio. Uitklok. Verkeer.
2: Net so oogie oor jou paaie, niks nieuwe nuus van my kant af nie, net een motorfietsongeluk vroeger in Kuilsrivier, dit is by Eikenhof Estate en dan ook padwerke op die N1 uitgaande by Wilgerstraat. Dan het herinnering, daar gaan het pad tydelik gesluit wees, dit is Prins Arthur weg in Lansdowne, dit gaan min of meer vir 'n maand gesluit wees, so asseblief neem dit in ag as jy jou routes beplan. Verder as daar iets is, laat weet vir Brent Wayne de Wet, dis 074-2989.
3: Minder brandstof gebruik en verder ry, en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
5: Papa, kan ek vandag saam gaan na Pride Tassies in Hardware toe?
6: Hoe so, Jessica? Dis was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
5: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nuwe pink en stand stelletjies vir meisies en unisex parkerbootjies vir mama.
6: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
7: Pride Tassies in Hardware, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang y, .co.za. En nou ook op Instagram.
1: Bike vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
0: Sê dit is vir ons vir jou gaan groet baie baie baie vermaaklike middag gewees.
2: Ek my maagspiere pyn 'n bietjie. Maar dis goed.
0: Baie goed geleer. Baie goed geleer en ek dink dit het ons almal lekker nader aan mekaar gebring.
2: Dinge geleer wat ons nie moet doen nie, ne?
8: Mm-hmm. Ek kan nou maak julle my ongemaklik nader aan mekaar gebring. Wat het ek gemis?
0: Dit is nie een pijnappel by de Reinouds deur vanavond nie. Kan julle so, kom voor en wiele verder afval. Kom ons groet vir jou om Brent Wayne de Wet staan recht. Ons is morgen weer terug tussen 4 en... Wel, tot met 6 hier eindelijk.
2: Ja, na 6 gaan oom Georgian. Georgian met jou gesel.
0: Georgian of the jungle. Oom George...
8: Nee,
0: Jordan en Lewis gaan van 6 hier af spreekbeer kry. Ons gaan aandagtig luister na wat gebeur en wat hulle wil doen met die Willem Smouse. Sal hulle toe gooi weg die sleutel.
2: Okay, hulle kom vir jou. Hulle kom vir jou.
0: Spaar ek nou net hier. Okay. Ek dink ons het een manier en een gepaste manier om vandag af te sluit.
2: Hey.
0: Long live the king.
8: Yes sir.
0: Tien Jordaan sal jy bly, Appel Nona, Bernice West, Elektriciteit Liesel Peters en ons bloed gaan jy kry tot by die nuus om 7 tot morgen. Mooi loop.
2: Goodbye.
8: Goodbye jyre.
9: My voete stap al jare lang dis in richting wijsters op die Noordwestpad met die brief in my hand al die pad van Wolmerenstad.

0: Dit is in ons bloed, Liesel Pieters, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.
1: Bok Radio, hooftrekker.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. My Mani sê Suid-Afrika ondervind 'n misdaad- en veiligheidsepidemie en Nihau sê uitspraak oor die NGV-wet is 'n terugslag.
1: Bok Radio, nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet. Die leier van Bold One, South Africa, Muzi Maimane, sê die land ondervind 'n volskaalse misdaadkrisis. Oor die afgelope dekade is meer as 21 miljoen misdaadsake by die polisie aanhangig gemaak waarvan 61,7% gesluit is sonder om opgelos te word. Maimane sê dit beteken dat 13,2 miljoen slagoffers nooit geregtigheid gesien het nie. Maimane sê wat nodig is, is ernstige hervorming wat die sentralisering van wetstoepassing, die beëindiging van kaderontplooiing en die afdwinging van meriete gegronde aanstellings vereis. Die vereniging van staatsamptenare sê hulle is bekommerd oor berigte dat die brandstofprys weer eens kan styg. Die vooruitskattings van die Sentrale Energiefonds toon dat die prys van 93 en 95 oktaan petrol onderskeidelik met 13 en 19 sent kan styg terwyl diesel met onderskeidelik R4.41 en R3.52 kan daal. Claude Naiker van die vereniging sê die verwagte stygings sal 'n nog groter finansiële las op Suid-Afrikaners plaas wat reeds 'n stryd voer teen hoë lewenskoste. En Nihau sê die konstitusionele hof se uitspraak oor die wet op nasionale gesondheidsversekering is nog 'n terugslag vir die stryd om voldoende en toeganklike gesondheidsorg. Artikel 36 tot 40 wat die staat beheer gegee het oor waar gesondheidspraktisyns mag werk is ongrondwetlik verklaar. Lewazi van die vakbond sê die uitspraak versterk die koalisie van groot kapitaal in hul pogings om die instel van internasionale gesondheidsdekking te laat ontspoor. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Maimane sê Suid-Afrika ondervind 'n misdaad- en veiligheidsepidemie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
3: Come on, turn the radio.
4: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.
5: Jy luister na Die Aandskof
6: met Brent Wayne de Wet
5: op Bok Radio.

Baie mooi weergawe van hierdie pragtige lied Kurt Darren en Spoegwolf met Hemel op Tafelberg. Ag, en dit is Hemel op Tafelberg. 'N Lekker goeienaand as jy nou net ingeskakel het. Goeienaand Krietjie, ek sien jou vuurtjie brand lekker vir hierdie Woensdag 20ste Mei, klein Saterdag. Weer eens baie, baie dankie aan die lekker uitklok span daar, Reinhard, Monique en Zian. My naam is Brent en ek kuier saam met jou tot en met so 10 voor 10 op hierdie klein Saterdag. Een lekker, lekker program vir jou. Ons het daarom 'n paar mooie dae agter die rug, nê? Vandag ook word gevier Internasionale Bye Dag, Bee Day. En Muhammad Ali was bekend vir daai gedeelte wat hy sê, sweef soos 'n skoenlapper en steek soos 'n by. Ja nee, sy hande kan nie raak wat sy oë nie kan sien nie. So ek wil byvoeg om te sê, laat ons oë altyd gefokus bly op jou drome daar buite. Ja, vanavond natuurlijk sport met Anay Havenga en dan speel ons lekker, kom ons toer die wêreld 'n bietjie later en ons kyk ook wat trend op die sosiale platforms. Indien jy enige persoon wil gelukwens, huweliksherdenking 074-2989. Ons kop sommer lekker af met hierdie enetjie 30 dae in die somer. Goeienaand.

0: Air Supply, All Art of Love, net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Wendewet, 20ste Mei 2026, op 'n woensdag gesels ek lekker saam met Anay Havenga en natuurlik ons gesels lekker sport. Anay, goeie naand, hoe gaan dit met jou?
1: Ek wil goed dankie met jou, Brent.
0: Ja nee, dit gaan goed, ons het daarom 'n paar mooi dae agter die rug, nê?
1: Ja nee, ek weet nie wat aangaan nie, maar ek voel jou weeklik kort na hemp en dit is baie vreemd.
0: Dis baie vreemd, ja. En hy vanavond natuurlik gaan net vinnig rugby, cricket, tennis, bietjie oor die sokker wêreldbeker en natuurlik Kaapstad Marathon hierdie naweek, hierdie Sondag. Maar kom ons begin sommer lekker by rugby. Ek weet, jy het onder 20s niks vir ons en natuurlik 'n lekker rugby, die vroue rugby.
1: Ja, Brent, so ek ons begin sommer by die onder 20s. Die onder 20s is op die oomblik net 'n fenomenale span. Almal praat oor hoe opwindend hierdie span is. Luan, Flemie en so voort. Daar's net sulke groot name wat genoem word. Hulle het al kraal van hulle Yoshi debuut gehad en lyk dit ongelooflik. Maar ja, hulle het net bymekaar kom en oefen tans in Stellenbosch. Ek het gesien hoe oefen hulle daar en hulle speel nou hierdie volgende week 3 toetse of so opwarming vir voor die wêreldbeker. Speel hulle Chili, Fiji en Georgië en hierdie 3 wedstryde speel by Wynberg Hoërskool, Rondebosch Hoërskool en dan Markotter die laaste wedstryd. En dit is vir die volgende week. Mense moet net presies gaan kyk hierdie datums en tye. Die eerste wedstryd is môre, die een teen Chili by Wynberg. En ja, mense moet die spelers ondersteun, dit is ongelooflike spelers en dit is 'n baie lekker manier om sommer hier vir ons almal wat in die Kaap omgewing is om hierdie spelers te gaan ondersteun en Suid-Afrikaanse rugby. En daarmee saam, gepraat oor Suid-Afrikaanse rugby, dit is nie net ons mans wat goed doen en ons in die 20s wat goed doen nie. Ons vroue is tans op 'n vliegtuig op pad Kenia toe vir die vroue of ja, vir die Afrika beker. Ons het dit nou al die laaste paar jaar in 'n ry gewen. Daar is een of twee lande wat bietjie weerstand bied. Swaiste Brein sien dit as 'n wonderlike geleentheid om van sy jong spelers se toets en nuwe kombinasies te speel. Ek het gesien wat hierdie span doen. Ek was by hulle gewees. Ek het gesien hoe hulle dink. 'N Paar interessante goed wat gaan gebeur. Ja, byvoorbeeld die vroue gaan nou ook hulle eerste hybrid speler hê. Hulle het ook hulle ander Efrauzen en Apiwe en Ngevu wat altyd binne center gespeel het, sal op baie selle as ander Efrauzen en sy gaan nou flank toeskuif nommer 6 speel. En sy het my gesê sy sien so uit om die nommer 6 stry te dra, soos 'n paar gedigte spelers soos Jackie Solje, Charlie, ja, en 'n hele paar ander mense wat wel gaan speel, maar daar is ook 'n paar nuwelinge in die span soos Abby Smith of so wat baie opwindend is, wat nou hulle eerste cap vir die Springbok vroue gaan kry.
0: Daar sê en Anay, tans, wat gebeur daar by die cricket? Ek sien daar is lekker IPL, Kolkata Knight Riders speel nou tans in Mumbai Indians, nee?
1: Ja, dit is so lekker, ek het die IPL opgehou, hulle beweeg nou so 'n bietjie in die finale fases in. En hierdie huidige wedstryd was 'n bietjie so 'n reënbreek geweest, maar hulle speel nou weer voort. Gister het die Sunrisers Harderblind gewen en dit het beteken dat hulle weer beweeg na van die knock-out wedstryd toe. Natuurlik Suid-Afrika se handig klas omdat ongelooflik goed vir hulle is. 555 lopies in 13 wedstryde. Net verder oor cricket. Die Proteas vroue klim môre op 'n vliegtuig op pad Engeland toe waar hulle oor minder as 'n maand in die T20 wêreldbeker gaan meedin. Soos ongelooflik opwindend. Hulle gaan nou klim môre op die vliegtuig om by oefenkamp te in Engeland en dan begin die real deal. So baie sterk van al die dames wat môre op die vliegtuig klim. En ja, gister het Cricket Suid-Afrika aangekondig dat al die toetse en ODI's en al die cricket wat nou voor lê vir sy vir die manlike Proteas, die kaartjies het gister oopgemaak. Daar's 'n bietjie so 'n kontroversiële oomblik as gevolg van die Nieuweland toets teen Engeland wat reeds uitverkoop was nog voordat die kaartjies bekend gemaak is. Hulle sit daar Cricket Suid-Afrika daar vier probeer doodslaan, maar behalwe vir dit daar is nog kaartjies vir die Australië toets wat teen Suid-Afrika op Nieuweland gebeur as ook vir die ODI teen Engeland in die Parel. So van ons luisteraars moet definitief nog kaartjies kry om die Proteas weer in aksie te sien.
0: En dan beweeg ons gevinnig oor na die tennis, Roland Garros, wat natuurlik om die draai is, insluitend Wimbledon, hè?
1: Ja, so eers volgende week begin Roland Garros, die tweede Grand Slam op die kalender. Paar interessante goed, daar was heel wat nou toernooie gewees op klei, dis huidiglik die Hamburg Ope, Groot dag, Felix Auger-Aliassime, Karen Kitchenhoff, van die groot name is vroeg uit. is dit 'n bekommernis vir hulle in Roland Garros? Ek weet nie. Lloyd Harris van Suid-Afrika het meegedoen in die kwalifiserende rondes vir Roland Garros. Maar hy is vandag uitgeskakel in 3 stelle. So ongelukkig gaan ons nie 'n Suid-Afrikaner hê wat vir Roland Garros speel nie. En hoe hartseer dit is, hoe lief ek vir die sport is, dink ek nie ons gaan vir die volgende paar jare 'n Suid-Afrikaner hê wat by Grand Slam speel nie. Maar ja, ook 'n paar van die ander groot name by vroue kant uit in kwalifiserende ronde is voormalige top 5 spelers Karolina Pliskova, Bianca Andreescu, dit gaan Gael Monfils se laaste Roland Garros wees en ook Rico Dimitrov, voormalige top 5 spelers ook vandag in die kwalifiserende ronde verloor. So dit was 'n aardige dag vir die French Open se kwalifiserende rondes. En ons het gehoor Carlos Alcaraz het gepraat oor Wimbledon. Carlos Alcaraz het al klaar gesê hy gaan nie Roland Garros speel nie, maar het gister aangekondig dat hy ook nie Wimbledon gaan speel nie. So hy is nou vir 'n hele lang tydjie uit. Maar ja, dit is ook op die oomblik in tennis gebeur. Volgende week is die real deal as die tweede Grand Slam van die jaar begin en dit lyk of Jannik Sinner unstoppable is, soos hulle sal sê.
0: En dan gou vinnig ten slotte hierdie naweek ook Groot Kaapstad Marathon hierdie naweek, nie?
1: Ja, so hulle die Kaapstad Marathon geskuif na Mei toe, dat het blykelik gaan aan die wind wees of niks wat weer alles fout nie. Ons allemaal weet wat laas al gebeur het. Staan nie makkelijk op in die oggend en ek is 4 in die oggend reg om te gaan ondersteun by die Kaapstad Marathon en toe word het afgestel. Maar hierdie jaar is ek weer reg, so ek hier ons baas ons luister ons van die Peace Run team, dus jou 5 km en 10 km, ek gaan ook een van die hardloop ek hardloop die 10 naweek, so sien uit om van ons luisteraars daar te sien, maar natuurlik sien marathon die groote op die Sondag, was ook 'n trail run op die Saterdag, maar ja, die groot nuus is natuurlik dat die wêreldberoemde Eliud Kipchoge gaan deelneem aan hierdie marathon. Dit is die eerste keer dat hierdie ongelooflike hardloper die eerste al ooit om onder 2 ure een marathon te hardloop. Dit is die eerste keer dat hy in Afrika marathon gaan hardloop en jo, hoe insane is dit nie vir iemand wat van Afrika is, wat nou op sy laat 40 nou of eers 1 uur gaan hardloop. So, groot nuus, het gister hier aangekom, hy het al klaar met van die mense op die promenade gaan draf en interact en dit is wonderlik om te sien, so baie mense is opgewonde om letterlik die grootste hardloper en geskiedkundige hardloper van alle tye by ons in Kaapstad te hê. So ja, en allemaal wat daar kloop, baie sterkte. Ek en Brent is die naweek daar en ons hoop om julle te sien.
0: Daar sê, Anne Avinga, baie dankie en ek sien jou ja, Sondag by die Cape Town Marathon.
1: Ja, definitief Brent, baie dankie.
0: Daar sê, Anne Avinga, net hier op Bokradio, elke woensdag, lekker sportnies. Ons gaan voor en toe met nog lekker muziek, hier is die Jubels, fantasties.

0: Jy was fantasties, Likkie, wilder as die wildtuin. Tans, 24 minute oor 7, ek het geen verkeersnuus vir jou nie. Indien jy enige nuus vir ons het, asseblief laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 074-2989.
1: Vinnige verkeer.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

0: Son sak in die Vrystaat. Dit is Rook Syn, Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan Anay Hawenga vir die lekker sportnuus. Moenie vergeet nie, hy kan nog jou verjaarsdag of huweliksherdenking boodskap stuur na 074-2989.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: So 32 minute oor 7, goeienaand, ek is Brendo en de Wet in vanavond sy nieks oorsig. Solidariteit het president Cyril Ramaphosa sy verdediging van swart ekonomiese bemagtiging in die mynbouwbedrijf gekritiseer. Stad Kaapstad sê die Skotsdien watersuiveringsaanleg sy nieuwe pompstasie sal die stadse pogings om water te spaar een hupstoot van 6 miljoen liter per dag gee. Die DA en die Weskaap doen een beroep op gemeenskappe om waakzaam te bly en misdaad by skole by die polisie aan te meld. En die waarnemende minister van maatskaplike ontwikkelings in die CWE sê die regering is vasberade om die maatreels te verskerp teen seksuele uitbuiting van kindersverkrachting en aanlyn dreigemente teen kinders. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Kaapstad is onlangs zwaar getref deur storms en oorstromings, wat baie huise beskadig het en herstelwerk benodig. By Mall Styles Kaapstad wil ons die gemeenskap help om weer op te bou met speciale herstelpryse op uitgesoekte opknappingsprodukte, vanaf so min as R84,90 per vierkante meter. Beskikbaar in die winkel vanaf maandag 18 mei tot sondag 24 mei. Mall Styles, help Kaapstad om weer te herbou.
3: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand or score a cashback of up to 20,000 Rand? Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at

Anlia Star met Plaas Lewe net hier op Bok Radio, Bok TV, André het op pad, as jy my wil hee. En 'n bietjie later, net na jou 8 uur nuus, speel ons Kom ons toer die wêreld.

0: Dit is 8 uur in die nuus vanaand. Suid-Afrika verhoog staal invoer tariewe en Suid-Afrika ondervind 'n volskaalse misdaadkrisis.
1: Bokradio nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brent Duyne de Wet. Suid-Afrika het die invoer tariewe op 'n wye reeks staalprodukte met tussen 10 en 30% verhoog om die plaaslike bedryf te beskerm. Die maatreëls wat in die staatskoerant gepubliseer is, is van toepassing op lande sonder handelsooreenkomste met Suid-Afrika. Die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie sê dit het ten doel om plaaslike vervaardiging en nywerheidsgroei te ondersteun, maar owerhede erken dit kan pryse verhoog. Korting sal beskikbaar wees vir produkte wat nie plaaslik vervaardig word nie. Die leier van Build One South Africa, Muzi Maimane, sê die land ondervind 'n volskaalse misdaadkrisis. Oor die afgelope dekade is meer as 21 miljoen misdaadsake by die polisie aanhangig gemaak, waarvan 61,7% gesluit is sonder om opgelos te word. Maimane sê dit beteken dat 13,2 miljoen slagoffers nooit geregtigheid gesien het nie. Hy het ook in die 6000 polisie faktures en die tekort aan 2300 speerders uitgelig. Maimane sê wat nodig is, is ernstige hervorming wat desentralisering van wetstoepassing, die beëindiging van kaderontplooiing en die afdwinging van meriete gegronde aanstellings vereis. En Potco gaan vanaf 1 Junie 'n gemiddelde brandstofverwante tariefverhoging van 10% instel weens hoë dieselpryse. Die busmaatskappy se woordvoerder, Kolo, sê stygende geopolitieke spanning het wêreldwye brandstofkoste opgejaag en dit plaas druk op bedrywighede. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Suid-Afrika verhoog staal invoer tariewe. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste.
3: Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toeriste. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
2: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
3: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
4: Die beter alternatief. Bok Radio.

Dionne Warwick met Heartbreaker net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet net hier op die aanskof, Klein Saterdag. Laat weet vir my gerus, hoe spandeer jy jou Klein Saterdag aand vanavond? Lekker muziek op pad net vir jou in die tweede uur. Ons het 'n bietjie Noah Milan, Jamie My Ding. Ja, Noah het lekker saam met ons gekuier daar op die Bok Bo 2026. Ons het prop op wat gelaai is hier met Kwaaikie, 'n bietjie Ali Murs en Demi Lovato met Op en nog vele, vele meer. Natuurlik speel ons jou woensdag aand speletjie 15 minute oor 8. Gisteraand was dit gewees Vetkoek Paleis. Lekker daar gaan kuier daar by Boboele en Worsie. Tannie Ella was weer op haar stikke. Op 'n maandag is dit natuurlik, ken jy jou mooi land Suid-Afrika, daai drie vrae. Vanaand kom ons toer die wêreld. Soos altyd wen jy 'n lekker wynproe vir twee mense. Maar vereers, hier is Noah Milan met Jamie My Ding.

0: Listen, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Heroes Live bring vir jou 'n naweek van pure rock energie. Op 22 Mei, rock ons in Afrikaans, saam met Millennium, met die talentvolle Bart Broers, Handrey en Morney, saam met Leo Zondag en Roan van Niekerk, vir 'n aand van lekker kuier en groot treffers. Op 23 Mei is dit tyd vir Skullabrak, die oorspronklike Winkie Band. Hulle maak die sagte musiek nie, hulle maak legendariese oomblikke. Kom vier saam met ons, hulle 25 jaar in die bedryf. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom laat bietjie die honde los. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.
4: 18 minute oor 8, die tweede uur. Bok Radio, jy kuier saam met my Brent Duyne de Wet, tot en met so 10 voor 10. Adam op pad met Liefde Is, en 'n bietjie Heinz Winkler, en Rihanna Nelse, Timbuk toe. Maar vereers, jou woensdag aand speletjie. Ja, toe gesê, bykie vroeger, gister was dit Vetkoek Paleis op 'n maandag natuurlijk, ken jy Suid-Afrika vanavond, kom ons toer die wereld, een leidraad vanavond, wat wen jy een lekker wijnproever, twee mense, vinnige vingers, hy kom vinnig, dit is 'n baie makkelike ene, die persoon natuurlijk met die korrekte antwoord, die heel eerste boodskap natuurlijk is die wenner, hier kom hy nou, Waterland het geen muskiete nie. Waterland het geen muskiete nie. 074-2000-989. Kom ons kyk, wie is die wenner? Hier is Adam.

Liefde. Dit is Ada met Liefde is. Ons speel jou woensdag aan speletjie. Watter land het geen muskiete nie? Hier het 'n hele klomp mense dit reg. Ek gaan net sommer vinnig vir jou die korrekte antwoord gee. En van die name wat dit reg gekry het, Charles, jy het dit reg, my vriend, dit is en dit was IJsland gewees. En dan hier is nog 'n persoon, dit is Hanru. Dit is IJsland hier en dan laat ek gesien hier is nog 'n persoon. Dit is haar goeie naam, Brent. Dit is Lisa, Besuidenhout, IJsland. Jacobus, IJsland. Hier is nog 'n persoon en dit is vir die Gerike wat ek hier sê, IJsland. Johan sê IJsland, daar sê. Die groot vraag nou is, wie en watter boodskap was heel eerste? Bly ingeskakel.

0: Heinz Winkler, natuurlijk, hy was die heel, heel eerste persoon om SA Idols te wen, net so'n lekker feit daar. Heinz Winkler, goeienavond, as jy nou net ingeskakel het, ons speel jou woensdag aan speletjie natuurlijk, ken jy Suid-Afrika speletjies. Baie dankie aan elke liewe boodskapie wat deur gekom het, en baie mense het het reg gekry, die persoon natuurlijk, wie heel eerste was, hier is die wenner. Die land, geen muskiete nie, nie eens een muskiet nie.
1: Asse, ek het dit heel toevallig gisteraand iewers op Facebook gesien nogal, en so kom ek nou geweet.
0: Daar sê Jacobus, baie dankie man, so dit beteken, my vriend, jy dalk in my brein gaan inklim vanochtend, maar nie te min nie, ons stuur vir die lekker wijnproef vir twee mense. A bietjie later kyk ons wat trend op die sosiale platforms, hier is Rihanna Nel.

0: Maar ja, toe, Waterland het geen muskiete nie, dit is, IJsland het geen muskiete nie, nie eens een muskiet nie. Rian en Nel, Timbuktu, die wenner natuurlijk van die speeliekie was gewees, Jacobus, een lekker wijnbroedaar, my vriend vir twee. Dit is nou 8:30, goeienavond, ek is Brent Duyne, de wet in vanaand se nuusoorsig. Solidariteit het president Cyril Ramaphosa se verdediging van swart ekonomiese bemagtiging in die mynboubedryf gekritiseer. Staat Kaapstad sê die Skotsdien watersuiveringsaanleg se nuwe pompstasie sal die stad se pogings om water te spaar 'n hupstoot van 6 miljoen liter per dag gee. Die DA in die Weskaap doen 'n beroep op gemeenskappe om waaksaam te bly en misdaad by skole by die polisie aan te meld. En die waarnemende minister van maatskaplike ontwikkeling, Sindi Siwe, sê die regering is vasberade om die maatreëls te verskerp teen die seksuele uitbuiting van kinders, verkrachting en aanlyn dreigemente teen kinders. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Oorsig. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

Op 9:15, 20ste Mei 2026, jy kuier saam met my Brandwyn de Wet, Bok Radio, Bok TV, nog lekker musiek op pad, net vir jou Donald Summer, She Works Hard For That, en ook 'n bietjie Sean Tate met 'n bondeltjie liefde. Nou ja, toe ons kyk gou vinnig wat trend op die sosiale platforms. Storieetjie nommer 1 internasionaal, Kim Kardashian het die skokkende aantal aanvullings onthul wat sy in haar daaglikse welstandsroutine gebruik en insluit, en sy is natuurlik 45 jaar oud, sy is 'n entrepreneur, en sy was onlangs op 'n televisieprogram Dinsdag gewees waar sy gesê het, ek neem waarskynlik 35 aanvullings, dit is nou in Engels supplements, per dag, ach, dit is baie, net om goed te lyk, mense. Ja, storieetjie nommer 2, Springbok spanmaats het weer 'n bietjie lekker gelag nadat Eben Etzebeth bietjie Cheslin Kolbe so in 'n lighartige sosiale media knipsel gespot het oor sy lengte. Ja, nee, fooi tog dit. Hou ook nie op nie. Storieetjie nommer 3, Mark Alexander, president van Suid-Afrika Rugby, het Springbok hoofafrigter Rassie Erasmus geluk gewens wat 'n Dinsdag deur die presidentsie met die nasionale orde van die Ikamanga in goud vereer is. Ja, en dan, ja nie, Rassie verdien dit hoor, hy het baie hard gewerk en werk nog steeds hard, en hy is inspirasie vir ons allemaal in die land. En dan natuurlijk die laaste storiekie, Bafana kry hulle gereed vir hulle openingswedstrijd teen Mexico vir die FIFA wereldbeker, die sokker wereldbeker, wat natuurlijk op 11 juni gaan plaasvind. Dit is 'n groot toernooi, ons allemaal weet, daar is baie groot name wat deelneem, baie lande, Argentinië, Lionel Messi hulle, Portugal, Cristiano Ronaldo, ek weet, hy het gesê, dit gaan sy laaste FIFA wereldbeker wees. En wie is daarin? Bafana, jylle? Laat weet vir my gerus, hoe gaan ons doen? Dink jylle die manne kan dalk miskien deurgaan na die kwart eind rondes toe? Dit is vir my, ek is so opgewonde oor Bafana. Niet te manie, ons gaan voor en toe met nog lekker muziek. Hier is Donna Summer, net hier op Bok Radio, Bok TV.

Talita met vir altyd. Jy is ingeskakel Bok Radio, Bok TV. En jy kuier saam met my Brent Wayne Wet tot en met so 10 voor 10 op hierdie klein Saterdag, die 20ste Mei. Ja, finale uur. Die tyd beweeg verskriklik, verskriklik vinnig. Baie lekker musiek wat gelaai is vir jou in die finale uur. Op 'n Woensdag natuurlik is dit jou 2000s gisteraand was dit die 90s dubbelspel en op 'n Maandag 80s 80s. En dan natuurlik hier is nog so 'n laaste speletjie vandag in geskiedenis. Ons WhatsApp lyn 074 2989. Hier kom hy. The Police het vandag 'n baie groot treffer vrygestel. Dit was 8 weke op nommer 1 op die Billboard Hot 100 se trefferlyste. Die naam van daardie liedjie, ek gaan jou bietjie help, dit was vrygestel in die jaargetal 1983. Laat weet vir my gerus 074 2989. Hier is Jan Blom met Word Wakker.

0: RSG 4.
1: 15 minute oor 9, jy kuier saam met my Brent Dwyne. Weet, 'n bietjie vroeër het ons gespeel vandag in geskiedenis. Watter liedjie van The Police was vandag vrygestel? Dit het omtrent so 8 weke als nummer 1 op die Billboard trefferlyste deurgebring. En hierdie liedjie was ook 'n liedjie van die jaar by die Grammy toekennings. So dit was 'n groot liedjie gewees. Wel, ons het 'n wenner gekry, maar die korrekte antwoord was gewees... The Police, Every Breath You Take. En ons wenner is al die pad van Prieska. Dit is Altus, daar is Altus. Wel gedaan, ons stuur vir jou een lekker wijnproe. Ek neem aan, jy kuier een bykie hieronder by ons in die lekker mooie Kaap. Niet te manie vanavond, die 2000s vanavond wat ek gekies het, is jou One More Time Daft Punk. En dan gevolg deur Britney Spears. Se toxic, maar vereers, hier is die lekker klein saterdag liekie, One More Time.

0: Marie Bosman met Hanna, Hannaikie, Bok Radio, Bok TV, Keith Urban apart met Kiss a Girl, Wynand Strydom en 'n bietjie Christiaan Visser met 17 shots, aansluitend jou woord van bemoediging.
1: Hierdie bokkie, kan nie gelijk gebruik bokkie in 'n liedjie nie.

I want to kiss a girl. Keith Urban, natuurlijk een van die beoordelaars van America's Got a Talent. Dit is 9:30, Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet, Christel Visser op pad met 17 shots. Wynand Strydom, ander kant van die blou. Robbie Wessels, 'n bietjie later, Meat Loaf. Maar vereers natuurlijk vanavond jou woord van bemoediging. Een bietjie vroeger in die heel eerste uur het ons gesê, vandag is ook internationale bijedag, Bee Day. En ek gebruik een van Muhammad Ali, sy baie bekende aanhalings, wat hy natuurlijk sê, sweef soos 'n skoenlapper en steek soos 'n bij. En dit beteken basis, sy hande kan nie raak of wat sy oë nie kan sien nie, bly. En dit laat my baie dink aan die hele gedeelte, laat ons oë op die teiken hou, altyd bly gefokus, bly altyd gefokus op jy drome, wat jy wil hê in hierdie lewe. So ja, dit is 'n baie mooi gesegde, ek dink in Engels sê hulle, fly like a butterfly and sting like a bee. Dit is hoe Muhammad Ali een van sy gunstelinge motiverende aanhalings natuurlik lees. Sweef soos 'n skoenlapper, steek soos 'n bij. Sy hande kan nie raak nie, wat sy oë nie kan sien nie. Dit is die woord van bemoediging, bly gefokus op jy drome. Ek sal dit altyd sê dat niks, absoluut niks, is ontmoontlik nie. Jy moet net glo en natuurlik hard werk. Hier is Wynand Strydom, ander kant van blou.

Iemand daar boe, dit is prachtige woorde, Robbie Wessels, Bok Radio, Bok TV. Baie dankie allemaal wat lekker vanavond gekeier het en ingeskakel het. Baie dankie Jaco Vlok vir die boodskap, ek sien hom, my vriend. Baie dankie Kriekie, Rudy, Jacobus, een paar name wat hier by my opkom nou. Baie dankie, jy moet lekker slaap, ons gesels en kuier natuurlik. Môre aand weer, Bok Radio, Bok TV van 7. Môre aand het ons 'n lekker groot program. Vernon Barnard kom kuier môre aand hier. Henry Gous natuurlik, ons het ook 'n lekker gas wat lekker rugby gaan gesels. Geseënde nagrus, tot ziens. Beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.

0: als kom meer luid vlammen dans met jouw gedachten in die hand, weet je waar je is, als je in die bos wel.
1: Als die mes kreet, drie ik jou vang, zoals die mes in die ogen hang, als je weer die waarheid is.

Sy het nie baie geld nie, sy probeer nie die weer te voorspel nie. Sy sien nie altyd hoop,

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

laatste neer. Vra Jesus vir genade en dat hy vir jou

0: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynning net vir jou.
1: Oh yeah.
0: Bok Radio.

zły wstyd.

0: alternatief op FM en online. Bok Radio.
1: Ook op Bok DFV.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

staan verlaat, langs geraamtes, gebeende vingers wys na my. En tussen stof en roet en haat, staan hy die duivel langs my sy. Alles is weg, ek het alles verloor. In die grond bloei die mensdomse dade, vir dit wat le hier onder ons aarde, word in die naam van oorlog gemoor.

0: tweede en die derde vloer. Wens ek hier die huisbak breek.
1: Bokradio.co.za.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.